Avicii exclusive mix.

Oianone, oianone, gaunetan zaitutene, larrulegun eta zuri, bular samur, sabel guri, niren eska oianone, ez dibakanez betea, zure matxantxo maitea, utzen zanene aura, zabalik lore antzora,

Zure baratzeko bortan, arrotz bate jodu bertan. Sarbidea emaiozu, zama bat baitak arpisu, ez dezazula uz bortan. Espain likitz, eskulizun, atseginetan jakintzun. Bularretik belaunera, haragi biok ikara, jauzten zaitut neskalizun. Hiltzen aizela dirudi, batetan mila suziri. Hene burmuinetan sartu, botz guinak usten gaitu, hili garela irudi. Egindu irri hilargiak, esten zazkiola begiak. Neskatilak erraiten dau, esker honetan otoitz hau, dantzularik hilargi.

Kene errege, ia izenik kene jainko, gauntan eta betiko, urre guztaneko sube. Hatorkit berriz lastanik, janari gozo bat tugnik. Hene baratzean are, ez di gehiagorik ire. Bilhezak berriz lastanik. Sube lastan anekatu zan ordea, loak hartu. Ez di loreetan etzan da, atxeden hartzen ari da, gaixoa baita anekatu. Hene maitea mosu bat, has dezan

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

marrak irentzi naia, faroen argita, deusen beldurrik gabe, bide bakartietan.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, zakanako lagunok. Zori batek erran dit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Torres, que diga Torres.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Guztioi, etxe bizitza eskubidearen egikaritzeak markatuta abiatu dugu urtearen azken laurdena. Bihar, diputatuen kongresuan, bi etxe bizitza dekretuak onartu bezperan. Azken orduotan izan da mugimendu bat, bere garrantzia izan dezakena. Dekretu hauek sustatu ditu, Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren, Maizterren sindikatuak abiatutako mobilizazio sortak, eta asteburuan Solen abiatutako kanpaldiak. Ba, mobilizazioaren bultzatzaile den Maizterren sindikatu honek esan du, azken ordu hauetan, etzaiola gustatu bi dekretu batan bi dekretuak zatituta aurkeztu izana, baina argi esan du baita ere, bi dekretu hauek onartu beharra dagoela.
2: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
1: Hau ulertu daiteke, alderdi jakin batzuri egin asmo zaion presio bezala. Podemosek esate baterako ezpaitu argitu zer bostkatuko duen. Juntsek ere dio kezkatuta dagoela eta EAJak oraindik testuan segurtasun juridikoa ez du erabat bermatuta ikusi. Espainiako aldizkari ofizialak jada argitaratu du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxe bizitzen dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena, eta hor besteak beste aurre ikusten du baita ere bilduta dago alokairu kontratua luzatzen ez duen etxe jabeak gutxienez 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina eman beharko diola Maizterrari. Beste dekretuak atzo argitaratu zuenak biltzen du baita ere alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzeen kasuetan, etxegabetzerik ezingo dela egin, administrazioak alternatiba eskaini beharko diela Maizterrei, eta hori egiten ezpadu erkidegoek ordaindu beharko diotela zorra etxejabeari. Ikusi beharko da hori, erkidegoek nola hartzen duten. Iraganean Eusko Jaurlaritzak hartu izan ditu kompetentzia inbazio bezala etxe bizitzari lotutako hainbat neurri, ba gaur goiziko 8:30 Faktorian espero dugu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburua, eta galdetuko diogu dekretu hauek erkidegoei ekarriko dizkien obligazioen inguruan. Etxe bizitza erosteko mailegu garestiek ere ez dute egiesan batere errazten sarbidea. Euriborrak irailean aise gainditu du 1.3% langa. Azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 1.3%. Eta erregaiei dagokienez, Izarroin Sausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Esango dugu bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak berrituak indarrean direla gaurtik.
3: Gasolinak eta gasoilak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez dadin 1.15% gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 15% garestituz gero, best zerga 10%-era jaitsiko da.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde epaiketa publikoak saiesteko deia egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzien.
4: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
3: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean.
1: Errusiak mehatxu egin dio bestalde NATO-ri, esan ez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero prest egokela arma nuklearrekin ere erantzuteko.
3: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATO-ko

0: Kumea bizirik atera da, eta orain ez dago garbi arekin zer gertatuko den. Behinbeineko neurri gisa Tennesseeko gobernadoreak agindu du aurten programatuta zeuden exekuzioak bertan bera utziko dituztela argitu bitartean zerk eginduen huts prozeduran amaia Portugal.
1: Bai, ilgarriak izan bertzuten bi injekzio ezarri dizkiote Krista Paiki Bart, baina ez da hil erietxera eraman dute bere osasun egoerari buruz xehetasunik eman gabe. Tokian ziren kazetariek diote prozedura oi baino luzeagoa izan dela, lehen pertobar viral injekzioa jarri eta minutu gutxira ezarri diotela bigarrena, bizirik jarraitzen zuela ikusita, eta ordu bete luzez emakumearen arnasa eta zurrunkak entzun dituztela, baita haren burua mugitzen ikusi ere. Tennesseeko espetxe agintaritzak argitu duena, ohiko protokoloa jarraitu dutela, eta eraginkorra izan ohi dela, Paik ez dute hil ordea bisaiak ere, eta protokoloak ez du prozedura gehigarririk egitea onartzen. Bi mendetan Tennesseeko estatuan zigorra ezarrita hil behartzuten lehen emakumea zen, 18 urte bete berriak zituen ikaskide bat hil zuenean, eta ordutik 3 hamarkada zegonda eriotza korridorean zain.
0: Goizaldean sute baten berri ere bai, Muxikan Zugasti eta auzoko egur fabrika batean piztu da sutea, zer dakigu Karmele Uribe Sargo?
2: Ba, goizeko 4 piztu da sua, 3 egurrak fabrikan, ez dagoen langilerik pabiloian eta ez dago zauriturik, segurtasun sailak adierazi duenez, dagoeneko kontrolpean dago sutea, dena den larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute eta ondorioz arreta eskatu dute Bizkaia 635 errepidean, momentu batean itxi egin behar izan dute, baina ireki dute trenbidearen alboan dago zerrategia eta Euskotrenen zerbitzuan ere izan du eragina, hala ere martxan da berriz, baina atzerapenekin.
0: Zori gaiztoko albiste batera aipatu behar dugu, Bermeon traktore gidari bat hil baita, ibilgailuak azpian harrapatuta, horren inguruko zetatu ditugu izaro.
2: Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 inguruan, Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktorea azpian geratu da harrapatuta eta istripulekuan bertan hilda.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Gainerakoan, ordu honetan errepidetan zebeste arazo, Ramon.
4: Ba, esan behar da, Iñaki, aspaldi ez genuela ikusi gain goizaila errepidetan. Bilbo inguratzen duten errepidetan bereziki. Nagusi guztietan, esan daiteke, autoilara luzeak daudela. Albiste honetatik hasita eraman dute, Zamudion, Bizkaia 30ean, Erletxeran zijoala irauli den autoa. Baina, istripu honek sortu dituen autoilarak, une honetan Leioaraino iristen dira, batetik eta Barakaldoraino bestetik. Kilometro luzetaz ari gara beraz. Bilbotik Basauriranzko irteeran berriz, autoilarak Arrigorriaga eta Zorrotza artekoak dira, 5 kilometro ingurukoak segurtasun sailek esan digunez. Egirletako jeitsieran, Deriorantz hemen bi autok istripu izan dute, eta autoilarak daude, eta Leioako Unibertsitatera doan errepidean ere autoilarak luzeak dira, baita Bizkaia 604 errepidean ere, Asuatik Deustorantz doan errepidean. Gainera, P8an Zornotzan istripua izan duen autoa eramaten ari dira Garabiak une honetan, eta honen ondorioz autoilara daude, hemen ez dira hain luzeak ala ere. Gipuzkoan berriz, furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute Donostian, Poloeko tunel inguruan, eta 2 kilometrokoak dira autoilarak Aritzetarantz. Eta Martuten inguruan ere, ez dago giro, autoilarak daude errepide guztietan. Gainera, Astigarragatik Amararantz, 2 autok istripua izan dute, iritsi da huria eta nabari da.
0: Giro bustiak zalantzarik ez dago, errepidetako zirkulazioan eragin zuzena dauka, pazientzia autopilak eta horietakoren batean harrapatuta bazaudete.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziak.
0: Olaz, Principe Euskal Mete, egunon.
5: Egunon.
0: Euria zibaitu eta ondoren gordotan ere espero dugu, ez da?
5: Bai, hori da, euria egingo du tarteka, zaparradak sarriago egingo ditu goizean eta ipari surialdean, eta kostaldetik gertu mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipari surialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Haizea ipareki aldetik finkatuko da, eta ostarte batzuk ere zabalduko dira. Gaur temperatura asko jaitsiko da, eta asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean, eta temperatura temperatura maximoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Beraz, nabarmen freskatuko du eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere goizean eta ipar isurialdean.
0: Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Futbola nabarmendu behar dugu, Realak Europa Kopako final 8rena jokatuko baititu.
6: Bai, 4 eta 8 nagusitu ziren txuri-urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan zubietan. Edinburgon erakutsi ez zuten eraginkortasuna erakutsi.

0: zuten ate aurrean. Bihar jakingo du Realak final zortzirenetako aurkaria. Eskubaloian Bidasoak garaipena lortu du Europa Ligako estreineko partidan, 29 eta 37 garaie irundarra kartalegun Islandiako Hafnar Fjordur taldearen aurka. Pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea, aurkeztuko du arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euri egingo balu, Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Argentinan eta Uruguain jokatuko du selekzioak mundiala urriaren 15-24 bitartean. Eta bestalde Albixuk kontratua berritu du Baiko enpresarekin 2028 arte, eta Jon Izagirre erori eginda entrenatzen ari zela ezker eskumuturra hautsi du.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak bat goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Urria iritsi baita, eta urriarekin azken 24 orduak Madrilen bihar kongresuak bozkatuko dituen bi etxebizitza dekretuak onartzeko babesak lortzeko. Eta azken orduotan mugimendu esanguratsu bat ikusi dugu. Maizterren sindikatuaren konfederazioak alderdi guztiei eskatu die bi dekretuak babesteko. Eta horrek batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du. EAJak eta Juntsek ere zalantzak agertu dituzte, beraz, ordu erabakigarriak izango dira. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon bai, maizterren sindikatuak alderdi guztiei dei egin die bi dekretuak babestu ditzaten. Aitortu dute testuek ez dutela jaso eskatzen zuten guztia, baina uste dute itxaropen leio bat direla.
4: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida, o votar a favor de la especulación.
3: Dei honek, batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du, hain zuzen Moreak gaur bilduko dira Maizterren sindikatuarekin, eta Jone Belarrak ziurtatu du.
5: Nosotras humildemente vamos a hacer lo que marque el movimiento, vamos a ser una herramienta en manos del movimiento social.
3: Naiz eta trampa larritzat jo duen dekretuen zatiketa. EAJak ez du babesa ziurtatu, Aitor Esteban presidentea Madrilen izan da, eta atzo bertan entzun genuen esanez, alokairu kontratuen luzapen automatikoa jasotzen duen dekretuak bigarrenak alegia aurrera egiteko aukera gutxi dituela, baina jeltzaleek adierazi dute ez direla lubakietan izango. Eta zalantzak Junsen.
6: Preocupats, decebuts. Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor.
3: Lehen irakurketak hotz utzi dituela esan du Miriam Noguerasek. Guztiei deia Pedro Sánchez presidenteak.
7: Que soy razonablemente optimista y espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
3: Momentuz ziurtatuta ditu EH Bilduren eta Eskerraren baiezkoak biek onartu dute ez dela nahikoa, baina arduraz jokatzeko unea dela uste dute.
1: Bigarren dekretua jada estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du, eta horrek biltzen duenaren arabera, kontratu bat amaitzera dijoanean automatikoki luzatuko da jarraian 5 urtez baldin eta etxe jabe txikia bada. Aldiz 7 urteko luzapena aplikatuko zaio alokatzailea persona juridikoa bada. Eta deskuidoan etxeiabeak espaldin badu kontratu hori luzatzen, kalte ordaina ordaindu beharko dio 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina maizterrari. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen luzapena 2 urtera mugatzen baitzu atzo argitaratutako dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edota etxegabetzeak egitea debekatzen dienak. Zer da zehazki dekretu jasotzen duten Aujane Perez?
8: Galderetako batzen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak, eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 60%-etik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die maizterrei, eta hori gertatzen ezten kasuetan, erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz alokairu mugagabeak jasotzen ditu, 5 urtero automatikoki berrituko direnak, eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maiz maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezean.
1: Negoziazio izan eguna izango da zalantzarik gabe gaurko ere, Espainiako gobernuaren eta legealdian babesa eman dioten taldeen artean, eta kalean presioak segiko du, estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak aurri juntzeko zortzietan udaletxe atarietan eltze jotzea deitu ditu, eta bertara joateko deia egin die herritarrei, eta asteburuan ere manifestazioa deitu ditu hainbat hiriburutan.
9: Bien bitartean gurean, espekulazioaren kontra eta etxegabetzeen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak bihar ostiralez, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan arratsaldeko 7etatik aurrera.
1: Bat testuinguru hau baliatu du Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak Bienara etxe bizitza merkatua ezagutzera egiten ari den lanbidaian Donostiako Antondegi eremurako proiektua aurkezteko. Etxe bizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratuko duela, hori iragarri du. 3000 etxe eraikin nahi ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur-gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoenako. Plana jarri du mai gainean Jaurlaritzak, Donostiako udalak dio Donostia ari dela jada eremu horretarako lanak egiten. Iñaki Odriozola.
10: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabizita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
11: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian 80-hamarkadeko bukaeran eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
10: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimentzen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondegiaren inguruan hausnarketa abian dutela eta Donostiaren etorkizunaz donostiarrek erabakiko dutela.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokire iristeko bakarrik erabili behar da. Eta soilik salbuespen gisa, alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Olibo Oliotako eroskiatun argiaren 6 paketean 4,50 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:20, Agirre lehendakaria gidatutako lehen Eusko Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenaren baitan, lehenengo Eusko Jaurlaritza, Eusko Lur gainean zutunik izeneko dokumentala bart estreinatu da Bilbon.
9: EITB-rekin elkarlanean egindako ekoizpenean, lehenengo gobernuaren printzipioak aldarrikatu nahi izan dira demokrazia, askatasuna eta justizia soziala.
1: Ba, izuzen, Agirre lehendakariaren izena eztabaidagai izango da gaur Eusko Legebiltzarrean, EH Bilduk Bilboko aireportu Portuariaren izena txertatzea proposatuko baitu Gasteiz Zainara Rubio.
17: EH Bilduren arabera aireportu bat ez da soilik, azpiegitura estrategiko bat munduarekiko lotura simbolikoa ere bada eta horrenbestez Parisko Charles de Gaulle, New Yorkeko John Kennedy edota Barcelona El Prateko Josep Tarradellas aireportuen modura loiukoak ere ofizialki hartu behar luke Agirre lehendakariaren izena dioenez Euskal Autogobernuari batasunari eta demokraziari lotutako erreferente bat delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere izena aldaketa babesten du, baina kritiko lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren ondareak EH Bilduk orain arte erakutsi diona baino errespetu gehiago merezi duelakoan.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
18: Etxe bizitza gai nagusia egunotan gure solasaldi guztietan. Eztanda egin du sutan zegoen egoerak, milaka direlako etxe bizitza eskubidea gauzatzerik ez duten gazte eta familiak. Begirala guztiak bihar Madrilen izanen den bozketan jarrita daude, baina hemen Nafarroan egin dira urratsak. Foru Exekutiboak azaldu du bihar Madrilen bozkatuko diren dekretuetako puntu asko dagoeneko aplikatzen ari direla hemen Nafarroan, eta arago oraindik ere ari da joaten gobernua. Orain helburua babestutako etxe bizitzak funts putreen eskuetatik kentzea da. Gogorra bada ere, haiei zuzenean erosita, Maialen Uarte Arano, egunon.
19: Egunon bai, Nafarroko gobernuak begionez ikusi ditu aste artean Espainiako Ministro Kontseiluak aurrera ateratako bi dekretu proposamenak. Argi du eraberean, Nafarroan dagoeneko indarrean dauden neurri asko jaso dituztela. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxe bizitza kontseilaria.
20: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático como ha sido el caso de Mari Carmen.
19: Nafarroan ere bizi ditugu zailtasunak, ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak hartzen ari dira eta Nafarroko gobernuaren esanetan ez dira alderagarriak erki dego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko ere muizendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira, eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste, alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Eta oinordetzan jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla ere esan du Alfarok, funts putreek bereganatu dituzten 500 etxe bizitza berriz ere erosiz hori bada bidea, saiatzen ari direna da prezioa negoziatzen.
20: Me repatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos encontramos y la vamos a afrontar sin duda defendiendo, y eso no tengan duda, las arcas públicas y a las cientos de familias afectadas.
19: Bien bitartean, bihar Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da Espainiako Gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubidetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxebizitza dekretu. Nafarroko Gobernuak baina zuhurtziaz jokatu nahi du. Eta argi geratuko da alderdi bakoitzak non kokatuko duen bere burua.
20: Gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos. Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos.
19: Nafarroko eredua iritsi dadia beste erkidegoetara ere. Horixe nahiko luke etxebizitza kontseilari Alfarok.
18: Mil esker Maialen, Nafarroan akampadarik ez, agenda propioa markatu nahi izan dute etxebizitza sindikatuek, manifestazioak izanen dira datozen egunotan, hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, etxebizitza sindikatuek ostiralean, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 7etan, Labek asteburuan egin ditu manifestazioak, larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan, Merindaden plazan, eguerdiko 12etan, urriaren 17an, Testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera ere aterako da kalera Lab sindikatua.
21: Iruñean Mari Carmen asko ditugu, Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxegabetu nahi ditu Iruñean. Orain Maizterro.
18: Etxe bizitzaz mintzo abiatzen dugu eguna Iruñerrian Euskal Herri Irratiko sintonian kontatzen ari garen moduan. Gaur temperaturak jaitsi dira eta eskertu dugu goizean goiz jertxe hartu izana lanerako bidean jarri garenean. Gaur 20 gradutan geratuko dira maksimoak eta tarteka euria bota dezake batez ere orain goiz partean. Arratsalderako ostarteren bat ireki daitekeela ere diote meteorologian adituek. Bihar hodei ilunagoak izanen ditugu eta haietatik euri desente botako duela ematen du. Horrela iritsiko gara asteburura. Une honetan ateri zerua gris dagoen arren eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu teknikan gidari gaur goizean. Egun honen zule.
22: Iruñerria goizetik.
23: Larun bat goizonetan hurbildu ekomerkatura Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Eguerdiko 12etan ipuin kontalaria familian gozatzeko eta gainera zure erosketarekin Pampinelako pizza doan. Ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
24: Optika Joaquín Alforja.
0: ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
18: Ela sindikatuak abiatu du hauteskunde petrinkorako bere kanpaina, lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontrabotere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du. Ela kalderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, elak lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak anezelaia, ela sindikatuko hauteskunde arduraduna.
4: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu, eta elak garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Lema da, elarekin lan baldintzak hobetu ditugu, eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ba, ela ez dela aholkularitza juridiko bat, ela kontrabotereko sindikatua da.
18: Eta borroka hori egin alizateko, baliabideak behar dira, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu dute, borrokarako tresna moduan Imanol Pascual Nafarroko elako ordiz idazkaria.
5: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat greba dauzkagu, hainbat greba luze gainera dauzkagu, Benito Menier izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu.
18: 1687 ordezkari sindikal ditu egunelak, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik 147. Hazi da azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean ustea. Iruñera etorrita gaur indarrean sartuko dira, Iruñan bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak lehen 18 egun hauetan udaltzengoak informatu egingo du, eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Itxaso Etxeberria, zertan dira aldaketa hauek? Egunon,
6: gaur indarrean sartuko diren arauei dagokionez, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira eta maniobrak besoekin seinaleztatu beharko dira. Gainera, espaloietan ibiltzea debekatuta dago eta ibilgailuek DGTaren erregistroan inskribatuta eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik, argirik edo jantzi islatzailerik ez izatea arau hauste larritza diotzen da oroar eta 200 € isuna ezartzen da. Bestalde, bizikletei dagokionez, bide gorri edo bide berezirik ez dagoenean, galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean, eskuinetik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Araudi berriak aukera emango du halaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Eta behar bezala seinalizatuta dauden 30 km/h norabide bakarreko zenbait kaletan, bizikletak kontrako noranzkoan ibilial izango dira. Automobilei dagokionez, bizikleta baten atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du gaurtik hasita eta hurrengo 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla.
22: Iruñerria goizetik.
24: Bueltan da Iruñeko topaketak, kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren 2-12 Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta hitzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
18: Badala ze iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, 14 gradu ditugula termometrotan, eta zerua estalita dagoen arren, ateri, gaur goizean.

0: filmak euskaraz.
1: Vincent Naiz, eta balea kantaria.
2: Eta, zure kantaba dutik dago.
1: Itxasoak salbatuko ditu, itzaki guzti guztiak.
3: Balea kantariaren kondaira, uriak bizinenetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
6: Arazo zerrenda luzea kontatu diguzu goizeko 8:00etan. Ramon, batere hobetu da egoera?
8: Bai, edalbiste honetatik hasiko gara. Bukatu dira Zamudioko istripuak eragin dituen autoilerak. Hala ere, oraindik Leioan eta Barakaldon Bilborantz autoilerak daude, baina orduari dagozkion trafiko ugariagatik dira. Egirletako jaitsieran hemen 4 auto gizan dute istripua eta 3 kilometroko autoilerak daude Deriorantz, eta Lezaman ere autoilerak dituzue. Bizkaia 30 errepidean 2 auto gizan dute ezbeharra. 3 kilometrokoak dira autoilerak, Erletxeraino iristen dira une honetan. Bizkaia 2704 errepidean ere, unibertsitatera doan errepidean ere oso makal dabiltza autoak. Gipuzkoan eraman dituzte istripua izan duten ibilgailu guztiak, baina oraindik ere autoilerak daude. Gipuzkoa 20 Donostiako Saiesbidean Aritzetarantz eta Andoain eta Bilbon artean N batean Donostiarantz.
6: Eta eguraldia orain?
7: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
6: Olatz Printzipe Euskalmeten.
9: Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaera ni Paris surrealdeko toki gehienetan ere atertuko du.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
6: Eta kiroletan Jon Altuna, Reala aipatu behar dugu, Europa Kopako final 8 jokatuko baititu.
10: Bai, gol lehorteari amaiera eman zion Realak eta nola gainera, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan Zubietan. Edinburgon erakutsi etzuten, eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean eta Realak etzuen aparteko arazorik izan txartela eskuratzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin. Goleatzaile, Borja Álvarez, entrenatzaile.
11: Poza handia, batetik realzale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, poza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori.
10: Naia, aparizio jokalariaren iritzia segidan.
12: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baino gola faltazitza egula. Egia da gaur, gure joko hain deula, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nik uste partio borobila hain deula, merezi genula ja olako sentsazio aukitzea, eta oso pozik taldeagatik.
10: Donostiarrek bihar jakingo dute, final 8 izango duten aurkaria. Eta gizonezkoetan Federazio Kopan, Sestao River, finalerdiak jokatzeko zelkatu da Tarrasa menderatuta, beraz, Errege Kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela ere, eskuratu dute bizkaitarrek.
6: Eskobaloian, Bidasoa garaipena lortu du Europa Ligako lehenengo partidan.
10: 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak Artalekun Islandiako FH Hafnar Fjordur taldearen kontra eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Dena den, gola beraz oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten irundarrek. Niko Mindegia, Irudek Bidasoako jokalaria.
13: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segitxiko dugu.
10: Bidasoaren multzoko beste partidan, Limoxek 2011 eta 2013 menderatu zuen Portugalgo Madeira.
6: Eta pilotan, Euskal Selekziak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztu du Gasteizen.
10: Aurkeztuko du bai, presidentea, hautatzaileak eta 41 kirolari batuko baitira arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euria eginez gero Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Selekzioak Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15-24 bitartean. Bestalde, Jon Ander Albizuk kontratu kontratua berritu du baiko enpresarekin 2028 arte, trinketean Larralde Ipar eta Etxeberri Dukazu bikoteak zelkatu dira larun batean Mila Frangako masterreko finala jokatzeko eta txirrendularitzan Jon Izagirre erori egintzen entrenatzen ari zela. Ezker eskuko eskomuturra utzi du. Ormaiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta denboraldi amaieran erretiratzeko azenez, seguraski profesionaletan ez dugu berriro ere bizikleta gainean ikusiko Jon Izagirre.
6: Eskerrik asko Jon. Norte iragarki itarte bat eta bere alagurtuko dugu Maria Ubarretxena.
0: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
14: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizan zadaukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
14: Bai, bai, iritzeko naizpa.
15: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
16: Onze, ondo jokatuta. Katu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
18: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
19: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
20: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
21: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
22: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
23: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
24: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Eta Faktorian gaur gonbidatu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Administrazio Digital eta Autogobernu Sailburua. Eta bozera Maria Ubarretxena andrea, egunon ongi etorri.
25: Egunon guztioi.
6: Bart ikusi zaitugu Agirre lehendakariaren inguruko dokumentalaren aurkezpenean, Eusko Jaurlaritzaren lehen, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena betetzera dijoanean. Dokumentalak ezer berririk deskubritu dizu?
25: Ba, niri bai. Asko gustatu zitzaidan. Luzea zen, baina ez zitzaidan bat ere astuna egin. Eta uste dut, esate baterako eskoletan jartzeko aukera egongo balitz, garrantzitsua izango litzatekela. Azkenean, gure herriaren historia garrantzitsua da. Eta nondik pasatu garen zer bizi izan egun jakitea herri bezala, oso importantea da, ez? Eta nik gelditu nintzena izan zen instituzioak jarraitu zuela. Eta naiz eta exilioan izan, kristoneko alegina egin zela instituzioaren legitimizazioa mantentzeko. Eta presentziaren garrantzi hori, lekuetan egotearena eta presentzia mantentzearena, ba ondoren demokrazia etorri zenean azkenean, bueno, ba Jaurlaritza hor zegoen, ez? Eta mantendu egin zen eta ikaregarriko alegina egin zuten. Niretzako ba bueno, ba kate horretan egoteak sekulako erantzukizuna handia eman zidan.
6: Laurogeita amarr urte betetzera doaz, lehen Eusko Jaurlaritza hartatik, eta badirudi Agirreren figura kontsentsua sortzen duen figura bihurtu dela momentu hontan, nola baliatu daitekearen legatua, egun alderdien artean sarritan hain zail diren elkar ulertze puntu horiek topatzeko?
25: Bueno, ba, Agirre etzena zen taktikoa, eta nik uste hor dago lagoakoa. Eta berak egiten zuena zen bihotzetik eta benetan herri ikuspuntutik gainerantzeko estrategia guztiak albo batera utzita. Eta hor dago gakoa. Agirretaz hitz egiten dugunean, hortaz hitz egin behar dugu. Eta bere osotasunean, ez bakarrik Agirreri buruz gustatzen zaizkigun aldeak, baizik eta osotasunean.
1: Hori EH Bildura begira ari zara esaten.
25: Bueno, nik hori esaten dut orokorren.
1: Gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren legezbesteko proposamena eztabaidatuko da. Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko, ez zaizu egoki iruditzen?
25: Bueno, baz da sartuko eztabaida horretan legebiltzarrak esango du esan beharrekoa, bertan eginda proposamena eta bueno, ba erabakitzen dutena errespetatuko dugu.
1: Osoko zuzenketa badirudi EAJ-ak eta PSE bultzatuta onartuko dena, ikusiko dugu ze eduki daukan azkenean zuzenketa horrek. Azken ordu hauetan gainerakoan etxebizitzaren eskubidea bermatu nahi duten errege lege dekretuak bihurtu dira puntako izpide, diputatuen kongresua bihar bozkatuko ditu, oraindik ezin bermatu onartuko ote diren, iraganean Jaurlaritzak izan du kezka etxebizitza politiketan Espainiako gobernuak eskumenak urratu ote dituen. Ez dakit dekretu hauetan antzeman duzuen ezer, ikuspuntu hortatik kezka eragin dizuenik.
25: Bueno, egia esan oraindik testu definitiboak edo azkenak zeintzuk izango diren ez dauzkagu, ze badakizue ba negoziaketan daudela eta hortaz oraindik ez dela itxi, eta baina bai egin dugu jarraipen bat. Eta ez badirudi hainbat arlotan gure erkidegotan dauzkagun legeak egongo direla aurretik, eta hortaz alde hortatik momentuz behintzat ez dugu alakorik ikusi.
1: Dekretu egu biltzen dutena da, maizter batek etxe jabe txiki bati zor badio errenta, edo zor bat baldin baduka etxe jabearekin, eta etxe gabetzeak ezin diren ez gauzatu, alternatiba habitazionalik ez baldin badago, etxe jabeari konpentsazio bat eman behar zaiola, eta hori agintzen die dekretu honek autonomia erkidegoei. Hori egoki ikusten duzu?
25: Bueno, hor baldintza batzuk daude eta esan bezala guk egin dugun lehen irakurketaren arira erkidegoen legea egongo litzake hor aurretik, beraz hori ere begiratu beharko litzateke.
1: Nola nahi ere iruditzen zaizu etxebizitzaren arazoari eta kaso askotan sarbiderako dagoen arazoari konponbidea eman diezaioketen neurria datu zera dekretu hauetan?
25: Bueno, nik uste dut etxebizitzaren arazoa komplexua dela eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Arazoa potoloa da, nik balioan jarri nahiko nuke Jaurlaritza egiten ari den lana, momentuan sortu da, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, ba, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten dan bezala. Eta nik balioan jarri nahiko nuke, ba, Jaurlaritza hasiera tekan gaudela arazoni bandola konpondu, ba neurria jartzen. Horre bideratu genuen legebiltzarrean baita ere lege berri bat, ba neurri azkarrekin, eta ikusten duguna behar duguna da etxebizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hor sortu da lurzoru publikoa, erramenta ezberdinak jarri ditugu martxan, piezgarriak alokairuan etxe bizitzak jarri behar dituzten baita ere jabeentzako, hau da, elementu asko hartu behar dira kontutan, eta dekretu hauek segurazki, momentuan momentuko arazo bati konponketa emateko jaio dira, baina arazoa komplexua da eta honez arago doan zerbait da.
1: Kaleetan jendea ikusi dugu asaldatuta, estatu mailan egin dira mobilizazio hori jendetsuenak eta kanpadarik handienarean dago, baina hemen ere ikusi ditugu kanpindenda batzuk, kalean manifestazioa jendetsuagoa ere bai, kezkatzen zaitu giroa kalean gaiztotuta geratzea gai hau dela eta konponbiderik epe laburrean ikusten espaldin bada?
25: Nik uste guk egin behar duguna da egiten ari garena. Eta da, neurriak mai gainean jarri eta esan bezala arazoa konplexua da eta behar duguna da. Etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hortaz, martxan jartzen diren neurri guztiak izango dira ongi etorriak. Baina bai esango nuke Jaurlaritza lehen egunetik arazoari heldu diogula eta jarduketa horretan ari garela, eta estatuak ere badauka nola baita erantzunkizuna noski baietz, baina Jaurlaritza buru belarri dago kontu honekin lanean lehen egunetik.
1: Hain zuzen, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Deniz Itxasok azken ordu hauetan iragarri du 3000 etxe eraiki nahi dituela Jaurlaritzak Donostian Antondegi eremuan, eta gerora Donostiako udaletik Jon Insausti alkateak ohar baten bidez ulertzera aditzera eman duet zaiola mugimendua eta iragarpen hori gehiegi gustatu, injerentzia bezala hartu duela esan genezake, esan ez udalak lanak aurreratuak dituela ere morretan egin daitekeen ari buruz. Erakunde arteko beste talka baten aurrean egon gaitezke?
25: Ez dut uste, nik balio jarneko nuke udalekin daukagun harreman ona, eta baita ere Donostiako udalarekin dagoen harreman ona, eta etxe bizitza saila eta Donostiako udala asko ari dira elkarlanean gainera arazo honi aurre hartzeko, eta kolaborazioan oinarritzen dan elkarlan bat da, eta kontua da, bueno, batek edo besteak izan dezaketen ikuspegia, nizti urrago azkenean iritsiko dala akordio batetara, eta benetan Donostiarentzako onena izango dena izango dela.
1: Krisi bat bestearekin ari da lotzen Espainiako gobernua, azken aste terdian etxe bizitzarena da, baina aurretik zeutako krisi horrek ere asko estutu du. Nola ari da eragiten hori zuen negoziazioetan? Alegia, Gernikako estatutua betetzeko zu zerorri Espainiako gobernuarekin izaten ari zaren negoziazioetan?
25: Bueno, gu jarraitzen dugu negoziatzen, gure ateak zabalik daude, interlokuzioarekin jarraitzen dugu, baina ez dizut ukatuko, horrelako gaiak egoteak ere, beraien atentzioa desbideratzen dutela. Eta normala da, ez da, ze azkenean, bueno, gure interlokutorea dan ministeritza, momentu enten, bueno, zeutakoaren arazoaren gainean dagoen ministeritza bera da, eta horrek ere, bueno, neurri batean, eta euskaten indarrak ere, bidali behar dituzte. Eta hortaz guri eman dizaguketen arreta hori nolabait ere, bueno, estutu egin behar da. Hala ere interlokuzioa jarraitzen dugu, guk hitz egiten jarraitzen dugu, gu ere kontziente gara bazter dagoen mai gainean eta nola dagoen kontua, eta hori ere nik uste negoziaketa batetan lagundu egiten duela nolabait distantzia hori hartzen, eta nizbinka gainera onde etortzen dela distantzia apur bat hartzea, eta esaten dizuean bezala, bueno, guk hitz egiten jarraitzen dugu. Atzo bertan hitz egin genuen, gaur ere badakite gero hitz egingo degula, eta hortaz gure interlokuzioak jarraitzen dugu aurrera.
1: Beraz, egunerokoan dauzkatzue bilerak Madrilekin?
25: Ba, ez egunerokoan, baina bai astero interlokuzio bat bai. Azkenean, bueno, datuak, paperak, ikuspuntuak partekatzen ditugu, eta bai nikatu izan duen konversazio bat, eta gaur ere izango dut beste bat, eta hortaz, bueno, interlokuzioa jarraitzen aurrera.
1: Pasaiako portuaren inguruan, da azken egunotan, edo azken asteotan, negoziazioan puntu, edo korapilo horietako bat, Espainiako gobernuak eta hemen alderdi sozialistak ere argi esan dute, interes orokarriari eutxi egingo diola portu horrek, eta inpresio hartu dugu zuen azken adirazpenak entzunda, interes orokor hori kendu gabe, inbertsio gehiagoaren konpromisoarekin onartuko zenuketela eskualdatzea. Hala da?
25: Ez da hala. Desklasifikazioaren nik horrek aurreko batean saiatu nintzen baita ere pedagogia pixka bat egiten, zergatik hitz egiten dugun guk Pasaiako portuaren gainean desklasifikazioari buruz. Zergatik? Delako modurik guretzako azkarrena estatuaren tutela gainetik kentzeko. Eta gure helburu azken finean zein da? Estatuaren tutela gainetik kentzea. Zertarako? Erabakiak azkarrago hartzeko, erabakiak guk hartzeko, eta gure portuak lehiakortasuna ukitzeko eta lehiakorragoak izateko. Zeren gure portuek lehiatzen dute Europako beste portu batzuekin, Anberesekoa dela, Rotterdamekoa dela, eta gainontzeko Europako portuak normalean jabetza munizipala daukate eta tokikoa daukate. Espainian dagoen estatuko portuen sistema hori Europan gaindituta dago. Sistema hori ez dauka beste inork. Gainontzeko Europako portuak nahiko autonomoak dira, eta autonomo izate horrek ematen die aukera erabakiak oso azkar hartzeko, eta guri ez, eta bertaz gu hor desabantaila handi batetan gaude. Orduan guk eskatzen duguna da autonomia gehiago izatea eta erabakiak guk hartzea eta azkar hartzea. Aurrekontuei dagokionean, tasa batzuk martxan jartzerakoan, plegu berri batzuk egiterakoan, erosketak egin nahi direnean, beti behar dugu Espainiaren argi berdea edozein erabaki aurrera eramateko. Eta hori nekagarria da, eta horrek oso motela da. Eta horri aurre egiteko aukera azkarra da desklasifikazioa. Baina ez da bakarra. Helburua izan behar da guk erabakiak hartu alizatea eta autonomia gehiago izatea portuek. Eta beste aukeraren baldin badago, momentuz desklasifikatu gabe, baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, ba, gu hori aztertzeko pres gaude.
1: Beraz, desklasifikazio hori egin gabe, eskumen aldaketa hori onartuko zenukete, beti ere aurrera begira konpromiso hori mantendu ezkero.
25: Bueno, eta desklasifikazio horren azterketa mai gainean beti ere egonik. Zergatik, ba, modurik erresena delako, estatuaren tutela gainetik kentzeko. Besterik gabe.
1: Aireportuen kasuan, barkatu, honen kasuan, Pasaiako portuaren kasuan bakarrik ari zarete horrekin, ala Bilboko kasuarenean ere aukera zabaldu daiteke formula berdinarekin?
25: Bai, Bilboko kasuarentzako ere formula bera izango litzake, bai Pasaiarentzako eta bai Bilborentzako. Mm-hmm. Bilboren kasuan desklasifikazioa ez da nierreixa, ze guk desklasifikazioa hor badago lege bat, portuena eta marina merkantena, eta hor esaten du ze elementu bete behar dituen portu batek interes orokorrokoa izateko, eta Pasaiakoa gure ustez beteko lituzke elementu horiek desklasifikaziorako, Bilboko portuak aldiz ez, gainera badago beste nolabaiteko sare europear baten, eta horrek zaildu egiten du Bilboko desklasifikazioa. Kukal...
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Pascual.
3: Etxe bizitza gai nagusia egunotan gure solasaldi guztietan, eztanda egin du sutan zegoen egoerak, milaka direlako etxe bizitza eskubidea gauzatzerik ez duten gazte eta familiak. Begirada guztiak bihar Madrilen izanen den bozketan jarrita daude, baina hemen Nafarroan egin dira urratsak. Foru Exekutiboak azaldu du bihar Madrilen bozkatuko diren dekretuetako puntu asko dagoeneko aplikatzen ari direla hemen Nafarroan, eta arago oraindik ere ari da joaten gobernua. Orain helburua babestutako etxe bizitzak funts putreen eskuetatik kentzea da. Gogorra bada ere, haiei zuzenean erosita, Maialen Uartearano, egun on.
4: Egun on, bai, Nafarroko gobernuak begionez ikusi ditu aste artean Espainiako Ministro Kontseiluak aurrera ateratako bi dekretu proposamenak. Argi du eraberean Nafarroan dagoeneko indarrean dauden neurri asko jaso dituztela. Begoña Alfaro, presidente ordea da eta etxe bizitza kontseilaria.
7: Que el camino por el que opta el Estado es el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo. Muchas de las medidas anunciadas vienen a reforzar medidas que ya hemos implantado en nuestra comunidad. Aquí las cosas se han hecho desde la convicción política de que había que regular un mercado que estaba absolutamente desbocado y no actuando a raíz de un caso dramático como ha sido el caso de Mari Carmen.
4: Nafarroan ere bizi ditugu zailtasunak, ezintasunak eskuratzeko etxe bat, baina urteotan neurriak hartzen ari dira eta Nafarroko gobernuaren esanetan ez dira alderagarriak erkidego batzuen eta besteen egoerak. Tentsio handiko eremu izendatu ditu Nafarroak 21 udalerri, biztanleen gehiengoa jasotzen duten hiri eta herriak dira, eta horrek muga batzuk dakartza etxe bizitzari dagokionez, besteak beste alokairuaren prezioaren muga ezartzea. Eta oinordetzan jasotako arazoari irtenbide ematen alegintzen ari direla ere esan du Alfarok, funts putreek bere ganatu dituzten 500 etxe bizitza berriz ere erosiz hori bada bidea. Saiatzen ari direna da prezioa negoziatzen.
7: Berrepatea que tengamos que recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos, pero esta es la situación que hemos heredado, es la situación en la que nos encontramos y la vamos a afrontar sin duda defendiendo, y eso no tengan duda, a las arcas públicas y a las cientos de familias afectadas.
4: Bien bitartean, bihar Espainiako Diputatuen Kongresura iritsiko da Espainiako Gobernuak herritarren eskaerei erantzuteko eta eskubidetan aurrera egiteko onartu dituen bi etxe bizitza dekretu. Nafarroko Gobernuak baina zuhurtziaz jokatu nahi du. Eta argi geratuko da alderdi bakoitzak non kokatuko duen bere burua.
7: Gustaría lanzar una pregunta al diputado de Unión del Pueblo Navarro que va a participar en esa votación para preguntarle que con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa, Blackstone o Catella, o con las cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos. Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos.
4: Nafarroko eredua iritsi dadia beste erkidegoetara ere. Horixe nahiko luke etxe bizitza kontseilari Alfarok.
3: Mila esker Maialen. Nafarroan akanpadarik ez, agenda propioa markatu nahi izan dute etxe bizitza sindikatuek, manifestazioak izanen dira datozen egunotan, hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, etxe bizitza sindikatuek ostiralean, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan arratsaldeko 7etan, Labek asteburuan egin ditu manifestazioak, larun batean Donostian, Gasteizen eta Iruñan, Merindaden plazan, eguerdiko 12etan, urriaren 17an, Testa funtsak mehatxatutako bizilagunekin batera ere aterako da kalera Lab sindikatua.
8: Iruñean Mari Carmen asko ditugu. Ana, Maria, Paula, Marise, Isabel. Testa 500 Mari Carmen etxe gabetu nahi ditu Iruñean. Orain, maizterro.
3: Etxe bizitzaz mintzo abiatzen dugu eguna Iruñerrian Euskal Herri Irratiko sintonian kontatzen ari garen moduan. Gaur temperaturak jaitsi dira eta eskertu dugu goizean goiz jertxe hartu izana lanerako bidean jarri garenean. Gaur 20 gradutan geratuko dira maksimoak eta tarteka euria bota dezake batez ere orain, goiz partean. Arratsalderako ostarteren bat ireki daitekela ere diote meteorologian adituek. Bihar hodei ilunagoak izanen ditugu eta haietatik euri desiente botako duela ematen du. Horrela iritsiko gara asteburura. Une honetan ateri zerua gris dagoen arren eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu teknikan gidari gaur goizean, egun honen zule.
2: Iruñerria goizetik.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: AECA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AECAko euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AECA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AECA, Euskara praktikoa.

0: Ela sindikatuak abiatu du hauteskunde epetrinkorako bere kanpaina, lortutakoa kontsolidatu eta langileen defentsan kontrabotere sindikatu moduan azten jarraitu nahi du. Ela kalderdi eta beste sindikatuek egiten dituzten proposamenetatik harago, elak lortutakoak jarri nahi ditu mai gainean. Horregatik kanpainaren karteletako protagonistak lantokietako ordezkariak dira, lan hitzarmenak borrokatu dituzten ordezkariak. Anezelaia, ela sindikatuko hauteskunde arduraduna.
1: Guk ez ditugu promesa bakarrik egiten, guk emaitzak aurkezten ditugu, eta elak garaipen zehatzekin frogatzen ditu emaitza horiek. Problema da, elarekin lan baldintzak hobetu ditugu, eta zer azpimarratu nahi dugu horrekin? Bueno, ba, ela ez dela aholkularitza juridiko bat, ela kontrabotereko sindikatu bat da.
0: Eta borroka hori egin alizateko baliabideak behar dira, sindikatuko kideek osatutako resistentzia kutxa defendatu dute, borrokarako tresna moduan Imanol Pascual Nafarroko elako ordez idazkaria.
2: Sindikatu honek daukana da erresistentzia kutxa. Gaur egun Nafarroan hainbat ere dauzkagu, hainbat ere luze gainera dauzkagu, Benito Menir izendoko zentroan 300 greba egun baino gehiago egin ditugu.
0: 1687 ordezkari sindikal ditu egunelak, Nafarroko bigarren indarra da UGTren atzetik 147. Hasi da azken 25 urteotan eta lehen pentsa ezinatzena lortzen ari da erregimenaren sindikatuak atzean ustea. Iruñera etorrita gaur indarrean sartuko dira, Iruñan bizikleta eta patinete elektrikoak erabiltzeko arau berriak lehen 18 egun hauetan udaltzengoak informatu egingo du, eta urriaren 19tik aurrera isunak jartzen hasiko dira. Itxaso Etxeberria, zertan dira aldaketa hauek? Egunon,
3: gaur indarrean sartuko diren arauei dagokionez, patinete elektrikoen kasuan 15 urte izango da gutxieneko adina eta kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Gauez edo ikuspena txarra denean argiak edo elementu islatzaileak eraman beharko dira, eta maniobrak besoekin seinaleztatu beharko dira. Gainera, espaloietan ibiltzea debekatuta dago, eta ibilgailuek DGTaren erregistroan inskribatuta eta dagokien asegurua indarrean izan beharko dute. Kaskorik, argirik edo jantzi islatzailerik ez izatea arau hauste larritza diotzen da oroar, eta 200 euroko isuna ezartzen da. Bestalde, bizikletei dagokionez, bide gorri edo bide berezirik ez dagoenean, galtzadatik joan beharko dira eta erdialdetik joatea lehenetsiko da segurtasuna bermatzen bada. Norantzko bakoitzean bi errai daudenean, eskuinetik ibili beharko dute norabide aldatzeko izan ezik. Araudi berriak aukera emango du alaber semaforoetan eta autoilaratan geldirik dauden ibilgailuak gainditzeko. Eta behar bezala seinalizatuta dauden 30 km/h norabide bakarreko zenbait kaletan, bizikletak kontrako noranzkoan ibilial izango dira. Automobilei dagokionez, bizikleta baten atzetik doazen autoek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute. Iruñeko udaltzaingoak gogorarazi du gaurtik hasita eta urrengo 18 egunetan helburua arau berriak ezagutaraztea izango dela eta ondoren isunak aplikatzen hasiko direla.
4: Iruñerria goizetik.
5: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Badala ze iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, 14 gradu ditugula termometrotan eta zerua estalita dagoen arren, ateri gaur goizean.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.
3: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabirel Ezkurdia politologoen, eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30etan solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
4: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonars Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonars Klinika, Iturraman eta Bizkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
7: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Goizeko 9:06 minutu entzule egunon, Guardasola saioa da, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu eta goizeko 11 bitartean egonen garazuekin konpainia egin nahian. Gaur jende gutxiago ikusten dut estudioa, baina kontuz. Azer kategoriazko jendea den estibionetan dagoena, mire mindegia.
1: Bai, kategoriazko jendea eta gainontzeko gure lankideak hotxe daudere, bai, Brubelarri. Gauzatxoak prestatzen.
0: Bai, nahiko zoramena dago hemen irratian azkeneko egun hauetan. Gaur arratsaldeko 7:30 aurrera, ba, Euskal Herria Irratiko egoitza berrearen inaugurazio jaia ospatuko dugulako.
1: Bai.
0: Gure, ba, eraikin berri honetako patioan izango da gainera.
1: Haze patioa daukagun hemen, eh?
0: Ederra patioa,
1: eh? Haze plaza, aldezarreko barneko plaza horietako bat.
0: Itxaso Etxeberria, ze sorpresa hartu genuena, ez da, patioa ikusi genuenean.
1: Bai.
0: Hor, atzekaldek parte horretan, ikusten bai. Ez den toki horretan, azer nolako leku irekiak zabaltzen diren.
2: Aldezarren alakoa gertatzen dira, ez da? Ze batzutan, oituak gaude kaletatik ibiltzen, baino gero sartzen zara, ba, eraikinetan barna eta pixuetan, eta bapaten ikusten dituzu olako patioak, olako...
1: Bapatean
2: bez...
1: Kutuko iri.
2: Guztiz.
0: Posible, eh?
2: Bai.
0: Zin liteke.
2: Bai, ni Iruñean ibili nintzenean pixu bila ere ikusi nituen zuloak, ikusi nituen patioak, ikusi nuen pixkat denetarik.
1: Eta kaso, barier, bai, eta kaso ontan,
2: egoitza berri hau, ez da bat ere zulo bat, hemen estudia hau pixkat, baina egia da argi asko dut. Bai.
0: Ia kaso honetan, posible da, saio egitea zulo honetatik, nori esker, ba, Luar Gartzea, gure teknikariari esker, egunon, Luar?
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Gaur jatzaude lo.
3: Ez hainbeste, hainbeste ordu beste egunak bezala, baina, bueno.
1: Zenbat kafe hartu dituzu?
3: Gaur bat.
1: Bakar bat,
0: bakarra.
1: Bueno,
0: nahikoa.
3: Gaur nahiko luzea da eguna, oza.
0: Nahikoa esnatuta egoteko. Badaude batzuk behar dutenak hartu bat, bi eta hiru kafe.
1: Nik bigarren kaferaino ez naiz. Guzti zer
0: nartzen.
1: Ez, eta nik uste nabari dela gainera ordu hauetan, eh?
0: Gaueko emakumea zarazu.
1: Gautxoria.
0: Gautxoria.
1: Gauinera.
0: Gauinera.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, gauinera bai. Naiz.
0: Bada. Mm. Bueno, zergatik esaten dugu kafearen, ba, kafearen nazioarteko eguna delako. Gaur, urriak bat kafearen nazioarteko eguna. Lehen, herrialde bakoitzak bazuen bere eguna, esate baterako Japonia izan zela aitzindaria zenbat gauzetan, ezta? 1983. Urtean antolatu zuen lehendabiziko aldiz, Estatu Batuak irailaren 29. hautatu zuten haien eguna, Txinak ere ospatzen zuen 1987, baina kafearen nazioarteko erakundeak, 1977 herrialde koizle eta kontsumitzaile biltzen bituen gobernuarteko erakunde horrek, azkenean erabaki zuen arazo konpontzea eta 2014. Urteko martxoan erabaki zuen urriaren bata izanen zela kafearen nazioarteko eguna.
1: Bai, favorez.

0: Babai, babai, babai, kafea. Kafea da gure planetan gehien kontsumitzen den bigarren edaria. Uraren ondoren noski. Kalkuluen arabera egunean 1600 eta 2000 milioi katilu artean kafea da.
1: Oiek beharko ditu nik jernatzeko.
0: Zer izan behar den 2000 milioi kafe katillu, ez da?
1: Kafe katillu,
0: Guau, kontuz, Eskandinaviako herrialdeetan edaten da kafe gehien, eta bai, bai.
1: Ah, ez duen espero hau.
0: Ez? Ba, bai.
1: Datu hau.
0: Ba, bai, alde, ba. Eta estatu espainarra, ba, hor dago. Erdikaldean edo sailkapenean. Estatu batu abira munduan kafe gehien kontsumitzen duten herrialdea.
1: Bai, bertzeri gabe gehien kontsumitzen duen herrialdea dela.
0: Bai, kontsumitzen duena orokorrean, ez da? Eta, esan behar dugu, kafe euneko 65 gosarian hartzen dela. Gosarietan hartzen den edari bat izan oida, baina kafea kontsumitzeko ordurik onena esaten dutenez, esnatu eta 2-3 ordura izaten da.
1: Ez favorez,
0: beraz, nire kasuan ja gainditua dut denbora, eta orain

0: oraindik ez dut bigarrena hartu.
1: Erraten duten bezala ere bai, omen, ona da kafe hartzea siesta aurretik.
2: Bai,
1: justu siesta aurretik, ze kafearen eragina estan da nabaritzen 20 minututara edo, orduan albietza izu siesta laburtxo bat egin alizatea,
2: eta gero topera.
1: Eta gero, pam, ongi ernatu.
3: Ez bazara lo egiten,
4: siesta hartzea.
2: Ez bazara lo kartzen.
1: Claro. Bueno, orduan arazotan sartzen, orduan ja, ba, siestari gabe gelitzen.
0: Ez dago siestarik, ez dago
1: siestarik. Ez dago siestarik.
0: Ai. Bueno, Japonian jakin bezazuen badagoela baino hartzeko eta kafe igerileku batzuetan, ba, igeri egiteko batoki bat, Junesun Spa Resort deitutakoa. Kafean egiten duzu bainua eta igeri eta
2: nik hori fiskatu lertzen dut.
0: Baina kafea kloroarekin kontuz.
2: Bai, eta gero gorputza erratza ez gero errealitatera eramatea, baina bai pentsamendu hori izatea, zenik gogoan daukat txikitan, ba gozatzen nuenan asteburton taula gaietak kolakoarekin, eta orduan txikitzen nituen. Eta hainbeste gustatzen zitzaidan pentsatzen nuela, imaginatu, ontaz baiteta dagoen piztina batetan sartzea.
1: Wow.
2: Bakizu sentsazio hori zerbait hainbeste gustatzen zaizunen esatea.
0: Nahi
2: dut horretan hori da.
0: Kroketaz betetako.
1: Gula eramaten denean, ja turrera.
2: Hori da, eramaten zen, esan nahi dut, sartu nahi dut, ontaz osatu dagoen edo beteta dagoen piztina bat.
1: Ai, baina kafea bai.
2: Ba, ez, gero
1: erraritatea. Gainera igerika eta edaten aldi berean.
2: Gero erraritatea eramatea ez, eh? Gainera nik ez dut kafea.
0: Bueno, zerez betetako igerileku batean sartuko zinatekete, teketeketekete, ba, zintezkete, ba, idatzi gure WhatsApp zenbakira eta Telegram kanaleko zenbakira ere mezutxoa, nahi dituzen guztiak.
5: 608-989-996.
1: Eta iguzue, bai, zenbat kafe daten dituzue egunean. Zein uste duzu edela egunean edan beharko litzateken kafe kopuru egokiena?
0: Eta kafe mota, ez?
2: Hori da, ez kafe mota hartzen duzue, ze
0: orain.
1: Bai, nik kafe nasa erusten dut supermerkazuan. Ez daukaz bertzori baina, ez da? Dago, bueno, prezion rangoan.
2: Bai.
0: Bueno,
1: supermerkatu mailan nahiko altuxe, eh?
2: Bai, eta orain ere supermerkatuetan daude kafe garestik, baino gero supermerkatuetik kanpo jaten zaretenean kafeteietara eta orain nik ez dut kafe hartzen, eh?
1: Nire amak beti dandu kafe asko eta berak adibidez, Plaza del Castillo. Erosten du.
2: Marka
1: hori. Bai, xeatua, kafe, momentuan xeatua eta guzti hori.
0: Ara, begira.
1: Bakoitza baitu ere.
0: Baina
1: kafea baino batzuetan, eta uste dut orain modan dagoena da, nola egiten den kafea. Ze kafea egiteko, baditugu kafetera desberdinak, mota askotarikoak, eta bakoitzak baitu bere maniak. Ni naiz kafetera italiarrekoa. Punch.
2: Ni etxean ere hori daukagu.
1: Sistemarik soliena, kaso simpleena, errazena, baina neri da gehien gustatzen zaidan nola egiten duen kafea. Ze kafetera elektrikoekin alderatuz adibidez, nahiko ez urtsua iduritzen zait pixka bat. Bai. Kafetera elektrikoak egiten duena nahiko mengela.
0: Azkoli da, ez? Pastillagak sartzeko horietakoa gero ere...
1: Gero bai momentukoak
0: Nespresso eta hauek.
2: Bai.
0: Baina bai
2: eta nire filtroetakoak ere goian botatzen duzula ura zuzenean, tardun jaten da filtratzen elektrikoa bezala izango litzateke, baina ez dauka
1: elektrikoa. Eta gero ja, garestienak direla, kafeteria estilokoak, kafetegi estilokoak, ez? Momentuan xeatzen dutenak kafe noa eta momentuan egiten dizuna kafea, baina horretan ja iru zifratiko itiko kafeta
0: inbertsioa
2: eta badaude inkluso ere esnean krema egiteko.
1: Bai, baina kafe txarra ere bai hemen ez boto bat kafe txarraren alde.
0: Bai, ez nik berehala nabaritzen dute kafea espaldi mala kalitate honekoa eta zenbait kafetegitan sartuta edo tabernetan sartuta eskatzen badut eta lehendabizikoan batzait asko gustatzen ez dut errepikatzen.
1: Makinako kafea, oso lantokietakoa, makina hundietako kafea, kafe txarra. Neri, oiek,
0: kafe kimikoa,
1: noiz benka oietako bat barne garbiketa bat egiteko.
0: Bai, kontuz tripekin, eta komunera joan beharra bere ala.
2: Begiran, zure batek idatzi digu, kafearen inguruan esan digu, kafea nola hartzeko aukera pila, baina batez ere, kafea mikroondasean berotu gabe mesedez. Haze txarra gelditzen den.
0: Txartel horia hori egiten duenaren zat.
1: Nik egiten duen noiz benka.
3: Nire fendatu nahi dut.
0: Adios, ea.
3: Ez, nire hartzen dut, nire egiten dut solubla. Badakit oso
0: solubla.
1: Oso gorotatu bat. Pasazara ja bertze.
0: Beste modu bat.
1: Malia batera.
3: Ez dut kafea berotzen mikroondasetan baina bai esnea. Eta gero ja kafea.
0: Ja kafea solublea bota.
3: Ados. Bai, sartzen dut hor solublea.
0: Bai, solublea hartzen dutenek igual ez dutelako denbora gehiegirik prestatzeko.
1: Bai, solublearen inguruan erran dezakedan gauza bakarra da hori ez da kafea.
2: Nire amatxik hartzen zuen atxikoria.
0: Ah, bai, atxikoria.
2: Horain soluble esan duzuenean burura
1: etorriko. Eta kafea bai. Berez prestatu atxikoriarekin, bai, bai. Izue filtroarekin egiten zenean, baina oh, filtroa nahi dut, telazko bai. Filtro hori horrako.
2: Bai. Ez? Eta ez? Zazera batean txuria zena lehenengo gunean.
0: Bai, gero jamarroia. Eta zitzaion ere atxikoria puntu bat ere. Horrela egiten zuten. Bueno, bakonta iguzu, zeintzuk diren zuen moduak, zuen kaferik goxoenak, edo, bueno, gehien gustatzen zaizkizuenak, izan ere zuen mezu guztiak apuntatuko ditugu. Zergatik egingo dugu hori, Miren?
1: Ba, zozketa daukagulako aste oro bezala. E, aste honetan, kilikili jolas parkerako sarrera bikoitza zozkatzen ari gara, ordu beteko iraupeneko gonbidapena izanen da, aste artetik ostegunera bitartean erabiltzekoa, beraz, badakizu, dagoeneko baditugu parte hartzaile batzuk, eta bihar eginen dugu zozketa, bihar ostiralarekin, bihar bestondoarekin, alaxe eginen dugu.
0: Bestondoarekin etorriko gara bihar?
1: Ala pentsatzen dut.
0: Ara.
1: Ala pentsatzen. Ala aurre ikusten.
0: Nere katarroarekin ez dakit nola torriko horretzen.
1: Bai, bueno, arrastaka, kaso. Oida, iristea izanen da, berez, elburua.
0: Bai, egia da. Tira, aparte hartu gure zozketan bihar egingo baitugu, zenbaki guztiak, mezu guztiak irakurriko ditugu eta puntatuko ditugu, guazen gure udako konpartsa, uda, naizta,
1: uriaren batean egon. Udazkeneko konpartsa dituko diogu.
0: Udazkeneko konpartsaren bila.
4: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoia da atzo indako iragarpena garrantzitsua guretzat, Miren.
1: Aze albiste egitsi zitzaigun atzokoan, ba, zinemazaleentzako albiste ezin hobea naiz, eta ez dakigun ze puntuta daño ibiliko garen alfombra gorrian, baina alfombra gorria izanen dugula.
0: Zuta bai. Zutabio ez da ibiliko segurenik.
1: Akaso, nik zer dakit, nik ja akreditazioa, nik ja kazetari akreditazioa
0: eskatu duzu ja da?
1: Eskatu dut irrati honetan, bai, eskatu dut kudeatzea. Fera hori, izan ere Goia sariak Nafarroa arenan izanen ditugu heldu den urtean. Ez wow. Urtean diogunean, ez diogu urtebete barru erraten, baizik eta otxailaren seian.
0: Claro, noski.
1: Erra dut ez dugu urtebete claro, entxeron behar, baizik eta otxailaren seian izanen da, hori segituan da.
0: Nahi, heldu den
1: urtean,
0: zehazki.
1: Nahi, bien. 2008-2008-2008-an egin zuzen ere, Goia sarien 41. edizioa izanen da, baki Goia sariek, ba, Espainiako zinema en sari garrantzitsuenak dira tira badaukagu hortxe audiotxo bat, ez? Goia sarien iragarpen horrekin entzun dezagun.
5: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027 si Dios quiere y la Virgen nos acompaña.
1: Bueno, Fernando Menéndez
0: Leiteren. Si Dios quiere y la Virgen nos acompaña, baina zer da?
1: Ya unak nahi baldin badu, eta ama Virginia gere laguntzen baldin badu, Fernando Menéndez Leite Cinema Akademiako presidenteak erran bezala, ba, Nafarroako Goia saria gertarezo.
0: Pero mira, zerutik ez da eroriko Goia sarien banaketa, Norbait egin beharko du hori antolatzearen lana, orkestraren lana.
1: Bueno, erortzen bada, espero dugu inorrez arpatzea behan, ze bakigu gainera Goia sariek ba, aukatela bakizu, ez? Goia buru horrek. Nahiko txopizatzen duela, beraz espero dezagun zerutik ez erortzea Goia sariek, baina bueno, tira, albiste amateko modu bitxia, zantzari gabe Mendez Leiteke erabilitako, baina tira, pozik edo, erranen dugu pozik edo, gaudela, ez, Goia sariek bertan izanen direlako, eta horrek bueno, bete tipizten dituelako
2: bazterrak,
0: fantasia,
1: hautsagarrotzen dituelako, eta batzuk alde bertza kontra, bueno, iritzi askotariko ak egonen dira segurazki guzti honen inguruan baina tira Bartzelonari hartuko diogu lekukoa ez da gutxi bertan ospatu baitzen Espainiako zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa joandako otsailaren 28an eta bueno izendatuen irakurketa abenduraren 15ean izango da eta urtarrilaren 11an ba Goia sarien aurreko ohiko izendatuen festa izango da izan ere ba besta sariketa hauek beti baituzte beren aurreko urratsak eta
0: aurreko ta ondorengo festa,
1: eta aurreko ta ondorengo, bai, ondorengoa ez dakigu, bai, hori ere bai.
0: Ondorengo festetan gauza asko gertatzen dira, hori bai. Kontatzen dute,
1: bai.
0: Baten batek Goia bera saria esan nahi dut galdu izan du.
2: Bai, hori da. Luzatzen.
0: Lapurtu dituzte batzuk ere, horrelako jaietan.
1: Zer bat izanen du guzti horrek. Imaginatu
2: izatea Goia bat irratian.
0: Goia bat hemen bai. Edo Goia bera, ona ekartzea.
1: Euskaldun batek euskaraz dakien batek, euskaldun batek goiasari bat irabaztea.
0: Abat eta abimaila.
1: Primiziazko eta lehen elkarrizketa nagusi hori, hemen mai gainean goia saria.
0: Ja, gaina, goiasari irabazle euskaldunik ez dakit topatuko dugun urrengo sarietan, eh?
1: Ez dakit nik. Euskaraz gutxi entzun izan dugu bai. Goia sarietan, naiz eta tira, iazko edizion bai entzun genuela pixka bat, izan ere, hortxe egon zen, adibidez, Josemar Ramon Soroiz.
0: Josemar Ramon Soroiz,
1: zaria jasotzerakoan euskera utxean aritu zera, eta eskertzekoa horrelakoak, ez, tira, naiz eta, bueno, ba, ala izaten den, euskarazko zinema gutxi iritsi izan da, historian zehar goia sarietara, naiz eta, Leite presidenteak Nafarroan egin den zinema aipatu zuen iragarpen horretan ere bai, Montxo Armendari zen, Tasio eta Secretos del Corazón, bueno, pelikula txarrak, ez, bai bata, eta bai
0: bertza. Txarrak.
1: Txarrak, ez, txarrak, oso txarrak, onak.
0: Txarrak.
1: Batez ere Tasio horrekin.
0: Badak izu, nik Silencio Roto pelikulan parte hartu nuen estrabezara, noski.
1: Abai, eta,
0: zara, Montxo Armendari zena. Isilik egon nintzen. Bai. Baltz bat dantzatu nuen, zorionez, izkina batean agertzen naiz, ez da oso ongi ikusten, eta gero nire sorbalda agertzen da. Baina, bueno, agoitzeko jende askok parte hartu zuten, eta batzuk ere esaldia izan zuten pelikulan,
2: parte horregatik konbidatua zaude, goia sarietara.
0: Bai, bakarrik horregatik?
1: Ni urbilen egon izan momentua izan da casting bat egiten.
0: Ai, casting bat egin
1: zuen. Casting bat egin zuen.
2: Nik ere.
0: Ara, bai.
2: Nik egin nuen casting bat Elizondon, eta zen Guardian Invisible honen saga honetako.
1: Gazteago azarazu, ni baino. Nik parte hartu nuen Zugarramurdin, Alex de la Iglesiaren Las Brujas de Zugarramurdin pelikularako urtetxo batzuk lehenago.
0: Aztea rika da, pelikula horrekin. Eta ziaten hartu?
2: Ni dieza.
0: Ez? Hain sorgina izan da?
1: Hori da, ni konfiantza osoz joaten nintzen kastin horreta garrane. Artuko diate.
0: Seguro. Ez agutzen bazaituzte bai.
2: Nik uste hori pentsatzen dugula, esperoan gauden guztiak.
1: Ba ez.
2: Denek pentsatzen dugu hori.
1: Ez, zuten keinu minimorik egin, eskatu zizkieten bigauz, eta ja segituen bertzalde batera begiratu zuten, eta ba hori izan da nire esperientzia.
0: Iruditzen zait, pelikula horren hasiera iruditzen zait brutala. Ondoren ja nik uste dut desbario moduko batean sartzen dela.
1: Baina
0: lehendabiziko ordu laurdena, Madrilen gertatzen den...
1: Alex de la Iglesiaren fantasia heroietako bat da filma, baina erran beharra dut gerora, bueno, ba, postu naizela, etzia delako hartu, ze... Ba, filmak bera egiten duen irakurketa eta ikusita sorrikeriarekin gertatu zen guztia eta nola banalizatu den gai hori.
0: Bai, oso folklorikoa da pelikula.
1: Emakumeen kontrako zapalkuntzarik handienetako bat eta sarraski handienetako bat mundu mailan, bai. Ba, ia erran, gaur egun lotxarazteko zidan, segurazki, sorgintxo baten paperan sartu izan.
0: Bai, hortxe zeuden telelepabez, bera, azkeneko pelikuletariko bat izan entzen, ez?
1: Aktore Puskak, Carmen
0: Maura,
1: aktore Puskak film horretan hori aurretik doa,
0: Guztiz.
1: Bai. Tira, Nafarroatik ere, bueno, hainbat profesional ibili izan dira, goia sarien alfombra gorri horretan, tartean Alfredo Landa, goratuko dugun,
0: horrezko goia saria irabazi zuena.
1: Nahuan Imri, Itxaso Arana, Fernando González Molina, Elena Taberna, Félix Bizkarret, edo Andrea Jaurrieta, besteak beste, zeon Andrea Jaurrieta. Oso ona.
2: Elena Taberna.
1: Bai. Baina tira, ikusiko dugu zer dakarren goia sariak.
0: Eta ez aztu, Raúl de la Fuente, eta Maia...
1: Noski bai.
0: Maia baizena? Maia Ramírez.
2: Bai,
1: hori da,
0: Kanaki filmsekoak. Hiru goia irabazi dituztela,
1: Hori da.
0: Ez da gutxi,
1: Hori da.
0: Akaso dira gure goia saridun nabarmenenak?
1: Nafarroakoak,
0: diot.
1: Segurazki, bai. Gertatzen dena da, beraien kasuan, haunitzetan, gelditzen dela, bigarren plano batean regelegatuta bezala, tartean, edo animazioa, edo dokumentala, edo ez, pixka bat bertzelako, alorroietan,
0: izan zen Minerita, 2014 urtean film labur dokumental honen ari
1: labur eta dokumental, badira ja bi ezaugarri filma batzeko lerroetan jartzen dutena, baina ze film puska.
0: Bai, Un día más con vida, 2019 hori bai animaziozko film onena ari oso ona, lan animaziozena.
1: Ikusi filma ufa.
0: Bai, hor nire lagun bat ibili zen filma egiten, Iker Estei Barranda, mausu handi bat. Eta gero, maldita, A Love Song to Sarajevo, 2023, film labur dokumental onen ari.
1: Film labur dokumental onen ari saria, bai, akaso bat dira, bai, sari gehien bildu dituztenak. Bye. Baina tira, egia da, bueno, gero horrelako aferek, horrelako jaialdi handiek eta, bueno, ba, promotik asko duten ere bai galauek, jarduera paralelo asko ekartzen dituzela hirietara, tartean, ba, erakusketak, profesionalekin topaketak, proiektzioak eta bar, eta eragina izanen duela bertako, bueno, ba, ba bizitzan eta egunerokoan, egun hoietan, seguraski, hoteletan, jatetxetan, ostatuetan, kaleetan, nor daki, erotuko gara pixka bat, akaso?
0: Ba, bai, akaso bai, akaso bai. Baina, bueno, hemengo jendearentzat ere interesgarria eta polita, ez? Harik eta hori bai jendea ikustea kaletik. Egia zen, azkeneko urte hauetan nahikotxo pelikula grabatu dira Iruña eta Nafarroko kale askotan, eta ohikoa, ez?
1: Azken aldian, ez? Ikusi dugu alde zarra, bai, alde zarrak plato bat.
0: Hori da, hori da. Eta ohikoa da, noiz behinka, ba, topatzea, ez? Zolako aktore ezagunen batekin edo kaletik. Kontua da, grabatu direla hemen, bai, Nafarroan egindako pelikula asko, baina baita atzerrian grabatutako desente, ez?
1: Atzerreko film asko grabatu dira hemen,
0: bai,
1: Nafarroan. Tartean, Cromwell superprodukzio britaniarra Urbasan grabatu zen. Urbasan nola zira filmik grabatu behar horrelako
0: parada.
1: Baina, tira, James Bonden El Mundo Nunca Suficiente pelikula komonentu batzuk, Bardeetan grabatu ziren, zenoski Bardeak ere ez dakit bertze planeta batera joatea bezala da, ez? beraz, ematen du jokoa. Terry Gillianen El Quijote, edo Imanol Ariasek protagonizatutako Anacleto, agente sekreto.
2: Begira, pixka benetarik.
0: Guztiz ahaztuta nuen pelikula hori.
1: Bai, nork ez, baina tira. Urbasan ere grabatu izan dira bertze batzuk, tartean Paton, bai, film ona, kasu honetan, Herri Berrin, Los Borgia, edota Robin eta Marian, Artajona, kasu.
0: Ostras, zinkoneriren Robin eta Marian, duela berroita marrute dogeiago. Guau, zenbat pelikula, zenbat gauza polit.
2: Zenbat izan.
0: Bai, bai, baina, orain gai seriagoak jorratu barritu, bai.
4: Gaurko buru handia.
0: Zergatik diogu hau, Itxaso?
2: Bai, gai serioa dau. Leire San Pedro 25 urteko gaztea larri zauritu zen igandean Lodosako soka muturrean eta zoritxarrez eriotza tragiko hori Nafarrako zezen ikuskizunetan izandako eriotzen zerrenda luze batekin ba lotuko da hemendik aurrera. 2003tik ona 13 pertsona hil dira Nafarroan zezen ikuskizunetan, azkena 2019an Kortesen izan zen, orain azken eneko honen aurrekoa 2019an izan zen. Kabanillasen, Lerinen, Falcesen, Kortesen, Artaxoan, Iruñan, hau da San Ferminetan, 13 hauetatik 2 izan dira 2003an, izan zen 63 urterekin. 2003ko irailean amaieran izan Fermin Etxeberria korrikalari eta 2009an Daniel Jimeno Romero ere Iruñeko San Ferminetan.
0: Azkenekoa, ez? Entzierrotan hildakoa.
2: Hori da, azkenekoa izan da. Lodosan gertatutako tragediak berriro jarri du fokuan Nafarroan zezen eiaiek duten tradizioan, baina baita haiekin lotutako arriskuan ere eta berez ekintzan berean. Nondik dator Nafarroan zezenekin dagoen zaletasun hori?
0: Nondik?
2: Ba, Erdiaroan aurkitzen ditugu lehen erreferentzia dokumentatuak. 1385ean esaterako jasota dago Iruñan zezenketa bat egin zela Carlos Bigarrena Nafarroko erregeak Zaragozatik etorritako bi gizon kontratatu zituen zezenak hiltzeko. Tradizio taurinoaren arabera mendialdeko abeltzainek eta herritarrek zezenekin aurrez aurre aritzeko trebetasunak garatu zituzten, lasterketak, jauziak eta errekorteak. Historialari batzuek Nafarroa oinezko toreatzearen sehaska dela defendatu izan dute, naiz eta gaur egun jatorri hori ez da inmodu kategorikoan ulertzen. Eta horren erakusgarri izan daiteke bai San Ferminetako entzierroa bera, hasieran zezenak herrigunetik kanpoko kortetatik plazara eramateko ganadulana zen, denborarekin lasterketa bihurtu zen ibilbide hori. Denborarekin zezenak San Ferminetako eta Nafarroko herri askotako festen parte bihurtu dira, bigantxak, entzierroak, zezenketak, baina tradiziorren aurkako jarrerak ere ez dira berriak. Espainiar estatuan tauromakiaren inguruko kritikak mendeetan egon dira, hasieran arrazoi erlijioso, moral edo sozialengatik eta 20. Mendean animalien sufrimenduari lotutako mugimendu antolatuagoak egiten edo bueno, bide egiten joan dira. Bitxikeri moduan lehen betoak Alfonso 10. Jakitunaren abiatze Bertze legetan agertzen da 13. mendean non oinezko toreatzaileak pertsona zitaltzat kritikatzen dituzte. Eta beranduago 1567an Pio 5. aita santuak zezenketak exkomunio zigorrarekin debekatzen zituen giza heriotzak eragiten zituen ikuskizun paganoa.
0: Orain bezala, ez? Eliza orain bezala.
2: Zelakoan. Ilustrazioan...
1: Bueno, tira, debekatu zituen.
2: Bai, bai, bai. Ilustrazioan 18. mendean Gaspar Melchor de Jovellanos bezalako filosofo.
1: Gaspar Melchor, egita.
0: Eta Baltasar.
2: Gaspar Melchor, denak.
1: Zuen buliak, Baltasar utzi dutela.
0: Momentu batean, pentsatu dute San Marzenuela, Gaspar Melchor, Gaspar eta Baltasar.
2: Eta Baltasar bezalako filosofo eta intelektualek gogor kritikatu zuten tauromakia. Herrialdearen atzerapen kulturalaren sintoma gisa ikusten zuten, langileentzat denbora galtzea eta alferrikako gastu ekonomikoa. Zelakoan. Esan bezala, 20. mendetik aurrera animalien sufrimenduari lotutako mugimendu antolatuagoa sortu zen, eta Nafarroan Iruña bihurtu da protesta horien erakusleio nagusietako bat. Sanferminetan urtero egiten dira zezenketen eta entzierroaren aurkako manifestazio eta ekintzak, eta azken urteotan hainbat taldek egin dute protesta horrekin bat. Talde horien diskurtsaren ardatza eta defendatzen dutena tradizioak ez duela justifikatzen noski animalien aurkako sufrimendu hori. Horrela, uztailaren 5. protestak Sanferminetako ohiko irudietako bat bihurtu dira, eta gero ere Sanferminetan zehar, ba, gero eta ekitaldi eta programazio zabalagoa dago zezenketen ordu horretan edo kontraprogramazio bat. Esaterako, herri Sanferminetatik antolatzen den elektrotxaranga egun desberdinetan. Mm-hmm. Beraz, Nafarroako... Miren, geratu da Melchor Gaspar.
0: Negarrez dago.
2: Bai, ez dugu kabalgataren inguruntza egingo, baina... Yes. Orduan, hoi da, Nafarroako zezenen inguruko historia ez da alde bakarrekoa. Noski, mendetako tradizioa dago, jai eta kulturarekin lotutako afizioa dela defendatzen duen argudio arkaiko hori, baina baita tradizio hori zalantzan jartzen duen mugimendu antitaurino potentea ere.
0: Bueno, abestiak eta paliazok kantatzen zuten neri, hau, ez dugu brometan jarri o broma egiteko abestia jarri, eh?
1: Broma gutxi.
0: Baizik eta nahiko tragikoa iruditu zait beti, umeentzako abesti horrek esaten duelako, ez? Bai, jota bertan hilko zaitu, ez? Arrapatzen bazaitu, jota bertan hilko zaitu, eta gauza hauek gertatzen dira.
2: Bai, bai,
0: eta beti pentsatzen dugu, ba, ez dela gertatzen, baina kasu, azkeneko 20 urtetan, ba, 13 hildako izan bitugulako Nafarroan.
1: Ba, bai, ba, bai, fantasia pixka bat nahi alduzu, pixka bat tensioa jaisteko.
0: Bai, noski.
1: Batia gure entzule batek idazten digu, gure lagun pareak oso gustukoa zuen, kafearen inguruan hitz egiten ari ginela, Lugumba.
0: Lugumba?
1: Erranen duzu ez, da Lugumba.
0: Zer da Lugumba?
1: Txokolate... Kaiku eta koñaka.
2: Eta kafea non dago?
1: Kaiku esnea diot, pensatzen dut, ez?
2: Baina ez dauka kaferik.
1: Ez dauka kaferik. Hori gozaltzen du.
0: Benetan, bai.
1: Hori, ara dirudi, gustuko du, ez dakit gozaltzen du, baina gustuko du. Eta dio, ezkondu zirenean, hoteleko gelako bainuontzia Lugumbaz bete omen zaten. Fantasia
0: hutsa. Ze modu polita, ez? Hor, ezkontzatik iritsi eta baino bat hartzeko gogoekin, komunean sartuta, ara, Lugumba.
1: Bai, ara,
0: Lugumba. Lugumba, guazen gure zaldiko hartzera.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta datuak, hizkuntzen erabileraren ingurukoak helarazi nahi dizkizuegu. Azken hamarkadan bikoiztu egin baita bi hizkuntza edo gehiagoren erabilera Nafarroako etxeetan. Gaur egun 15 urte edo gehiagoko biztanleen 22%ak bi hizkuntza edo gehiago erabiltzen ditu, eta 2016an 10% zen. Beraz, nahikotxo igo da portzentaia. Hala giaztatu du Nafarroako Estatistika Institutuak egin duen gizarte eta bizi baldintzei buruzko inkestak. Inkesta horretan nabarmentzen denez, gaztelania euskara elibetasuna 5.8%-tik 13%-ra igo da, eta gaztelania eta beste hizkuntza bat hitz egiten duen biztanleria ere hazi egin da, kasu honetan 4%-tik 9%-ra. Halaber, ikerketak ondorioztatzen du elebitasuna bereziki hazten ari dela gazteen artean, 15 eta 29 urte bitarteko 3 gaztetik batek bi hizkuntza hitz egiten ditu etxean. Bueno, datu nahiko positiboak dira, kasu guztietan ez da noski ari euskara hitz egiten hitz egiteaz, baina bai egia da euskara eta gaztelera hitz egiten diren etxeen kopuruak ba nabarmen egin duela gora.
1: Bai, datu guztiak dira interpretagarriak gero, baina bai behintzat eta batzuetan behar du ere bai seinale on hoiei heldu, ez? Pixka bat ere bai modu baikorrean begiratzeko euskararen etorkizunari, ze batzuetan gelditzen gara ere bai hor trabatuta. Azkenean ezagutza bai, baina erabileran akaso ez dugulako horren bertze aurrera pausorik eman azkeneko urteetan, baina bueno, badira saiakerak, badira ekimenak, eta egia da behintzat euskerak eta hemen irian, hemen Iruñean asko nabaritzen da, alderatuz, orai dela niko goratzen dut gainera, orai dela nizarrakit, 20 urte etortzen zinenean Iruñera apenas etzen euskararik entzuten kaleetan, eta nabarmena da horrek eman duen jauzia, ez? Eta eman den aldaketa zentzu horretan. Gure inguruan
0: lehendabiziko dereduko, gazte horiek orain, kaso askotan gurasoak dira, eta nabaritzen da behintzat haien seme alabeekin aritzen direla, ez?
1: Bai, larritzekoa da gehiagoa, kaso, bertze kontrara, ez? Euskaldunetan jeitsi dela, ere bai, euskaren erabilera hori, ez? Hori bai dela.
0: Kasu honetan, datu hauen arabera eremu euskaldunean bi hizkuntza da gehiago erabiltzen bituzten pertsonen artean noski gaztelania eta euskara kombinatzea da ohikoena. 2025ean erregistratutako hizkuntza kombinazio guztien 48.18 akotxe bostekoa da. Eta aldiz eremu mistoan gaztelaniaren eta euskararen kombinazioa 46.16 da, eta eremu ez euskaldunetan berriz 12.12. Mm-hmm. Bai, saltoa dela handia, ez? Nabarmena. Tira, datu horiek xetasun gehiagorekin aztertu beharko bira, eta horren inguruan ere hitz egiteko aukera izanen dugu gurean, baina joan aurretik eta uneko kantua egin aurretik badugu beste kantu bat entzuteko gogoa.
1: Bai.

0: Harriketarrak.
1: Harriketarrak. Kusatzen zait pila bat euskarazko nola itzuli zuten izena, euskarara bai. Izena. Harriketarrak irbitzen zait, harriketarrak.
0: Ba, telesailonek gaur 66 urte betetzen wow. ditu. Pedro eta Bilma Pikapiedra eta Pablo eta Betty Marmol. 1960 garren urtean eibizik telebizakatean bota zuten lenda bizikoz. 66 arte egon ziren, ondoren 70ean itzuli ziren. Eta gerora, bain bat bertsio egin dira, pelikula... egiazkoak, marrazki bizitunetakoak, bueno, tira. Eta kontuz, Pedro eta Bilma izan ziren, ohean agertu ziren lehenengo bikotea telebistan.
1: Erran beharra dago, ikusi garra zela, haze, bueno, itxura aldetik behintzat, gaur egundik begiratuta pixka bat kritika ere bai eginen diogu, ez? Beti eta Bilma, haze bi emakume eta haze bi gerri estu.
0: Bo, bai, bai, bai. Aldiz, Pedro bai. Eta,
1: aldiz,
0: eta Pablo.
1: Pedro eta Pablo, bai. Aldiz. Hmm? Pedro eta Pablo, zer erran.
0: Zer erran.
1: Bi, ez dakite...
0: Troglodita.
1: Azukreko eskorzi erran nahi dut.
0: Bi morrosko.
1: Bi morrosko. Aze bi morrosko.
0: Aze bi morrosko. Tira, ba, oroitarazpen txiki bat nahi genuen. Bai, bai, bai. Harriketarrak telesaia. Hora indik ere ikusteko aukera baduzue interneten eta ba, intzazue proba, ez bali baduzue ikusi. Gaurko aguneko kantua Amoranteren disko berria, berritik aukeratutakoa da.
1: Iban Urizar, maite zaitugu.
0: Hori da, Andraka taldean aritu ostean, ba, Iban Urizar musikariak 2014an jarri zuen abian Amorante izeneko bere bakarkako proiektu asko da, 12 urte, asko iruditu zaizkite irakurri dudanean. Bueno, ba, orain 3. disko luzeak kaleratu berri du, Ez dot amaitu izeneko 8 abesti biltzen bitulanak, eta gaurtik aurrera, urriaren batetik aurrera, entzungai plataforma guztietan guk, zaldunaren aukeratu dugu. Ja,
1: noizekartzen dugun ona, eh?
0: Bai, ea, laster retortzen.
1: Bai, favore.
0: Eskerrik asko, mirentzi, itxaso, gor.

0: Ikasturte berria martxan jartzearekin batera geltokiko kultur programazioa repasatzeko gure ohiko zita berreskuratuko dugu gaurtik aurrera hilabetero. Arratsaldeko magazinean izango da, baina gaurkoan Guardasola saiora gonbidatu dugu geltokiko kultur programatzailea den Amets Aznarez. Arratsaldeonez, egunon Amets.
1: Egunon nahi
0: zermuz. Oitura zurekin. Ondo, ondo, zer entzuten ari gara, azteko?
1: Ba, eneko jangitzen SSS taldeko gitarristaren lan berria. Galetzu jazuea zeo zer nahi, jarri nahi nuen nala, eta erabaki dut, ba, hola, pixkat urri azeleratu honetan lasai azteko, ba, abestitxo hau entzutea.
0: Hori da, udazken tonuko abestia, orain udazkena bera iristea behar dugu. Ematen du pixka bat, ba, euria eta udazken tankera hartuko duela guraldiak hemendik aurrera. Ea egia den, zuek ala eta guztiz ere, ekitaldiz bete eta zaudete, baita urrian ere, ba, deskantxu gutxi hartu zu udan, egia esaterren, baina urria beteta dator, gaurtik hasita.
1: Bai, gaurtik hasita hasiko gara gure hilabeteroko zitarekin, ekotopaketa ditzen diogunarekin. Vicente Ursua txefa dator gaur sokukin bat egitera, eta horrekin batera, ba, geltokita bernatik egingo dugu afaritxo bat, bere platerra eta beste hiru platerrekin. Oraindik uste geratzen direla bi sarrera bakar-bakarrik, orduan norbaitek, gaur arratsaleko Euskal Herri Irratiko inaugurazioa eta gero
0: behin bukatutan, oso ongi
1: arratsaleko 8:00 ekotopaketara gerturatu daiteke.
0: Bikain, ba, horre honen da Vicente Ursua, Ubuntu Gaztamaikako Vicente Ursua, honi gehitu bar zaio, hilabeteko lehenengo larun batean egiten duzuen ekomerkatua izan dela larun bat honetan bertan, ez da?
1: Hori da, bi jarduerak berez batuta daude, ze batean probatzen da sasoiko produktu baten plater bat, eta sasoiko produktua oraingoan urri honetan izango da piperra, eta larun batean egongo da Nafarroako ekoizle bat ekomerkatuan zuei saltzeko asmotan eta erosteko aukera izango da hor geltokiko nasetan ere bai.
0: Bikain, eta tartean ostirala dugunez, bihar arratsaldean ere Palestinar erresistentziak izeneko jardunaldi antolatu duzu, Salam Gazalkartearekin batera.
1: Bai, erabaki dute egitea hola arratsalde batez haien kulturaren jardunaldi bat. Pixka denetarik egongo da, bai janaria frogatzeko, baita ere jena, traje tradizionalak, eta bestelakoak egongo dira, arratsaldean zehar, segitatik aurrera, ostiralean, ba, erresistentzia palestinarrari elkartasuna emateko, eta pixka gehiago ezagutzeko kultura horren inguruan, gerturatu geltokirea.
0: Bikain, gero larun batean manifestazioa ere badago Iruñeko kaleetatik zehar. Urrengo asterako berriz, dastaketa goxoa.
1: Bai, hori da. Ostegunean, urriak 8:00, arratsaldeko 7:00 izango dugu dastaketa kombinatua ditzen dioguna. Nafarroako bi ekoizle izango dugu alde batetik Maizam, Julen, eta, bueno, taloak egite ditu berak, ekoizlea da, eta beste aldetik zerbait horrekin akompainatzeko edo garagardo izango dugu, eta oraingoan naparbir ekarriko dugu gurera.
0: Bikain. Ba, naparbir eta Maiziam, eta gero estenatokiko holtzan nor ikusiko dugu ostiralean?
1: Ba, Rotxapeako gazte oso esanguratsu interesgarri bat. Muso truk du izena, ja pasada gaina Euskal Herri Irratitik, gure podcastera ekargen duen, eta... Eta, bueno, berak egiten du, bere buruari egiten dio popizarra.
0: Ara.
1: Eta...
0: Naiko sumea, bai.
1: Bai, naiko sumea, eta... Baina proposamen ez oso sumea kartzen du, eta etorren zarete, doainik da, beti bezala. Urriak 8:00, arratsaleko 8:00, musutruk.
0: Musutruk eszenatokiko holtzan hilabete honetan, eta jendari erreparatuta, Amets, konserbak egiteko tailerra ere egingo duzuela ikusi dut, hau interesgarria da.
1: Bai, pixka bat, garaian garaiko eta hortutik ateratzen diren gauza pila bat, bueno, gordetzen ditugu ere udazken eta negurako ez ematen digun guztia lurrak ezin dugu kontsumitu eta pixka bat, ba, hoiekin kontserbak egiteko eta ikasteko produktu bakoitzak zer duen atzean edo ta nola gorde daitekeen modu on batean, ba, ingo dugu kontserbatailer bat, Lorena guk alderekin batera. Esan behar du gainera orain sartu berri direla herri gora zarean, gukaldekoak, eta hori pues geltokitik duela urteak ere da matzago haiekin lanean, oso jatorra dira, eta asko dakite, orduan, bueno, interesa baldin baduzu guzti honetan, ba, apuntatu altzarete, hau da, aste azkena 14 arratsaldeko 5:30.
0: Urriaren 14an beraz, eta urriaren 17an, zuen 8. Urte betetze jaia ere ospatuko duzue.
1: Bai, egia esan, azkar pasa dira, eta iaia konturatu gabe urteakola dara matzote izaten azken urteetan, eta 8 urte bete ditugu, eta... Bueno, ba, nahiko genuke hemendik pasaren jende guztia edo nahiko lukeena pasatzea, ba gonbidatzea gure festa txikitxo horretara, bermu esango nuke txikitxo horretara, zuk ere gonbidatu zaudete noski, urriak 17, guerdiko 12.
0: Primeran, esan dugu, ekitaldi asko daudela hilabete honetan, eta beste bi interesgarri nabarmentzea gustatuko litzaidake. Alde batetik, txiki gastro show oso ederra antolatu zuelako, eta geldiune programan ere, ba, proposamen interesgarria datorrelako.
1: Bai, txiki gastro showa da, hilabetero ere egiten dugun beste ziklo bat, berez txikientzako pentsatua dago, baina mundu guztia etor daiteke, hau esango dut argeta garbi, eta oraingoan porrotxe eta jogurina izateko plazerra izango dugu. Berez txiki gastrosoua da, ditzen da gastrosou ere, txikiz aparte, ze merendua ematen dugu sarreraren truke, eta hori, ba, gertatzen baldin mazarete, porrotxe eta jogurinaren ikuskizunaz gozatuko duzu, eta zuku ekologiko eta bizkotxo bat ere eramango duzu esabelaran.
0: Eberra. Eta nosoi exotiko ere ikusteko aukera izenden dugu urrian zehar.
1: Bai, nosoi exotiko da bakarrizketa bat bi aktoren artekoa, eta pixka bat, bueno, ba, erabaki dugu ere gaurko garaiei erantzuna emateko gogoz, kulturaren arlotik ere, ba, interesgarria, bueno, europarren edo txurien gure privilegioak ikusarazteko, eta proposamen artistiko oso interesgarria da.
0: Bikain, ohikoa de moduan ere, erakusketak egonen dira, urriaren 6 eta 8 aurrera bi proposamen hilabete honetan.
1: Bai, izango dugu memoria biba edo memoria bizia izeneko erakusketa bat, dela pixka bat, bueno, Nafarrako imigranten bizipenak eta erakusten dituen argazki erakusketa bat, eta gero izango dugu Ester Etxeberria Ugalderen, Nafarrako artista dena, plastikoa dena, bueno, pixka bat bere 10 urtetako retrospektiba bat deitu diona.
0: Bikain, ez dakit beste zeo zer nabarmendu nahi ote duzun, amets?
1: Ez, horrela oso ongi, jasen.
0: Bai, oso kompletoa, dator, ia beti honetako. Agenda beti esaten dugu, geltoki.red gunean ere duzuela ikusgai agenda osorik, eta ere boletinek jasotzeko aukera baduzuela, horrela ezerrez galtzeko. Ba, amets, Aznarez, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta urrengo ilabetetik aurrera, gure arratsaldeko saio berrian entzungo zaitugu, bai?
1: Primeran eskerrik asko eta arratsalde arte.
0: Hori da, musu bat.
1: Agur, eskerrik bat.
2: Handia dator.
3: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
2: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
2: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Iker Roiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
2: Urriaren batean arratsaldeko 7:30 Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
2: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.

0: Goizeko amarrak dira. Podemosek argitu du bere jarrera eta etxebizitza dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarra idazkari nagusia. Gaur goizean Maizterren sindikatuko ordezkariekin batzartu eta gero jakinarazi dute erabakia Ramon Sánchez.
1: Maizterren sindikatuak kongresuko alderdi guziei eskatu zien atzo dekretu osoaren alde egin zezatela bihar familiek egonkortasuna behar dutelako. Ba Podemosek eskari aintzat hartu eta baiezkoa bozkatuko du kongresuan Madrid, Loiane Perez.
2: Egunon, Jone Belarra entzunda Podemosen baiezkoa oso kritikoa dela ez dago zalantzarik, salatu du jendeak ogi papurrekin konformatu nahi duela, hilebete barru konturatuko direla alokairuek zerutik jarraitzen dutela, eta aberatsak aberasten, baina hala ere dio Podemos herri mugimenduaren tresna dela, eta beraz Maizterren sindikatuaren eskaria entzun, eta baiezkoa bozkatuko dietela bihar dekretuei.
3: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que, desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven, son migajas y con migajas.
2: Ala ere, mobilizatzen jarraitzaren beharra nabarmendu du Belarrak, greba orokorrarena helburuak lortu daitezen. Izan ere, Maizterren sindikatuak onartzen du dekretuak bitan zatitu izana ez dela egokia izan, baina nahiago dute zerbait ezer ez baino. Alicia del Río, vocera malea.
4: A pesar de la tremenda vergüenza, los sindicatos de inquilinas nunca vamos a renunciar a mejorar algo, la vida de la gente en lo concreto.
2: Podemos en baiezkoa ziurtatuta eta jeltzaleek ere baietz bozkatuko balute, Junsen astentzioa nahikoa izango da orain, dekretu nagusiak aurrera egin dezan bihar diputatuen kongresuan.
1: Hala dai, pelota orain Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Junsen telatu gainean dago unuenetan, beraien esku dago dekretu aurrera aterala ez, Eusko Legebiltzarrean horregatik, EH Bildu eta Sumar Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaizkie. Larrialdi egoeran gaudela esan die Jeltzalei, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak eta Jon Hernandezek Sumar alderditik etxejabe txikiek ere espekulatzen dutela etxebizitzarekin.
5: Momentuak eskatzen duen arduragatik eta erantzunkizunagatik gaur eskatu nahi diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari bihar Madriden bi dekretorien alde bozkatzea. Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak.
6: Al Partido Nacionalista Vasco le queríamos mandar también un mensaje específico, que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero, es pura avaricia especulativa con un bien de primera necesidad.
1: Testu inguru honetan, etxe bizitzaren inguruko egoera hitz egin du Euskadi Irratian, Mario Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaleak. Arazoa konplexua dela adierazi du, eta ez dela korrika eta presaka egindako dekretu baten bidez konponduko, Nerea Sarriegi.
7: Ez, unean uneko erabakiek ez dute Maria Ubarretxenaren iritziz arazoa konponduko eta Jaurlaritzak hartu dituen neurriak balioan jarri ditu.
8: Etxebizitzaren arazoa konplexua dela eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten dan bezala. Eta nik balioan jarneko nuke bai aurreritza hasieratik kargo dela, ba, neurria jartzen behar duguna da etxebizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
7: Ukatu du bestalde Jaurlaritzako etxebizitza sailaren eta Donostiako udalaren arteko talka sortuko denik Antondegiko etxe bizitzen auziari lotuta akordio batera iristeko gai izango direla uste du Barretxenak eta berriz Madrilera begira aitortu du etxe bizitzaren auziak edo zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela Jaurlaritzarekin zabalik duen transferentzien negoziaketari kalte eginez, baina ziurtatu du interlokuzioa etengabekoa dela.
1: Etxe bizitza dekretua onartu zuen egun berean onartu zuen Espainiako gobernuak asteartean erregaien prezioari buruzko dekretua eta gaur gas prezio berriak sartu dire indarrean ego Euskal Herrian. Gaurtik aurrera, norbanakoaren gas faktura 117 garestiago izango da eta auzo faktura berriz 122 eta 123 artean igoko da. Uztailaren bataz geroztik, nazioarteko kotizazioan eta bereziki Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren ondorioz izan den prezio gorakadaren ondorio dira gaur indarrean sartu direnak. Baina horrekin batera eragina izan dute Espainiako gobernuak aste honetan gasaren igoera mugatzeko onartu dituen erabaki zuzentzaileak 35%-era mugatu baitu azken baliabideko tarifan lehen gaiaren igoera.
0: Errepidetan gora berak oraindik
1: arazo ugari. Muskizen oraindik 3 kilometroko ilarak daude Bilborantza, 3 ibilgailuk izan duten ezbeharrarengatik 2 pertsona zauritu dira eta herri bat itxita dago. Getxon, Padurako kiroldegi inguruan auto batek istripua izan du Gorlizerantz eta kilometro bateko autoilarak daude. Larrabetzun, Bizkaia 30 errepidean hemen bi autoren arteko istripua dela eta kilometro bateko autoilareak dira Bilborantza eta Gipuzkoan era bat itxita dago Legazpi eta Zumarragarteko Gipuzkoa 2630 errepidea. Suhiltzaileak, ambulantzia eta garabia istripu lekuan daude.

Era, izanen da gaur zerbait nabarmendu behar balin badugu, ez da, horrela goizean goiz ere atzoko euri zaparra da eskaxa, baina bueno, ezer baino gehiago ere badelakoan gaude, ez da. Beraz, bueno, bi kontu hoieke aipatuta gaur Iruña aldera begira jarriko zaituztegu Euskal Herria irratiari begira. Euskal Herria irratiak egoitza berria mustuko duelako, mustu du dagoeneko handik ari dira emititzen eta gaur badute festa edo ospakizuna, ezta? Eta Maialen Uarte Arano, bera jabardarra da, sakandarra eta han esatari lanetan dabil, ezta? Euskal Herria irratian barekin izketan izan gara eta ari eginiko elkarrizketa izanen da gaur proposatuko dizuegun gauzetariko bat, ezta? Bestea ere berria berriketan tartea izango delako eta gaur gainera interesgarria oso bilakatzen ari den gai baten inguruan, ezta? Etxebizitzaren auzia izanen da izpide gaurko berriketan saioaren atalean Iker Tubia kazetariak gidatzen duena gaur ere hemen izketa gain gurean. 10:08 dira entzule, badakizue, bueno, kontu horiek eta gehiago ere badauzkagula, prentsaren errepasoa eginen dugu, baita agendan aipatzekoak badauzkagulako, eta gure albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol tartea jorratuko dugu. Eguraldia aurretik, eta ondoren 11:05 konexioa eginen dugu Karrape irratiarekin gaur zeren eguna den, aktualitatean ze gai dauden, eta bien bitartean ere hemen gurera gerturatuko dira gaur estudiora, hain zuzen ere, hizkuntzak biziberritzeko laugarren formazio programa mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista ditugu Euskal Herrian, eta esan beharre dugu datorren urriaren 29 arte aktivista horiek gurean izango dira Garabidek gonbidatuta eta haiekin batera Euskal Herrian zehar hainbat proiektu komunikatibotan parte hartzen dute. Gaur gurean parte hartuko dute. Garabideko ordezkari bat izango dugu eta bestetik Argentinako Mapuchea den Fernanda Nekulman eta Ekuadorreko kitxua Patricio Maldonado. Haiekin bi galdera besterik ez ditugu izanen, gazteleraz noski eta gainontzekoan Garabideko Maiteder Sasietarekin izanen gara. Interesgarria aurretik gaurko goizak ekarriko diguna, ezta? Esan bezala, eguraldiaren iragarpenarekin hasiko gara eta ondoren etorriko dira gainontzekoak. Bazuei besterik ez egun ona opa eta gurean jarrai dezazuela 12 eta 4 bitarte gauza interesgarri asko izanen ditugulako zuei guztiei kontatzeko. Eguraldiaren iragarpena eta berehalaxe gaude prentsaren errepaso horrekin. Egun on entzule eta ongi etorri gurera. Gaur urriak, lastailak bat du eta iparraldeko haizea nagusituko da, temperatura asko jetxiko da eta altuenak 20 inguruan errendituko dira. Egunaren lehenengo partean zerua estalita egongo da eta euria egingo du batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldetik aurrera iparrekialdeko haizea nagusituko da. Atertzera egingo du, batez ere barnealdean eta ostarte batzuk zabalduko dira. Gasteizen maksimoak 18 gradukoak, Iruñean 21 gradukoak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta marrak eta laurden direnean, prentsaren errepasoa egitera pasako gara, irudiei erreparatu ze lehenik eta behin, eta irudi nagusian gaur, Irakeko indarren unitate bereziak, nazioarteko tropen erretiratzea ospatzen atzo Bagdaden, Irakek bere kaxa jarraituko du berriro, Amerikako Estatu Batuek zuzentzen zituzten nazioarteko tropek, herrialdea utzi dute 12 urteren ondoren. Argazki nagusia hori da berria egunkarian, beko partean, Paula Fernandez eta Shilen Frod gol bat ospatzen atzo, Realak gol festa batekin egindu aurrerako Europakopan, Realak 4-0 irabazi baitzion Jertxe taldeari. Eta goiko partean, Mantangorri berria egunkariaren mantxetaren gainean iragartzeko gaur Mantangorri gehigarria badutela, eta Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa ere egingo dutela Bidaso aldean bihartik igandera bitarte. Gara egunkariko irudian unerik egokienean iritsi zaizkiola golak Realari, 4-0 Europa kapen aurrera egingo dutela. Eta Diario de Noticiasek aldiz, Goia sariak dakartza azalera eta atzo albistea eman zuteneko unea. Ez da Maria Atxibite eta Fernando Mendez Leite ere bai, akademiakoa eta akademiako presidentea dena. Bueno, alfombra gorria zabalduko duela Iruñeak goiekin. Navarra Arenan gala otsailaren 6an izanen den gala hori, hoxe, Nafarroara eta Iruñara elkarri dutela. Eta esan barre dugu ere bai, Orreaga Zubiri lasterketan parte hartzaileen errekorra izan dela, eta hori ere iruditara ekarri dute gaur. Itzulgaitezen berriara, Iker Aranak ertzaintzak iaz larri zauritua, 34 ertzain kamerekin, bidrone eta frogarik ez. Foan balarekin tiro egin zuen ertzainaren arduradun zen poliziak deklaratu du Bilboko auzitegian lekuko gisa. Tortura kasuak ikertzeko eskatuko dute segiren auzian atxilotu zituzten 30 lagunek, arma historikoak lortzeko baldintzak zorroztea proposatu du Peio Dufok Parisen, kurduak eszeptiko ageri dira bake prozesuaren garapena dela eta Nafarroan berriztagarriek 147 milioi euro eman dizkiote Ogasunari. Eta albiste garrantzitsua ere lekua hartzen duena, nola ez, Jaurlaritzak dirua jarriko du Gasteizko Mercedesen ekoizpen malgurako proiektuan. Gara egunkarian Zupiriak dio poliziak Huelerekin beraiek uste zuten moduan egin zutela edo hartu zutela erabakia, ez da? Eta aipatzen du arrisku handiko egoera bat izan zela Hondarribikoa, eta justiziara bideratu zuen kontua, ezta? Lakuak eko auzoa edo eko barriok atondegin 3000 etxebizitzarekin errekuperatu nahi du. Etxebizitzari dagokionez, babesak, kontrakoak eta zalantzak, ezta? Bihar bozkatuko den dekreto hoiekin gaur hori paperezkoan ari gara, naiz eta gaur ja goizean hori guztia argituta gelditu den, ezta? Eta automozioan ere bai, Lakuak eta Mercedesek fabrikazio edo produkzio flexible baterako 181 milioi iragarri dituztela. Trumpek adimen artifizialaren erregulazioa erraldoi teknologikoei eskaini die. Patti Smith, Barre Legion, Wilco eta Slatek azken Roken izanen direla ere bai, eta bukatzeko notiziasekin esango dugu aipatu behar du fondos buitre edo delako horiekin Nafar gobernuak aipatu du Nafarroan hoiek etxe bizitzak ez dituztela erosiko errentagarri etzaielako hoiek erostea, ezta? Esan behar dugu, San Juan de Diosek eutanasiak ez dituela baimentzen, eta hori salatu dute, eta aipatu behar dugu ere bai, Lodosan
igandean eta zezenak zeukan sokarekin larri zauritu zen neska 25 urteko neska hil egin dela euriborrak 3,247ko topea du eta badirudi horrek hipotekak garestituko dituela urtean 1000 euro izanen direla berriztagarriek ja dagoeneko Nafarroan 81% betetzen dutela ere, hori gaurkoa guztia notiziasen opatuko duguna.

eta gaur lastailak bat osteguna da eta aipatu behar dugu ba gaurkoan zinema aretora gerturatuko garela eta gaur Altsasun La Bola Negra pelikula ikusteko aukera izango dela gaur arratsaldeko zazpietan. Eta bueno, aipatu behar dugu dagoeneko gaur ja sarrera guztiak ahortu direla. Baina esan bezala, arratsaldeko zazpietan eskainiko da La Bola Negra pelikula Iortea Kulturgunean.

gaur lastailak urriak bat du eta osteguna da. Garapen agentziak komunikazio arduraduna kontratatzeko deialdia egin du eta aipatu behar dugu kurrikulunak bidaltzeko epea urriaren 18ko gaueko 12ak arte ezarri duela. Eskaerak posta elektronikoz bidali beharko dira helbide honetara info@sakanagaratzen.com. Aipatu behar dugu eginkizunak eta ardurak besteak beste zuzendaritzari laguntza, komunikazio kudeaketa, edukiak sortzea eta ontzea eta gizarte saren kudeaketa izanen dela, baita web orrien kudeaketa ere. Arbizun udalaren etxea saldu gabe gelditu da enkante publikoan ezpaitzen eskaintzarik aurkeztu. Bueno, aipatu behar dugu udalak Nasubintza enpresa publikoarekin batera aurkeztu zuela han alokairurako etxe bizitzak egiteko aukera, baina egin ziteken etxe bizitzako purua txikia zen eta aurrekontua handia. Horregatik, agonia etxea enkantean saltzea erabaki zuten. 2023ko martxoan ere enkantean saltzeko alegina egin zuen udalak, saldu gabe gelditu da. Olazagutiko udalak jakinarazi du ikasturte honetako gaztetxokoko izen emate epea zabalik dagoela. Gaztetxokoak ateak lastailaren 23an zabalduko ditu maiatzaren 16ra arte. Asteburuan eskainiko da zerbitzua, ostiraletan 5:30-etara, larunbatetan 5:30-etara eta domeketan arratsaldeko 5:00-8:00. Izen emateko epea Olaztiko gaztetxokoan lastailaren 9 arte zabalik egonen da. Aipatu behar dugu 2010-2014 urteen artean jaiotako gazteak, hau da, 12-16 urte artekoek erabil dezaketela zerbitzu hori. Udalak zerbitzua eskainiko du baldin eta gutxienez 10 gaztek izen ematen badute.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

urriak bat, lastailak bat, eta osteguna da, saskibaloia aipatuz hasiko gara, zebaske bueltan delako, asteburuan hasiko da, mutilen bigarren mailako liga, neskek ezin izan dute taldea, atera, beraz, bueno, ba, aipatu beharre dugu, igotzeko aukera maiganean egon zen, baina ekonomikoki salto handia da, zebaske bezalako klube batendako oso handia da. Hortaz, hankak lurrean izan da, mutilen bigarren mailan segitzea erabaki du zebaskek, Josu Mendiolak zuzentzen duen taldeak urriaren iruan ekingo dio ligari Navarro Biosladaren kontra Ermita Gaina kiroldegian eta tamalez eta pen handiz zebaskek ezin izan du nesken lehen maila autonomikoko taldea atera. Areto futbolean albiste bat baino gehiago dugu aipatzeko eta lehendabizikoa Xunta eta Alan Rojas Magnaxotaren aurpegi berriak izanen direla. Bi jokalari hauekin neguko merkatua itxitzat emandu talde irurtzundarrak. Bi fitxak eta hauekin Magnaxotak ba itxiko du neguko merkatua. Xota, Aralarmendi eta Altsasu lanera mutilen hirugarren mailako eta lehen maila autonomikoko Areto futbol ligak asteburuan hasiko dira eta aipatu behar dugu, ba, Xotak Garbaio Txibitez intronigo hartuko duela urriaren bian atakondoan, Aralarmendik bere aldetik Ardoi izango du aurkari urriaren iruan Zizur Nagusian, eta azkenik Altsasuk Ansoainen jokatuko du urriaren iruan Gazte Berriak taldearen kontra. Lehen maila autonomikoan Altsasu izango da ordezkari sakandar bakarra, Arbizu Kirol taldeak ezpaitu aurten talderik atera. Altsasuk Unibertsitate Navarra hartuko du urriaren iruan Zelandi Kiroldegian, eta Xota nesken lehen maila autonomikarako preste dagoela ere bai. Denboraldiko lehen partidan Berriozarren jokatuko dute Altsasuarrek urriaren bian, Xotak Mendialdea A izango du arerio Berriozarren.

0: gaur lastailak urriak bat du eta hauxe kulturari begira da. Elai Alaik Eibisako folklore jaialdi batean parte hartu zuen. Lakuntzako Elai Alai dantza taldeko 28 dantzarik Festival Folklorik de Eibisa Mare Nostrum jaialdian parte hartu zuen, irailaren 19tik 21era. Eibisako Koles de Bal y Kultura Popular Federazioak antolatzen du jaialdia eta lakuntzarrekin batera Belgikako, Zaragozako, Lugoko eta bertako taldeak aritu ziren. Sekulako esperientzia polita eta aberasgarria izan dela esan dute lakuntzarrek. Nafarroako gobernuak bira Nafarroan barna ekimenaren 6. edizioa antolatu du. Bihar hasiko da eta urrian eta azaroan zehar 12 musikari nafarrek Nafarroako 12 herritan ariko dira. Agoitz, Castejón, Zitroñigo, Lizarra, Etxauri, Faltzes, Zangotza, Tafalla, Atarrabia, Deierri eta Zizur Nagusian. Egitasmoan parte hartuko duten 12 artisten artean Ane Martija abeslari Etxeberriarra dago eta urriaren 16an Zizur Nagusiko kulturretxean kontzertua eman du berak. Hasi berriz diskoa aurkeztuko du. Eta urriaren 10ean Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien greba eguna deitu du Lab sindikatuak sektoreko lehen hitzarmena sinatzeko helburuarekin. Egun horretan lau elkarretaratze eginen dituzte Iruñean goizeko 11etan Nafarroako jauregiaren aurrean, 12etan Baluarte parean, 6erdietan Gaiarre antzokiaren aurrean eta arratsaldeko 8etan Baluarten. Prentxaurrekoan azaldu zutenez, 5 urte igaro dira sektoreak lehen greba egin zuenetik eta 2 urte daramatzate hitzarmena negoziatzen, aurrerapenik egin gabe. Hauxe izan da aste honetako kulturari begira. Eta lehen aurreratu dizuegun bezala, gaurko gure protagonista esatari bat izango da, irrati esataria, jabardarra, bera sakandarra, baina Euskal Herria irratian lan egiten duen kazetaria da, esataria. Egoitza berria muztuko du Euskal Herria irratiak gaur inaugurazio edo muztuketa eguna izanen da, naiz eta dagoeneko ja lanean handik dihar duten, ezta? Bueno, ba, horren arira Maialen Uarteri egindako elkarrizketa izanen da gaur izpide.
1: Urriaren batean Euskal Herria irratiak egoitza berriaren mustutzea eginen du karrika nagusian 54 zenbakian eta Euskal Herria irratean lan egiten du Maialen Uarte jabartarra. Egunon Maialen, zer moduz?
2: Egunon, erku den, baungi, aro berria azteko ba, irrikitan eta prest ere esan handu azken bueno, gauzak eta lotzen, baina ja dagoeneko pixka ditxura hartu badu batez ere gobiaren bateko ba inaugurazio festa horrek eta baita ba hemendik aurrera irratia izango den hori ere.
1: Gutxi grabera hilabete bat daramazue egoitza berrian, ez?
2: Bai, hilabete inguru edo pixka datu gutxiago ze bueno, badakizu, ez? Aldaketa edo mudantza gauza hauek atzeratu egiten dira, komplikatu egiten dira eta bereziki imineko aldezarrean nahi baldin baituzu ba, aldaketa horiek. Mm-hmm. Baina bai, ja, hemen instalatuta eta egokitzen hasiak gara, mm-hmm. eta, bueno, egoitza handiago batean ari gara orain. Mm-hmm.
1: Eta, bueno, atzera joango gara, demoran atzera, eta noiz sortu zen Euskal Herria irratia, zergatik zein egoeratan?
2: Ba, sortu zen 1988ko azaroaren 7an, duela 37 urte, baina aurten ba hasiko dugu edo abiatuko dugu 28. ikasturtea. Sortu zen, bueno, beharra batetik, ez? Euskaraz informazioa uinen bidez plazaratzetik eta pixkat ba Iruñean eta Iruñerrian ere ba euskaraz ba gertuko informazio hori helaraztetik.
1: Eta nolakoak izan ziren hasierak? Ez zeuden hasiera horietan, baina imaginatzen dut kontatu dutela eta nolakoak izan ziren, zer kontatzen dute?
2: Bueno, nien nagoen, besteak beste, nire adina duelako baina, bueno, urte luze ze Mikel Bujanda izan da hemen zuzendari, eta haren bidez, eta bueno, han orduko hartan osatzen zuten lantaldearen bidez abiatu zuten irratia, Izan ere, bueno, hasieran ba burokrazia paperak ere abiatu zituzten, ba modu legal batean abiarazteko irrati uinearen zabalkundea, baina etzela iristen ikusirik, ba orduko agintariei galetu zieten ea asterik zuten eta ea, bueno, naiz eta oraindik ere ofizialki legalitate hori adirazia ez egon, ba mehatxurik jaso gabe abiatzen ote zuten. Bai, ezkoa jaso zuten eta ala abiatu zuten, ba bai, euskararen ba zabalkundea irrati edo uinen bidez eta askotan esaten diot Mikel Bujandari, ba eskerrak abiatu zutela, ze gero 25 urte luzez egon zen irratia ba legal modua legal batean esan
1: dut. Eta hori nola garatu zen, nola zein izan da ibilbidea edo zein da bere historia? Hori lizentziari gabe urte luzez, 25 urte, baino nolakoa izan da garapena?
2: Bueno, ba nik uste dut hemen gakoa dela, ba ilusio handiarekin hasi zela lantalde bat irratia egin nahian eta euskaraz egin nahian, eta hor bereziki babesa izan zuela, herritarren babesa, Iruñeko eta Iruñerriko bizilagunen babesa, eta horrekin egin ahal izan duela aurrera, ez? Bueno, kolaboratzaile askoren laguntzarekin, ba jende asko etorri delako, ba musu truk, ez? Bere, bueno, bere egitekoa kontatzera, bere esperientziak kontatzera, eta horrez gain ba publizitatea jarri duen ere jende eta bueno komertzio eta satoki asko egon direlako ere proiektuaren atzean eta bazkide askok ere ba egin duelako aportazio ekonomikoa, bestela ba hori lizentzia gabe edo lizentzia ofizial hori gabe egoteak esan nahi du ba babes ekonomikorik ez duzula, babes instituzionalik ere ez, orduan ba zailagoa dela tira egitea, baina kasu honetan ba irratiak bete izan du babes zabala ba jendartearen gandik.
1: Bai, oso garrantzitsua bihurtu zen, ez? Eta bihurtu da euskaldunen artean, Iruñerriko familia horren artean.
2: Bai, nik uste dut hori Euskal Herri Irratiko ezaugarri berezi, nagusi eta garrantzitsuenetariko bat dela, ez? Ba beti izan dugula naiz eta ofizialki ba modu alegal batean egon, beti izan dugula babes hori, kariño hori, aupada hori, jendeak bazekiela zer ginen eta zertarako sortu bazen irratia, eta bueno, jendeak ere ikusi duela, ez? Beharrezkoa, ba, bere gertuen duen informazioa euskaraz bere hizkuntzan jasotzeko aukera ematen zuelako.
1: Zu noiz hasi zinen, noiz sartu zinen Euskal Herri Irratian?
2: Ba, nik hemen, ba, bueno, karrera bukatu eta gutxira sartu nintzen amatasun baja bat kubritela eta ordutik, ba, 15 urte pasa dira. Eta, beraz, bueno, ibilbide oparoa izan dut eta egia da, pasa desberdinak ezagutu ditu da irrati honetan, ez? Aro zailagoak, gero, bueno, ikusi nola, pizka bat ja bideratzen azuzten prozesu legala ere, eta bueno, orain emango dugun sartu honetan ere, ba, hemen nagoela.
1: Bai, hori galdetu ban izun ere, ze tarte honetan interneta, sare sozialak, webgunea, eta beste hainbat aldaketa izan dira ere, kazetaritzaren munduan ere, hoiek ere bizi izan dituzu, ez? Eta nolakoak izan dira aldaketa hoiek?
2: Bai, irratiaren iragana eta etorkizuna ba asko aldatzen ari da, ez? Eta gainera urte gutxian aldaketa handiak txertatu dira. Hasieran ni sartu nintzenean, ba irrati puroa ginen, hau da bakarrik webgunean bidez transmititzen zen irrati hori, baina gaur egun irratia izateaz gain eta irratia oinarri izan da ere, ba hor ditugu sare sozialak, hor ere aritzen gara, badugu webgunea, bueno, baditugu podcastak, nolabait bueno, egokitu behar izan dugu, ez? Aurrera nera ere, ba irratia hil etzedin eta ez geratzeko bakarrik garai batean zen horretan. Hori ere bagara, baina aurrera egiten jakin dugu.
1: Eta aipatu dituzu gauza onak, garai onak, garai txarrak, garai on batekin gelditu berbazara, zeinekin gelditzen zara? Esan nahi dute zerbait oso ona gertatu zitzaizuna o gertatu zaizuna irratian, eta gero txarra.
2: Bueno, gauza positiboen artean pues lehen aipatzen aritu garena, ez? Ba, hori izateak jendearen jendeak aukera hori eman digula eta beti sentitu dugula jendea gertu. Eta bueno, momentu berezi bat niretzako oso berezia izan zen, ba lizentzia eman ziguten egun horretan, ez? 2015ko abuztua zen, abuztuan hemen bueno, lankide gutxi geratzen gara lanean, ze bueno, korrak eta bidela eta justu nienengoen bakarrik albistegietan eta gogoan dut ba nola deitu ziguten, ez? Gobernu bileraren ondotik eta prentza aurrekoa baino lehen, ba esateko, ba 1987an banatu gabe geratu zitzaigun lizentzia hori guri zegokigula eta ba une horretan emango zutela. Eta orduan nola eromena izan zen goizura, ze ez zenuen lortzen ba garai hartako Mikel Bujanda zuzendariarekin kontaktua egitea eta bueno, momentu polita zen, ze gero ere tokatu zitzaigun ba erreakzioak hartzea, ez? Bai politikariena, bai herritarrenak eta nola jendeak benetan, nola jendea benetan postu zen albistea jasotzerakoan, ez? Eta bote pronto horretan, ez? Ez zuela pentsatu ezik eta momentuan esan, eta boa, zelako posta, eta benetakoa zen.
1: Eta zerbait txarra edo hori hain positiboa gogoratzen duzu, gelditu zaizuna?
2: Bueno, ba, niretzako oso horrak izan ziren hasierako garaiak, naiz eta ni ezen egon hemen lanean, baina bai, sentitu dut hori langileen artean, lankideen artean, ez, ba, kobratu gabeko, hilabete asko, edo soldata ez oso duinak jaso behar izatea, eta plurilana izan behar izatea, ba, ez zitegulako iristen, ez, denoi horrein behar izateko, zerralako esfortuak egin behar izan diren, ba, duintzeko soldata horiek, duintzeko, bueno, lamaldintzak nahiko onak izan dira, soldata izan da hor, nik uste dute, bueno, zalantza gien eman diguna, hain zuzen ere, ba, alegalidade horretan, ez denuelako aukera askorik, ba, diru bilketa egiteko,
1: eh? Baina, bueno, orain garai berri bat, hasiko duzue, urriaren batean mustuko duzue egoitza, dagoeneko egoitzan zaudete, zer moduz garai berri honetan, fase berri honetan, eta egoitza berri honetan?
2: Bueno, ba, nik uste dut, itxaropentsua dela garai berri hau, erdigunera etorri gara, erdigunean diaztera euskara ere bai, bueno, Iruñean ere sortzen ari delako, ez? Erdigune honetan, ba, horrelako giro euskaldun euskaltzalea, ze hemen, bueno, hemen ondoan ditugulako ere bai berria bukariko lankideak, eta, bueno, zenbait proiektu ere sortzen ari direlako hemen. Bueno, egoitza handia gora gatoz, proiektu zabalagoa ere eman nahian, eta komunitate osoarekin parte katzeko etapa berria izanen delako, ba, hau, bueno, guretako une berezia da, eta komunitatearekin ere ospatu hori nahi dugu hori, horregatik, ba, prestatu dugu horriaren batean, ba, ikasturte berria azteko, ba, festa hori, ez?
1: Eta asko aldatu da zuen lana, asko nabaritu duzue aldaketa hori, leku aldaketa hori?
2: Jo, ba, begira, batez ere, albistegietan eta gabiltzan lankideok, bai nabaritu dugula hasieratik, ze erdigunean sortzen dira ba agerraldi eta prentzaurreko gehienak, bueno, mugimendu soziala ere normalian hemen elkartzen da, elkarretaratzeak, manifestazioak, protestak ere aldezarre inguruan izaten dira, beraz, gu mugitzeko eta azkartasuna gehiago zaritzen gara, lana harinagoa egiten zaigu, eta alde horretatik bai. Gero gonbidatuak ere, aldezarrera gonbidatzeak, badu bere xarma berezia, eta nik uste ere, bueno, gonbidatuak pozik gerturatzen direla erdigune honetara, eta oroan, nik uste, bai, etze, asko irabazi dugula erdigunean, ba, egotearekin.
1: Bai, orain gerta eren erdigunean zaudetere, ez? Gerturatu zarete gehiago.
2: Hori da, bai. Bai, non gertaera, ba, gu eta gertuago, eta horrela ere, bueno, azken ordukoen aurrean ere, ba, azkarrago mugitzeko aukera dugu.
1: Eta bukatzeko, zer dauka irratiak? Zergatik irratia?
2: Bueno, hasieratik imitzen zait xarma berezia duen komunikabidea dela, ez? Entzuleak entzun egiten zaitu belako bakarrik, edo, bueno, lehen gertatzen den hori, ze orain nahi irratia ikusi ere egin daiteke, baina ez dakite daukan azkartasunagatik, daukan gertutasun horrengatik, ez delako behar ere, ba, entzule izan da, bakarrik horretara egon, bueno, kompainia ematen ditulako, eta aldi berean informazioa, bai, bueno, niretzako xarma berezia duelako.
1: Ba, eskerrik asko. eta urte askotarako, ez?
2: Eta, bueno, esan emendik, gonbidatuak zaudetela, urriaren batean egin dugun festa horretara, arratsaldeko 7:30 aurrera izanen da, eta, bueno, hemen beste, bueno, ba, gorka urbizu, eta senosien hariko dira musikan, egun motelakeko laguna, txustraiko linase dobles eta idoia banekzu ere bertxotan, bideomapineare eginen dugu, noken brodez brasen musika, goxuan salsa, eta, bueno, beste inbat, gombiatu ere izanen ditugula, eta, bueno, ba hori, ez, inaugurazio festa izanen da, bertan ikusteko, bueno, jendeak ikus dezan non gauden, eta nora horbit daiteken, edo zer dela ere, eta hori xezuek ere gombiatu azaletan.
1: Festa handia, orduan, antolatu duzue.
2: Bai, festa handia baino, bueno, hori nahi izan dugu inaugurazio antzeko bat, ba hori, ez, de, jendeak sentidezan, berea ere badela irrati hau, eta, bueno, sentidezan ere parte badela.
1: Ba, eskerrik asko eta gonbidapena luzatuta. Eskerrik asko, Maialen.
2: Bai, nahi duzun arte eskudean.
3: Etxegabetze krudel baten txinpartak su bat piztu du, gero eta handiagoa, Moncloaraino iritsi dakea, eta neurri sorta batekin baretu nahi dute jendea. Adabaki bat, baina askorentzat bere bizikoa dena, eta bultza egiten segitzeko erregai ere izan daitekeena. Ikertu bian naiz eta gaur, etxe bizitzaren auziari buruz, arituko gara berriketan. Adabaki edo lehen harri. Espekulazioaren kontrako mobilizazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta protesta gehiago eginen dira egun hauetan. Madrilen piztu zen lehen biziko txinparta. Joan den astean Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumea etxetik bota zutenean. Protestak etorri ziren gero eta kanpaldia Madrilgo Puerta del Sol plazan. Horrek arrapaladan zerbait egitera bultzatu du Espainiako gobernua. Pedro Sánchezek 8 urte daramatza presidente karguan eta 8 egunean prestatu du etxe bizitzaren auziari buru egiteko neurri sorta. Protestek eta Espainiako gobernuaren dekretuek agerian utzi dute espekulatzaileek auzi honetan duten erantzukizuna. Izan etxe jabe, izan inbertsio funts dagoeneko nekez kenditzakete gainetik seinalatzen dituzten behatzak. Aipatutako neurriekin ez da arazoa konponduko, baina egoera oso txarrean dauden askok helduleku bat izanen dute, Hego Euskal Herrian ere bai. Eztabaidaren markoa ere ezar dezake, eta erakundeak mugiarazi. Erandion, Iruñean, Donostian, espekulatzailei mugarik jarri ezean, etxeri gabe gelditu baitaiteke familia asko gurean. Gaur etxe bizitzaren auzia dugu izpide, beraz Berria egunkarian gai horretaz arduratzen den kazetariarengana joko dugu, Paulo Ostolazarengana, hain zuzen ere, kaixo Paulo.
4: Haubeikar.
3: Aizu, lehenik eta behin, zein dira Alderdi Sozialistaren eta Sumarren koalizio gobernuak onartu dituzten neurri nagusiak?
4: Bueno, astelena negoziatzen pasatuta gero, aste artean bi dekretu auzi dituzten gobernuko koalizioko bi alderdiek, neurri gehiena jasotzen dituena atzo sartu zen indarrean, eta beste bigarren dekretua gaur. Eta, bueno, bihar bozkatze bat dira diputatuen kongresuan, eta ikusi beharko da orain ze bide ingo duten. Itxura guztien arabera lehenengoa onartuko dute, PSOEk itxuraz lotuta du ba, Podemosen eta EAJ-aren eta Juntzen babesa, baina bigarren dekretuak itxura guztien arabera ez dobrera egingo.
3: Ba, Paula, ongi iruditzen bazaizu, azter ditzagun dekretuan agertzen diren neurriak, zer babes neurri izanen dituzte maizterrek?
4: Lehen dekretu hortan jaso dute besteak beste, ba, 2008 margarren urtera arte alternatibarik ez duten pertsona zaurgarriak etxeko debekua. Bestetik, 2008-ko abenduaren 2008-maika baino lehen kontratua amaitzen zaien maizterrek bi urtez luzatzeko eskubidea izango dute. Bestetik, aldi baterako eta logelako alokairuak erregulatuko dituzte, gaur egune logelako alokairuak ez daudelako erregulatuta, eta aldi baterakoak ba, legediaren zerikdua direlako, eta hori baliatzen duterako txejabe asko ba, euren irabaziak areagotzeko. Gero bestetik etxeak erosteko debekua ezarriko zei putre funtsei 2008 garen urtera arte. Eta bueno, gedo badaude beste kontu morrozke bat, ezo bariz fiskalak ezken gozizki bai maizterrei, bai etxeak merkatuko preziotik bera jartzen dituzten etxe jabeei, 110-eko beza ezarriko zei etxe bizitza turistikoei. Horiek lehen dekretuan daude jasota. Eta bigarrengoan neurri bakarra dago. Eta da, alokairu kontratu mugagabeen kontua. Horien bidez, alokairu ordaintzen duten maizterren kontratuak automatikoki berrituko lirateke amaitzen direnean errentak ordaindu dituzte behintzat.
3: Esan duzu bi dekretutan banatu dituztela neurriak, naiz eta bigarrenak neurri bakarra izan, zergatik egin dute hori?
4: Bueno, PSOEren arabera azken uneko kontua izan delako kontratu mugabeena, eta ez dutelako denborarik izan gainontzeko talde politikoekin behar bezala eztabaidatzeko. Egia da hori izan dela azken egunetan Madrilgo maizterren sindikatuak eta Sumarrek egin duten aldarri edo eskari nagusia, eta bueno, Podemosek ere atzo aipatu zuen eta hemengo etxebizitza sindikatuek ere bai, hau da, alokairu kontratu mugagabeena dela neurri sorta guzti honetan egiturazkoa izan litekeen neurri bakarra, eta ziurrenik ba, EAJ-ak eta Juntzek inondik inora onartuko ez luketen neurri bakarra ere bai.
3: Eta EAJ-ak eta Juntzek zergatik ez dute neurri hau onartu nahi?
4: Bueno, beraien arabera, beraien helburu nagusia delako etxe jabe txikiak babestea. Piskatu hobeto ulertzeko igual neurri hau aplikatu nahi dena, edo bigarren dekretuan jasotakoaren arabera, 5 urteren ostean alokairu kontratuak automatikoki berrituko lirateke, etxe jabeak ez badu behintzat, justifikatutako arrazoiren bat kontratua etetekoa da, beretzako behar duela etxea edo zeiren batentzako edo eta justifikazio hori gabe kontratua eteten duen kasuetan kalte ordain baitu ordaindu beharko lioke maizterrari.
3: Miriam Noguerasek, Juntzeko diputatuak esan du etxe jabe txikiak estalperi gabe utzi nahi dituztela, benetan hala geldituko lirateke?
4: Bueno, hau ja iritzia izan daiteke, ez, benik ez dut esango nuke. Nik uste dute etxebizitza sindikatuek kritikatu duten moduan neurri sorta honek ez duela egiturazko aldaketa handirik ekartzen, eta bueno, bermatzen jarraitzen dituela etxe jabeen irabaziak. Egia da, ba, badaudela sektore jakin batzuen bizikalitatea hobetu dezaketen neurri batzuk, txagabetxe batzuk atzeratzeko, alokairu kontratu batzuk alde bakarrez luzatu alizateko maizterrek, edo logeletan bizi diren pertsonenak, edo aldi baterako kontratu fraudulentoen biktima direnak, baina ez, orokorrean etzait iruditzen kalte handirik izango dutenik etxe jabe txikiek.
3: Etxe bizitza sindikatuek eskatzen dutena zer da? Dekretu hauetan jasatakoaren eta haien eskarien arteko alde handia da?
4: Bueno, etxe bizitza sindikatuek, edo, bueno, kasu honetan etxe bizitza sindikatu sozialistak eta etxe bizitza sindikatuen sareak aitortu dute sektore batzuei mesede egingo dietela dekretu hauek, edo, bueno, onartzen dena behintzat. Baina, gero, ba, letra txikian badola, ba, asko kirismena galtze duela, edo benetan ez direla asko aplikatuko, eta labur bilduz, ba, neurri partzialak direla, eta arazoaren egiturazko kausei ez dietela helduko, hori da kritikatzen ari direna. Beste hau beste, ba, proposatu dute bi eragile hauek espekulatzaileak desjabetzea, espekulazioa debekatzea, etxebizitzak behar soziala arabera planifikatzea, eta horiek ba, ez de, mai gainean ere ez daude, ez Madriden.
3: Madrilen egindako etxegabetze batek piztu zituen protestak han, baina onera ere iritsi aldira.
4: Bai, a ber, pasaden astean Mari Carmen Abascal etxegabetu izanak piztu ditu protestak. Espainiako beste zenbait hiriburutan ere hedatu dira eta aste honetan ikusi dugu nola Euskal Herrira ere iritsi diren Bilbon Arriagan kanpaldia hasi zuten batzuk eta zenbait eragilek ere deitu dituzte protestak. Etxebizitza sindikatuen sareak egin zituen mobilizazioak Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Sindikatu sare horrek berak Etxebizitza sindikatu sozialistarekin ostiralean ere deituak ditu manifestazioak eta Labek ere bai larun batean. Esaten ari da ez dela nahikoa dekretuetan jasotakoa eta bueno, ba, neurri gehiago eta egiturazkoak eskatzen ari dira. Berriketan.
3: Etxebizitzaren auziaz ari garelarik sarri aipatzen ditugu putre funtsak. Zer dira zehazki funts hauek, zergatik aipatzen dira inbeste?
4: Bueno, nik uste dut kasu honetan garrantzitsua dela bereiztea inbertsio funtsak eta putre funtsak. Ze uste dut ohitura txarrartu dugula guztiari putre funtsak deitzeko. Eta putre funtsak dira balio oso gutxi duten jabetzak erosten dituztenak eta horietatik irabazi handiak lortzen dituztenak. Termino hori krisiaren osteko urteetan zabaldu zen asko, jardun hori ere bai, baino gaur egun hemen ikusten ditugun gehienak dira ba, igezinen arloko etxebizitza funtsak toki askotan sartu daunak Euskal Herria ere bai.
3: Euskal Herrian asko aditzen ari garen izen bat testa residenzial da, zergatik.
4: Bueno, testaren izena asko entzuten da, badituelako kasuzunatu pare bat Euskal Herrian, bat orain dela urte askotatik Bentaberrin Donostian, eta bestea azken hilabetetan lertu dena Iruña. Horietan, bueno, funts honek egiten duena da etxebizitza asko erosi paketean, esango dugu, bikasuetan etxebizitza babestuak zirenak, eta behin babestu izateari uzten diotena, ba, etxe horiekin nahi dutena egiteko, ba, ez, ba, lokairua garestiago jartzeko, saltzeko, edo dena delakorako, bertan bizi diren maizterrei, ba, alokairu prezioak igoz, edo, bueno, erabatera edo estera etxe gabetuz.
3: Iruñean, 507 etxe bizitza daude arriskoan, Bentaberrin 510, ez dira, zenbaki txikiak nola erantzuten ari dira?
4: Bueno, etxe hauen kasuan 2017 eta 2023 artean galdu zuten babes ofizialeko izendapen hori. Bueno, Nafarroko gobernuak egindako akordio bati esker, ba, gaur egun arte alokairuen prezioak ez dira horren garestiak izan, baina orain 2027 eta 2029 artean amaituko zaizkie kontratuak maizterrei eta esan diete etxea erosina izan ez gero lehendabizi hori utzi beharko luketela eta gero merkatu libreko prezioan erosi beharko luketela. Eta hori, noski askorentzat ba, ezinezkoa da. Orduan, erabaki dute berein borrokan pausa daurrera ematea, eta lab sindikatorekin batera antola duta, ba, urrian 17-ko manifestazioa dute dituta. Batez ere, irten bideak ezigitzeko Nafarro gobernuari. Bentaberriko kasua, bueno, aspaldiagotik dabil. Bentaberrin, 1988 urtean eraiki zituzten etxe hauek, eta 2016 urtean zituen testa residenzialek. Goratu beharra dago EAen 2003 urtetik babes ofizialeko etxe guztiak ba, betirako dutela izendapen hori, baina noski aurrez egindakoek ez. Orduan, babes ofizialeko izendapen hori galdu zuten Bentaberriko etxeek, Eusko Jaurlaritzak bi urtez luzatzeko akordio bat egin zuen etxeen jabearekin. Eta itxura guztien arabera, ba, bueno, orain ari da negoziatzen Jaurlaritza arekin, eta, bueno, ea, konponbideren bate topatzen duten.
3: Eta azkenik Erandion, Mosaik inbertsio funtsa da, azken egunotan son hartu duena, eta ez bereziki ari buruz ongi hitz egin dutelako, zer gertatzen ari da han?
4: Bueno, etxe horiek, Inmokaixa, Lakaixa Bankuaren igezinen enpresaren jabetzakoak ziren, eta okerrez banago duela urte eta erdi erosi zituen Mosaik inbertsio funtsak eta azken hilabeteetan ba bertako maizterrei iritsi zaizkie gutunak esan ez etxe batu egingo dituztela alokeitu oso bestiak ordaindu beharko dituztela. Orduan bueno, horren kontra dira protestan lenguan egin zuten manifestazio jendetsu bat kasu honetan ere Labekin antolatuta eta hori da egoera orainan.
3: Paulo Ostolaza, mila esker beste behin ere etxe bizitzaren arazoari buruzko azalpenak emateagatik.
4: Son dos cargas, José Luis Icarra.

0: Eta mai berean, hitzak lotzen dira, eta mai berean ez, bai ordenagailu berean, ez da, lotzen ditugula elkar, ez da git hitzak, doinuak eta esperientziak, eta eguraldi kontuak, eta gehiago ere bai, gaur biok, ere Karrapirratik osatari Unai Zabaleta tanineu, egunon, Unai Zabaleta, zer moduz?
1: Neila Mundiñano Zemar... Barkatu. Neila Carreño Mundiñano. Osongi nahi, zuzer moduza?
0: Ongi, urdurixiago, ze hemen gaurre bisita izango dugu eta bueno, bakizu. Ez da bakarrik bat etorriko, amaika dira, garabideko beste irurekin edo uste dut, eta hemen zaina, kafe hartzera vale. Berandu etorri dira, eta ez dakit, hemen ere, amaikak eta bosten hemen egon martuten, pentsa zehor duden, eta ez dira iritsi baina etorriko dira. Eta bien bitartean izango dugu zer kontatu ere, entzulei, beraz, hemen, prest.
1: Nere aldetik esan behar dut, Mundiñano esatearen arrazobe bat badotela, eske justo Mundiñano batek mezu bat bidali dit, eta horrekin egoan, eta Mundiñano osongi ezagutzen duzun.
0: Hai, hai.
1: Bai, eta gurera askotan deitzen duen batek.
0: Osongi, osongi.
1: Bikain, hau esan da.
0: Hori esan da.
1: Urri estrenatu dugula.
0: Urri estrenatu dugu.
1: Zaparra da.
0: Ere bai, ere bai.
1: Hortxe, hortxe. Ez da gitzuenen zenbatekoa izan duzen, hemen turmo betximiste izan duzen. Gaina izan duzen olako etorrera bat, ze lagun batzuk inegoan, eta bapaten hemen leitzen ditzela, zirkuko launek bideo bat jarri zuen, bai, errenterin gaude. Eta zirkuko launek jarri zuen bide bat ikaragarrizko zaparra da errenterin. Eta gero, nik izan nien jode, hemen tanto bat ere ez. Eta bapaten hortik oso denbora gutxira Tolosako laun batek berdin. Hemen gantxe ikaragarri eta gu berriz. Jo, bida, esan duet Tolosan ere, eta hortik oso minutu gutxita, derrepente, pum, pinda. Eta botazune, ez da gehit, ordu erditxo, gehixio, hemen. Izan duzen olako zaparra da kozkorro bat, nik uste gainean irrifarra zen hau gehienetan, berai, zaparra da behide kanpoan ginen.
0: Bai, eta, bai. Eta, bai, bueno, gozatzen, tira, gero,
1: bai.
0: Ba, hemen ere gauza bera, nik uste ez garela, ez dela, ez dakit, bueno, baten bat igual libratuko zen atzoko zaparra daz, eta iraupena ere ezberdina izango zen, bai, nik ere alako sentsazioa, esan, bota dezala, behar duen guztia, inongo kalterik egin gabe, benga, gozo-gozo, eta egia da, lertu zen, eta nik esango nizuk ere etxean nengoela, eta bai, iraungo zuen, ezakitola fuerte eta gor, 15-20 minutu, gero ja xuabe aritu zen pixkat, ja ezer bota zuen arte, baina hemen txerrin gaur goizean izketan ere bai, euria intzuela, zaparra da bai, baina badirudi laburragoa ere izan zela, eta nik gaur goizean, kotxea lehorra neukala atera naiz, baina bustita neukala, barkatu alrebes, eta ona iristen hemen dena lehor, etzegoen euririk, eta han zehozer gehiago bota duelakoan nago, baina bueno, hori da, bai, daukagun panorama, pozik.
1: Ba, esan dakoa, bai, hemen ere esan dako horre botazitun, eta nik uste gustora, ez, lagun batek esaten zuen bezala, lurrek ze gustora hartuko duen hori, lurrek ez ezik ere, gainontzeko ere, nik uste ala hartu ginula, ikusteke dago hemendik aurrera eta zerre ematen duen, edo kontu hori da, ez, zer izanen dugun hemendik aurrera, edo zer botako digun, botatzen balin badore, beti ere. Bueno, tira, gonbidatu giristen ahiri, guaixi irratiko estudiotara, eta, bueno, ba, daokienen, hemen aurkeztuko ditu, sartuko ditugu nola ez, aurkezture baitena. Alare, ez dakiten nahi da, denbora badugun aipatzeko lehiaketa edo zeinen egune den pixkoak aukerarik baden, ez da?
0: Sartzen ari dira, kokatzen ari dira,

0: Ja, ez dakit lekua egongo den denentzako, baina bai, bai, has gaitezke nahi bauzu hitzekin eta bai. Venga, mango
1: bueno,
0: de hoy.
1: Gogoratuko dio gure entzuleri, gure josteta hontan, kasu hontan zera dela, hitzena dela eta sakana eta leitzaldea balin bagaude, bueno, badakizue, hemen leitzarra sakanaldekoa asmatu beharko diguzuela, sakanaldekoak berriz leitzaldekoa, ezta? Eta bin alabik larraun ingurukare asma dezakezue. Beraz, hemen leitzetik guk maiganen jarri dugun hitze badakizue, B-ekin azten da, Bartzelonako B, borralde, bai? Larraunen korrozpea, kakin, korrozpea, eta sakanatik berriz?
0: Sakanatik uaxa. Uaxa hitza da, eta bueno, ez dakit aipatuko ditugun atzoko, ez dakit, laguntza hoiek edo arrasto hoiek ere bai, eta ba, hasiko naiz nahi bauzunik. Uaxa hitzarekin esan genuen atzo, ubaraxa jatorrizko forma horretatik edatorrela, eta bakaikun adibidez, igualaiza aldaera ere badagoela. Eta gaineratu genuen, okerrezpanago, entzun eta ikusi, entzun eta ikutu ere, ikutu zitekela.
1: Neri orduan burura etorri zitzaizkitan buxik edo guaizik ez die ala. Bueno, nik esan dizuen gero, korrozpea larraunen, ez da, esaten zigun Martinek, hori posible leku askotan erabiltzea. Esan dizuen, garaibeten gehiu ikusten ziela, nik hemendik lehiotatik gaur egun parein dauzketenetan ez da ikusten, baina posible da garaibaten baietz, esaten dizuen gure gurasoen jaiotetxetan eta segurazkire baserritan da bazen garaiaitan. Gaur egun izanen da igual zenbaitetan noan jigen ere, baina gero eta gutxio ikusten da, eh? Bueno, ba, pista bat emanen dot, besteak beste, korrozpean ingurun, gutxio ikusten dien nahi da, itxi dielako.
0: Gutxiago ikusten dira, itxi direlako. Itxi dielako.
1: Bai. Bale? Beraz,
0: vale.
1: Jaiotetxe itxi dielako eta ibalin banaiz, eraikinen inguru nahi naiz.
0: Bai, urrengo galdera hori zen, ia eraikina vale. Ote zen edo.
1: Osongi. Vale? Eta gero borralde, esaten dizuen ez dela ez ikuitzen, ez dastatzen, ez deuse, ekintza bateri laguntzen diola, adibide bai jarri nun el astizera joan ginenen, goan duzue, zu joan zinen, ni joan ditzen, joan zen, eta bakoitza joan ginen, hor sartuko goinuke hitz hori, ez da? Bakoitza joan ginen, hortxe. Bihar argituko ditugu edo zein modutan izen edo beti ere hitz horik zer esan nahi duen. Entzulek, 9-8-6-0-9-4 alden tarte maten deitzok aukera izanen duzue.
0: Edo 9-8-6-5-6-7-0-7-4. Nik beste begira, gaur ja osteguna izan da ere, bidean jarriko ditut zuk eraikin bat ere badela aipatu duzu eta nik eituko diot gureari uaxari gauzak igual pixkat errazte aldera eta bidean jartzearren entzuleak animalia bat dela. Eske iruditzen zait hor kokatuko dudala baina ez dute bueno arrasto handirik ez dute ematen, zeren, claro, animalia, fauna, pentsa, ez, zer nolako, bueno, animali monton
1: bueno,
0: bat dauzkagun, baina, bueno, ba, hortxe uzten dut, uaxa, ia, bat etorri zaizu, ez esan, gero, keinuka ego, ea rapatzen dizudan, eta
1: galdetzen baizotzeo zer ez dizu erantzungo, ez da?
0: Ez dizut erantzungo, gehiegi esan vale. Dut nik, igual, iruitzetan, igual, arrastorik handienak nik eman ditut oraingoan, eh?
1: Bai, egia da.
0: Bai. Zesan benizun unai, ez dakit ongi iruituko zaizun amaikak eta laurden dira, bide ematea pres balin badaude, behintzat pres gaude, hitz egiteko, bai, ez? Bale, ba, igual hitz emango diegu, ez dakit, ama bostoi minutu edo gaudena, eta gero gure gauzekin jarraitu.
1: Prest,
0: zeren ados. Eguna den, eta diot ja pres ditu dalako hemen, eta argazki ederra. Daukate hemen nere aurrekaldean. Zuk batzuk ikusten dituzu.
1: Bai, batzuk ikusten ditut, bai. Eta atzo pixko bat aurreratu ginuen, ez bai. Da? Edo aurreratu zinun gaur elkarrezketa bat izanen ginura. Laun zenbait etorreko ziela gurera. Adi ikusten ditut, pentsatzen dut gehienak ez diutela gauzan dirik ulertuko. Guk beraiena ulertuko zugun, bezala.
0: Ba, Zara, bai, bai, hala da, hala da.
1: Hemen dira ditugu, ez da? Niz, Ekuadortik etorretako kitxuak edo, ez? Argentinako maputxerik ez dugu, baina seguro beraien hizkuntzak ez ditugula ezagutore egiten. Beraz, aurkeztu izkigu zuen, nahi da.
0: Bai, begira, bueno, hemen daude, ez da, lehendabiziko aldia sakanara etortzen direla, eta noren eskutik eta garabideren eskutik, eta gaur, bueno, garabideren izenean, Maite der Sasieta izango dugu, euskaraz arituko dena, eta tarte batean, bai hitz emango diegula, Argentinako maputxea den Fernanda Nekulmani, eta baita kuaderreko kitxuari Patricio Maldonadori. Eserita dauzkat, haiegia mikrofonoan daude, eta sikiera bi galdera, eta bai, badakigu gure irratiak, bueno, euskarazko irratiak direla, euskara eta hizkuntza asko zaintzen dugula, baina, bueno, momentu honetan, igual ahotsa hori, bi galdera errazekin, ba, erantzuteko, eta pixka eta ahotsa emateko, hori bai, bukaeran ere eskatuko diegu, maputxea eta kitxua ere entzuna ditugula,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, mesedez.
0: Hori da, bueno, pues,
1: bai, esan? Ez, esan behar duna, nahi da, igual, azteko ongidutzen mali mazaitzue, garabidekoak diela esan dozo, ez
0: bai,
1: da? Igual, amin ez dakikun ontzat,
0: bai,
1: edo,
0: bai.
1: Elkarte baden ozer den, edo hori guztieta. Mm-hmm.
0: Hizkuntzak bizi berritzeko laugarren formazio programa da hau, mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista dira, hementxe, dauzkagunak, hau privilegio hutsa da, eta berriki, etorri dira, urriaren 29 arte, egongo dira gurean, eta tarte honetan, bueno, hilabete pasako dute, hizkuntzak bizi berritzeko estrategietan formatuko dira. Uhum. Formazioa jasoko dute, eta orduan, bueno, pixkat, elkartea zer den, zer lan egiten duten, jarduera hau ere zertan den, ba, jakiteko ahotsa emango diegu nola ez garabidekoei, eta aurkeztuko ditugu, Maite der Sasieta, Fernanda Nekulman eta Patricio Maldonado. Egunon guztioi.
2: Kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, zer moduz?
2: Ondo, zekere bai.
1: Aze kuadrilla zaudeten, eh?
2: Bai. Ederra kuadrilla. Oso exotikoa eta egia san, egia da plazerra dala eta lujo badala horrelako kuadrilla bat Euskal Herrian izatea, eta ez Euskal Herrian egiten duguna bakarrik, baizik eta beraiek zertan dabiltzan ere guk ezagutzea egia san lujo bada.
0: Mm-hmm. Bueno, laugarren formazio programa da hau, baina hortan igual sakondu baino lehenago ere bai, zer da garabide, Maite der?
2: Ba, garabide 2005 sortu zen elkarte bada, eta egiten duguna da, garai hortan ikusi zen, jo, Euskal Herriak herri bezala zer dauka, ez, munduko beste komunitate batzuekin partekatzeko. Eta pixkat, laguntza asistentzialista horretatik iesi, ikusi zena izan zen, Euskal Herriak badaukala hizkuntza bizi berritzean eta hizkuntza euskara aurrera ateratzen esperientzia bat, ez, horrein dela da, 50 urtetik hasita, ba, gaur egun arte euskararen biziberritziak aurrera pausu handiak eman ditu. Ikastolak sortu ziren, euskara batua sortu zen, administrazioan ere aurrera pausu handiak eman dira, lan mundura saltua egin du euskarak, eta Euskal Herrian eman den prozesu hori, gure argi eta gure ilunekin, guk ere badauzkagu erronkak, ez dut esan nahi orain Euskal Herrian dana konponduta daukagunik, baino beraientzako altxor bat da guk hemen daukaguna eta Euskal Herrian lortu dena. Horregatik hori da garabidek egiten duena. Ez diegu esaten komunitatei zer egin behar duten, baizik eta erakusten diegu Euskal Herrian zer ari garen egiten eta zer atera den ondo, eta bakoitzak ikusten du komunitate bakoitzak, ba, zer funtziona dezaken beraien herrietan.
0: Uh-huh. Bueno, hortxe, garabide, hizkuntzak bizi berritzeko laugarren formazio programa da. Ez dakit, zertan da, hilabete bat, ez? Hala, gutxi gora bera, ez? Hemen elkarrekin bizitzen.
2: Bai, sei astez egongo dira hemen eta egiten duguna da, bueno, Garabideka hainbat modutan laguntzen die, gure proiektuak hainbat formatakoak dira, batzutan Euskal Herriko adituak bideratzen ditugu hango komunitatetara, han formazioak emanez edo lagun dezaten, eta beste batzutan, bueno, esan dezakegu aditu programa hau dela Garabideren proiektu importanteena edo izarra, ba horrelako kuadrilla bat elkartzen zaigu hemen munduko hainbat txokotatik etorritakoak eta bertatik bertara erakusten diegu zer egin dugun Euskal Herrian. Klase teorikoak bisita praktikoekin bertatik bertarako bisitekin tartekatuz, ba Euskal Herrian egin duguna erakusten diegu. Adibidez, irakasle bat etortzen da Euskal Herrian hezkuntzak nola ikastolek eta murgiltze ereduko hezkuntzak nola ze emaitzak izan dituen eta nola funtzionatzen duen erakustera. Ba, horren ondoren, ikastola bat edo murgiltze ereduko eskola bat bisitatzen dugu, ba, bertatik bertara ikus dezaten ikasleek nola ematen dituzten klase guztiak eta nola funtzionatzen duten uneko unean euskaraz. Edo klasean bertan, klasean esaten dudanean Aretxabaletan klase bat daukagulako da, horre ikasgela bat daukagu eta bertan klase teorikoak ematen ditugu eta adibidez ba, administrazio publikoak euskararen bizi berritzean izan duen garapena eta daukan garrantzia azaltzen baldin badiegu, ba udalak bisitatzen edo gaurre sakanan, gaur hemen etxarrin egingo dugun bezalaxe, ba euskara teknikariek daukaten lana eta beraien funtzioak ezagutzen saiatzen gara. Eta horrela, Euskara bizi berritzeko ikusten ditugun 9 arlotan, ez da? Ba, izango guneko dituzkela korpusa, hezkuntza, aisialdia, famili transmisioa, lan mundua, kultur sorkuntza, beti ez zait bakarren baten, baina, bueno, arlo bakoitzean, esan dezakegu, ba, ematen diogula urlako teoriari parte bat, lekutxo bat, eta ondoren egiten dugula horri dagokion bisita. Hori da, aditu ikastaroan egiten duguna, horrek ez tosan nahi Garabiden hori bakarrik egiten ditugunik, ez? Niri gustatzen zait askotan, Jon Sarasuak Jon Sarasua da sortzaileetako bat eta berak erabiltzen dituen hitzak horrelakoetara ekartzea, ez? Berak esaten du Garabideen esperientzien kontrabandistak garela. Bere garaian sortu genuela zubi bat, ez? Itsasoa Atlantikoaren alde batetik bestera eta horri giltzen garela alde batetik bestera esperientziak ekarriz. Gu ez garelako ni maite der ez naiz beraiei ezer irakastera juten naizena, baizik eta Euskal Herrian esperientzia daukan jende guzti hori, azkeneko 60 urteotan esperientzia pilatu duen jende eta erakunde guzti horiek jartzen ditugu harremanetan, beharra daukaten eta gu bezalaxe beraien hizkuntza bizi berritzen ari diren komunitate horiekin.
1: Eta hilabete honetan beraz, da, formakuntza hori aipatu da, ezta? Euskal Herriko leku desberdinetara joan ez ibiltzen zatea?
2: Bai, alaxe da. Gaur hemen etxarrin gauden eta goizean zer sakanean ibiliko gara eta arratsaldean Iruñara joango gara. Han Euskara bidean izango dugulako familia transmisioari buruzko saio bat. Bihar Tafallara joango gara eta Tafallako ikastolan egingo dugu bisita eta bueno, Tafallako udala ere bai eta bertako euskararen komunitatea ezagutuko dugu. Baino atzo adibidez Andoainen izan ginen, Martin Ugalde kulturgunean, Donostira ere joango gara, Bilbon izan ginen, Lekeitiora ere joango gara, Gasteizen ere izango gara, Iparraldera ere joango gara, saiatzen gara Euskal Herria, Euskal Herriko, bueno, pentsat 7 baldin badira gutxienez 6 probintzia bai erakusten errealitatea ere euskararen bizi berritze kasuetan ez delako berdina, ez? Leku guztietan ez da berdina. Aretxabaletako Arabidea Aretxabaletan dago eta Aretxabaletan daukagu egoitza. Orduan ez da berdina Aretxabaletako egoera ezagutzea edo Gasteizkoa ezagutzea edo Iparraldeko itsasukoa ezagutzea edo Tafallakoa bihar edo Etxarrikoa gaur. Orduan bueno, errealitate guztiak ezagutarazten saiatzen gara.
1: Ez da lehenengo aldi dudi gabe, badamazkizu ez da, hainbat urte haue guzti egiten. Ulertzekoa da urtero lagun desberdinak etortzen diela?
2: Bai.
1: eta etortzen dien hori gure hizkuntzan, kulturan ezautza aurretik badu, pikin bat?
2: Erakunde, oza, jendea etortzen dena ez da berdina izate, baino askotan vale. Erakunde berdinetatik etortzen da jendea. Vale, erakunde ados. Beretik etortzen da. Orduan, askok bai izaten dute, bai Euskal Herriarekiko ezagutza izaten dute, bai beraien lagunek esan da, edo baita igual aurretik gu izan garelakoan. Edo Euskal Herritarren bat izan delakoan formazioaren bat ematen. Gero baita ere, ahaztu zait esatea, formazio presentzial honek aurretik badaukalak lau bat asteko online formazio bat ere. Orduan hor saiatzen gara, sarrera bat egiten eta nora etorriko diren azaltzen.
1: Mm-hmm. Bueno, tira, kuadrilla politxe, esan bezala, txan dontan ere, hilabete osoa hemen izanen dena, gure hizkuntzan ingurukoak ikasiko ditue, gure kultura, zuga ipatzen zinun, ez da? Azkenen, elkar laguntzea eta elkarren gandik ikastia izanen da, helburu, ez da? Bai hemen dik beraiena eta beraie gurea, noski.
2: Bai, bai, bai, lehen aipatzen nuen zubi hori beti esaten dugu ez dela norabide bakarrekoa, bi norabideko zubia da, eta gure helburua ez da gurea bakarriko esatea. Nik horrelako ikastaroetan eta tokatu izan zaidalako baita ere, bai, igual Mapura, Maputxen lurraldeta eta bai Yucatango mailen lurraldea ezagutzeko aukera izan dut, eta beti ikasten da beraiengatik asko, beti ikasten da zertan dabiltzan eta hizkuntzan bizi berritzean zertan dabiltzan eta nola bizi diren ere bai, ez? Azkenean bizitzeko moduak eta munduari begiratzeko moduak oso ezberdinak dira, baino denok daukagu zer ikasi elkarrengandik.
0: Osongi, pues nahi baduzue bide emango diegu beti ere eta aurretik esan dugun bezala gaztelania erabilita, baina gero nola ez, bueno, ba, maputxeraz eta ketxuaz ere beraien hizkuntzetan. Ez dakit zer aukeratu duten, Maite Eder, ez dakit prestatuta daukaten zerbait, kantaren bat, olerkiren bat, edo zer esango diguten, hori aurretik prestatu dute dute?
2: Ba, ez dakit, berai, galdetu beharko diegu, abertzertan, badakite aipatu zaiela, portun suposatzen dut, buruan zerbait izango dutela.
0: Ongi da, bueno, ba, egunon, buenos días, Fernanda Nekulman, Argentinako Maputxea, egunon, buenos días, Patricio Maldonado, Ekuadorreko Kitxua.
3: Mari, konputxe, alkutulelu tañi taiuzugun. Fernanda Nekulman Torres Tainche, Mari Compuñent Famapu, Ka Compu Langien, Güenoi Alkutulelu, Tain Zugun.
4: Kaixo, ni Patricio Naiz, Kichua Naiz, y Ecuador Coa, eta. Bueno, Yupaichani Mashikuna, Alipunja Tukuikunawan, Okikuna Panikuna, Tukuija Mashikuna, Yupaychani kaipi chaskishkamanta, ñukapa kichwa shimi, Ecuador mama yaktamanta shamupashkani, kaipi kikingunawa pakta kangapa, kikinguna manda yachahungapa. Yupaychani.
0: Orche.
1: Zugarri, zure gustatzen
0: zaite
1: beste hizkuntzak entzutea, ezta?
0: Eta doinua
1: ulertzekoa da, pentsatzekoa da, beren buruk aurkeztu dituela, ezta? Eta nondik heldu dien ulertzen dut, ezta?
0: Bai, aurretik ere, ez, bai, ez, hala ematen du, ez? Beren burua aurkeztu dutela, ez?
2: Bai, nik kitxuera ez dakit, baino mapuzugun pixkatxo bat ikasteko aukera izan nuen, eta bai, Fernandak bere burua aurkeztu du.
0: Ongi da. Bueno, baitza emango diegu, bi galdera besterik ez, labur-laburra albalin bada. Dos preguntas. ¿En qué situación se encuentran vuestras lenguas hoy en día? ¿Y cuál es vuestro hacer, vuestro objetivo aquí en Euskal Herria? Suena daitza.
3: Felei, entoan tañi zugun. Perdona, Leimon, compu euskaldun, puche. Feimota com inchin. Zugule laien euskera. Feimota perdona leimon pu audiencia tu fachima pu meu Euskal Herria mu. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos quienes estén escuchando nuestras palabras. Les decía que mi nombre es Fernanda Nekulman Torres, soy del pueblo mapuche, vengo de Puel Mapu, de Argentina. El pueblo mapuche habita a ambos lados de la cordillera, es un pueblo transfronterizo, un pueblo que, así como este pueblo de Euskal Herria, no conoce fronteras. Lo mismo sucede con mi pueblo. Vivimos a ambos lados de la cordillera, en Gulumapu y en Puelmapu, tanto en Chile como en Argentina. Y en esta ocasión hemos tenido como la posibilidad, aquí con mi ñaña presente, que está acá al lado mío, Lina Ancán Neculmán también, que ella también vino a este espacio de formación, a este ADITU. Y bueno, esa también es una posibilidad que nos ha dado de conocernos, ¿no? No solamente el ADITU, sino este territorio. Entonces, agradecer por ello, agradecer como a las fuerzas de este lugar. En mi introducción saludaba también al espacio territorial, que uno, por más que no conozca los nombres de los lugares, los nombres de las montañas, veo que hay muchas montañas, muchas mawiza, como le decimos nosotros, muchos winkel, montañas, cerros. Nosotros, en nuestro conocimiento, digamos, en ese largo y ancestral conocimiento, sabemos que en cada espacio hay vida, ¿no? Entonces, también, además de saludar a la gente de Euskera, es saludar también a esas otras formas de vida con las cuales ustedes como pueblo coexisten y conviven. Por otra parte, les decía que bueno, que nos, a la audiencia que está escuchando esta entrevista, a la audiencia seguidora, participativa, que nos perdonen porque no hablamos en euskera. Nos encantaría que esta entrevista fuese en euskera segunda, en el idioma de ustedes, digamos, pero bueno, ya nos quedará esa tarea para aprender. Bueno, pasando a la pregunta, en la situación en del Mapu Sugún, voy a hablar específicamente del Puel Mapu porque no me puedo atrever a hablar del Gulu Mapu, digamos. Sería una falta de respeto para mí, porque no es el espacio territorial en donde vivo. En Puel Mapu hay una situación bastante crítica. Voy a hablar un poquito del contexto más político general. Hay un estado fascista de ultraderecha con el gobierno de Milei, y eso está afectando muchísimo, pero muchísimo, a nuestros territorios. Hoy en día hay una avanzada de políticas megamineras muy grande. Desde el lugar en donde vengo, los espacios territoriales están siendo liberados como zonas de sacrificio, se le dicen zonas de sacrificio, a esos lugares en donde el Estado y las corporaciones multinacionales entienden que no hay población, que no hay escuelas rurales, que no hay comunidades, que no hay familias, que no hay juventudes, que no hay vidas, ¿no?, en esos lugares. Entonces, lo que quieren hacer es sacar oro y plata. En mi lugar hay un proyecto Calcatreu, que se llama, y a partir del año pasado empezó una gran explotación en donde, bueno, esos minerales los traen para la gran Europa, ¿no? O sea, seguimos siendo colonias. Nuestros territorios siguen siendo colonias, miradas desde ese gran ojo eurocéntrico. Siguen saqueándonos, siguen matando a nuestra gente, siguen despojando a nuestras comunidades. Nuestras autoridades, tanto Machi, Machil, y las nuevas autoridades que se están levantando en Puel Mapu, no están en sus espacios territoriales, no están en sus rehues. Los rehues para nosotros son un espacio de ceremonia muy importante, y son espacios en donde se han logrado mantener, a partir del avance de la conquista del desierto, de las campañas militares, el Mapuzungún, nuestra lengua. Entonces, esos territorios, muchos de esos rehues que hoy quedan, muchos de esos espacios ceremoniales, corren peligro. Y en esa es el un poco el amplio panorama. Y después, la gente adulta, la gente grande, la gente que sobrevivió al genocidio, las campañas militares en Puel Mapu avanzaron en 1885 hasta 1887. Y después se continuó una sistematicidad en términos de políticas genocidas. Los abuelos y abuelas que sobrevivieron a ese genocidio son quienes han enseñado a la gente joven. Hay gente joven, como en mi caso, que no conocía a mi abuelo y a mi abuela, que no nací en una comunidad y que no nací sabiéndome mapuche. No nací con mi identidad. Mi identidad yo la empiezo a recuperar en mi adolescencia, y con ella empiezo a recuperar la lengua. Yo soy chilcatufe, digo, o sea, chilcatufeñán. Yo estoy aprendiendo mi lengua, la estoy recuperando. Y así como en mi caso somos muchos y muchas jóvenes y personas grandes que estamos en ese camino, ¿no? Porque hace 10 años atrás decíamos, bueno, tenemos un periodo de 20 años para recuperar nuestra lengua, porque todavía están nuestros mayores que tienen su primera lengua materna como el mapuzungún. Hoy contamos con 10 años y muchos de esos mayores ya han muerto. Y esto lo cuento porque en estos días hemos venido viendo esa situación o ese relato quizás con algunas matices, pero que se tocan, ¿no? Tienen muchas fibras que nos unen, que son parecidas. Y con esto paso a la siguiente pregunta. Y es que, bueno, con lo que vinimos a hacer acá es poder aprender, ¿no? Aprender de otros procesos organizativos, de otros movimientos de los pueblos, que así como en el extenso Abya Yala sabemos de movimientos, sabemos de luchas, y en mi caso particular desconocíamos mucho del movimiento del pueblo de Euskera, de Euskal Herria, ¿no? Entonces, los caminos de la vida, los caminos de la lucha, los caminos por esa recuperación de nuestra lengua, llevó, en mi caso particular, a poder tener un acercamiento con Garavide, a quienes, y acá me atrevo a hablar por el conjunto de mis lagnien, de mis ñañas aquí presentes, estamos muy agradecidos, ¿no? Porque justamente es eso, es un espacio que nos permite pensarnos como pueblos, pueblos que están revitalizando su lengua, pueblos que persisten, insisten y resisten. Y además de eso, también se tejen ahí unas cuestiones de hermandad, ¿no? De solidaridad, de fraternidad. Entonces, eso es un poco lo que puedo decir a qué es lo que estamos, a qué vine en particular y a qué venimos en colectivo. Y bueno, es esto, a aprender, a compartir. Y así como bien dicen mis lagnien y mis compañeros y compañeras, no es un copio y pegue, sino es venir a decir, bueno, a ver, acá, ¿cómo fue ese proceso de lucha? Que entendemos hasta donde vamos estudiando. Es de hace 60 años. Y bueno, hay quienes acá, como el pueblo Nasa, viene ya hace 15 años en ese camino de recuperación. Los Pulagnien allá en Gulumapu, en Chile, vienen haciendo un trabajo muy, muy importante por la recuperación de la revitalización de la lengua. Han sucedido procesos muy diferentes en ambos lugares, pero bueno, no quería dejar de reconocer eso porque eso es parte de ese encuentro como pueblos, ¿no? Así que bueno, hasta ahí mi palabra y disculpen si me extendí.
0: Bueno, hitz politak, ez? Eta ederrak, ez? Ekarri dizkigunak Fernandak eta...
1: Eta bueno, ere beren, errealitateko gordin ere bai, tarteko.
0: Oso
1: horrak, eta guain diken ere zerpairatzen nahi dien, ez da?
0: Txekulako lana, bai. Aurretik, Patricio, ¿qué nos cuentas?
4: Bueno, primeramente, muchas gracias, bueno, por todo, la oportunidad que nos dan de nuevo, bueno, como sobrevivientes y como vivientes de esta Alpa Mama y de la Pacha Mama, que compartimos muchas cosas aquí y allá. Bueno, como ya saben, mi nombre es Patricio, soy representante del pueblo quichua de Ecuador, de los Andes del Ecuador. Mi territorio propiamente es la parte norte de la cordillera, que es frontera casi con Colombia. La realidad de nuestro pueblo, de nuestro idioma, es complicado, como decía Mashi Fernanda. Bueno, sí, o sea, pasamos por un tiempo en donde nuestro idioma se va perdiéndose cada vez más. Hemos hecho estudios sobre la situación de nuestro pueblo y de nuestro idioma y hemos visto una pérdida acelerada de nuestro idioma. Ya se cortó la transmisión familiar. Ya no hablamos, los niños ya no hablan, los jóvenes ya no hablan, solamente las personas adultas y mayores son los que hablan. Entonces nuestra realidad también es muy preocupante, pero gracias a la colaboración del pueblo euskera propiamente, hemos iniciado un proceso grande de revitalizar nuestro idioma en la parte norte del Ecuador. El quichua se habla en todo el en todos los Andes del Ecuador. Tenemos tres variedades de quichua: el quichua del norte, a la que pertenezco yo, pero también hay el quichua centro y el quichua sur. Entonces, la realidad de esos pueblos están aún peor todavía, pero nosotros en el quichua norte hemos decidido, hemos tenido ya la decisión de tomar, de poner iniciativas firmes de recuperar nuestro idioma. Y gracias a la colaboración de Garavide, de las organizaciones que acá nos colaboran, de nuestro pueblo hermano Euskera, hemos logrado entender la situación. Primeramente, concientizar en nuestro corazón, o sea, qué tan importante es el recuperar nuestro conocimiento, nuestro yache y nuestro rimain. Y eso nos ha permitido formar un grupo, un equipo en la cual estamos en pos de no simplemente decir el quichua está enfermo o está perdiéndose, sino hagamos algo por el quichua. Y gracias nuevamente a Garavide que ha permitido que gente como yo o personas como yo esté presente en esta formación, que propiamente ayuda para que nosotros podamos entender. Y como dijo otra vez Mashi Fernanda, no venimos a copiar lo que se ha hecho acá e imponer en nuestro territorio. Más bien, en nuestro fan y nuestro pensamiento es el ranti-ranti. En quichua decimos el ranti-ranti. Damos y recibimos, compartimos. Y eso yo creo que más bien es muy importante para la supervivencia. Nuestras realidades es diferente, nuestro conocimiento tal vez sobre la cosmovisión y la Pachamama es un poco diferente, pero el idioma es comunicación y nosotros tenemos que entenderlo de esa forma. Gracias nuevamente por la emisora, muchas gracias a todos los oyentes, Yupaychani, Mashikuna, Shungumanda, muchas gracias de corazón por recibirnos y a nombre de todo el grupo que estamos aquí, de los que de verasmente sentimos que nuestra lengua no debe perderse, muchas gracias, Yupaychani, Shungumanda.
0: Txalo bat, txalo, txalo, txalo, bai, bai. Hortxe, txaloka ari dira. Ba, ez dakit, Maite de Rola bukatze aldera, zerbait gaineratu nahiko zenuke, bueno, bai, politia da hizkuntza eta entzutea eta soinua, eta baina realitatea zertan den ez da inpolita, ez da hain ederra entzutea. Baina, bueno, entzuteko aukera ere, badago, zabaltzeko, ezagutzeko, eta hortik ere, zerbait, bueno, positiboa ere geldituko da hemen.
2: Bai, bai, bai, eta beraiei entzuten ari nintzela, pentsatzen ari nintzen, ez, galen galetzen zineaten, jo, beraien gandik ikasteko aukera ere egongo da, ez, ba, nik uste dute beraiei entzun da, ba, ikasteko ez dakit, baino, bintzate jakiteko, ez, askotan, askotan edo batzutan esaten da, bintzaten munduaren erdiak ez dakit, beste erdia zertan da bilen, eta horrelako errelatoak entzutea, eta kuadrila hemen eukitzea, eta denekin sei aste partekatua alizatea, baita ere ematen digu aukera jakiteko, ez? Beste realitate batzuk zeintzuk diren, ez? Denok mundu berean egon arren, beste realitate batzuk zeintzuk diren, eta munduari begiratzeko zenbat mundu dauden, osea zenbat modu dauden. Eta hori oso aberasgarria da, bai guretzako eta bai egiten ditugun bisita guztietarako, eta espero dute baita guaixeko entzulentzako ere hala izan-izana, eta... Na bueno, bai, ba eskerrik asko tarte hau emateagatik eta ba eskerrik asko baita ere hauekin tarte hau pasatzeko aukera emateagatik.
0: Hor jakintzazu ez Unai hor dagoelako, eta Leitzan Unai Leitzan dago, bai, Karrape irratian dago ere bai. Esan dut bai Guaixeko entzuleak, baina baita Karrape irratiko entzuleak eta Leitzaldeko entzuleak ere badauzkagula. Zertzela hori?
1: Neri, beraiek entzun ditugunen, claro, irrati baten komunikabide baten badakiu demora zer den, eta ez, ba, bela galderain, eta pizkot beraien berri ikasi, jakin beraien hizkuntza hori ere entzun dugu tonu hori izketarako, baino egia da gogoa ematen dula hori baino gehiago, ez? Kafe bat, hitzarte bat, edo mai inguru bat, bai, informazio gehiago esotzeko, ze, claro, bi itzen duen bin kasu horietan, beraien hizkuntza nola dauan, oso adierazgarria da. Besteak beste nola aipatzen zuen batek bera guaina idela ikasten bere hizkuntza, ezta? Etzakila, eta berak ikasi behar izan dudula guain, eta bat eta beste, edo zea dirazgarri eden, kitxuan aipatu dunen, ekuatoriarrak aipatu dunen, bueno, ba, aurrei eta gaztetxoei etzaila zera hizkuntza eman, eta guain hor badela olakoetan aldi bat, austura bat nolan ere baldin manzu, eta jende helduk hitz egiten dula, ez? Hori gurera ekarrita, askotan hitz egiten dugun oain, ikerketak egin dienen, ez da, eta egunotan gu hemen ere atxuga izketan, gurean arnazguneak baditugu, etxarri leitza bezalako arnazguneak baditugu gure hizkuntzan euskeran, eta, ojo, tentuz, esaten digutenen, hemendik eta urte batzutara, arnazgun horik ere galditzak egu honekola jarraitzen bado, ez? Azkenen gure hizkuntza gutxitxo guzik gaman komunen badituela gauze asko, ez da? Zoritxarrez,
2: bai.
1: Kontrara.
2: Bai, bai, eta askotan beraien errelatak kontatzen hasten direnean, errepresioaren kontua hizkuntza eta komunitate guztietan errepikatzen den zerbait da, ez? Nik ez nuen bizi izan, ez? Baino eskolara joan eta gaztelania zitzegin, osea, euskera zitzegin ezkero maketa setanikari amari entzun izan diot, ez? Nola esaten zien irakasleak, edo euskara zitzegin da ez zaretenora joango, edo nola boten ziren hemen eraztunaren kasua, edo seinalean nola jartzen zieten iparralden ere, bueno, oie guztiak edo gehienak hemen dauzkagun lagunek errepikatzen dituzte, naiz eta hainbat kilometroto eta milaka kilometroko aldea egon komunitate batetik bestera. Orduan, asko daukagu herri txiki eta gutxituen artean konpartitzeko, ba, pasaditugunak antzekoak direlako guztietan, komunitate guztietan.
1: Bueno, ba, hortxe, gure hizkuntza gutxitxo asko dauzke mundu honek, batzuk zoritxarrez galdu die, batzuk eta asko galdu die, beste zenbaitek arrisku hori badaukea, eta tartene gurek ere hortxe daude, ez da? Eta aleine denena behar du, norbenakoen are bai, gureare bai, eh?
0: Uste dute Fernandak hitza eskatu duela, ez?
3: Está terminando?
0: Bai, bai.
3: Ah, sí. Pelei. Bueno, no, agradecer, eskerrik asko konpulak nien, por escucharnos nuestras palabras aquí con el Lamien Patricio, agradecerles a todos y a todas por su escucha atenta, y bueno, quería dejarles con el atrevimiento y el permiso de acá del Lamien NASA, Arquímedes, que nos enseñó me voy a despedir. Antes de despedirme quería como dejarles mucha fuerza a todos y a todas el pueblo de euskera, y en NASA Yue se dice cha cha cha cha,
0: es cha, cha, cha, cha.
5: Fuerza fuerza,
3: fuerza, fuerza.
5: Cha, cha, cha, cha.
3: Así que cha cha cha cha compuche, pueblo de euskera, y marichiweu marichiweu marichiweu marichiweu, así decimos en el pueblo mapuche, que significa algo así como 10 veces venceremos. Eso. Así que yo.
0: Bueno, pues hoiekin geldituko gara, hitze eta oihu eta bueno, poz aurpegi hoiekin. Uste dut bazkaltzera ere hemen etxarrin geldituko zaretela, ez?
1: Zeongi.
2: Bai, hemen etxarrin bazkalduko dugu, eta ondoren arratsaldean abiatuko gara Iruñalderantz.
1: Iruñere, bueno, zoragarri eta eba gozatzuko aukera hartzen duen. Bukatzeko kontutxo bat bakarren eri da okiten ez, ontxe burura etorri zait, eta igual beste talde bada, ez dakit urten zer beste talderik etortzen den, esan nahi dut, edo beste elkarterik baden olako ekimenak egiten ditunik. Baino galderatxo bat, azken urteotan behin edo beste gure zirkura joan zate?
2: Behin baino gehiagotan. Eta arten ere jutekoak gara, bai.
1: Eske, bontxe etorri zen burura. Bai.
0: Bueno, unai zirkuko musikaria da. Beraz, bertan ikusiko duzu,
1: Claro, eske, bontxe etorri zen burura, urtero etortzen da talde bat, hizkuntzakin lotuta da ona, hizkuntza gutxituek, eta urtero etortzen da talde bat, eta horreko, ontsit horri zei burura, ostra.
2: Bai. Gu gara, bai, ben, izaten gara aurretik, eman aurretik, ba, lehen komentatu duen bezala, bat, arlo ezberdinak bai. Ezagutzen ditugu, eta gure zirkuak, gure zirkua bada, proiektu zoragarri bat, ez, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, eta ba, administraziotik eta eskolatatik kanpo erakusten diena, eta, bueno, liluratu tartetzen dute beti zirkutik, eta aurten erean izango gara erreterin.
0: Bueno, eta ja bai, honekin bai, bukatzeko, Patriziok hitza eskatu du.
4: Sí, rapidito, muchas gracias, nuevamente Esquero y Casco por todo, simplemente dejarles la energía, la fuerza para el pueblo euskera y para nosotros, el grito es Huyayay, euskera, pueblo cona. Huyayay,
5: euskera, pueblo cona.
1: Earra, zora garri, behon deizuela eskerrik asko den denei, eta besarka da handi bat, eta animo, eh?
2: Eskerrik asko zuei, benetan, karrapeta eta goixi irratiei hitza mateagatik.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, orain unai, ez dakite kantan bat, edo nik despeditu behar ditut, eta argazki bat ere eskatu behar diete elkarrekin egiteko, ez dakite zu bakarrik zaude, bakarrik usten zaitut. Dida, vale, bi minutu.
1: Badakit berez itzuliko zala eta jarraituko dugu, 12-8 minutu gutxi. Eskarrik asko kuadrilla eta animo, eh? Eutxiko jeri. Eskarrik asko, zaindu, bezarkada bat. Hortxe bai zue, eh? Gaurkoan bisita berezi eta guzi, hainbat besteak beste,
5: herri aldetatik,
1: etorrita, garabide elkarteri esker, bueno, ba, hemen ikaratxe osoan izan den dide, formakuntza bat da, laugarren aldio da, eta izkuntza gutxi zuen edien, hainbat, eta gaur, Mapuche itxiak entzun dugu hemen izketan gurean, oso interesgarri, oso gordin ere bai, bakutzen bere realitatea. Ez hautsiko elkarri kasteko, erako elkartzeko ere balio, bera. Ilarretu osan Euskal Herrin ebiliko lehen ezaten dintza, oan itxarri dode, gero, irinerako idea hartuko duelare aipatzen ziguten. Eta lasterre hemen jarraituko dugula esan dizuet, kontu kontari eta gustora gaina badelako bainikene, zer aipatu ez dita baten sareko emanen bueltanga. Edo zein modutan, baten batek gure telefono zenbakitara dituna izatea, zeo zer aipatzeko soinuen kontu dela bateko nahi besteko, badakizue, 9-8-6-0-9-4 Amabik, bost minutu gutxi laster, sareko sola salde.
5: Hemen eserita, señora de la radio.
6: Horein bai, bota gero vertikalean, bale? Obe jartzen batara igual atean, ez? Venga, bota.
7: Bialkiz maiten ez dake. Ez dugu
1: Hortxe ba, Laster berriz gurean egin da gurtzen nahi biekazu honetan, eta badan noski entzule bat, kaixo nortzatu? Maite. Maite.
8: Garria jarri duzuna. Horrekin dutza ba, Maputxeak esan duen nola esaten duten hor Patagonia lehen edo Argentinan inor biziko ez balitz bezalako lurrak esaten dute ustela, eta bai ala esaten omen dute eta zazpikan karak ateratzen duen aldizkari igandetan ateratzen duen aldizkari hortan justu eldu da ustu lengua igandeko dela Mapuchen inguruen nolari diren petroleo ateratzen lurralde hortan, bate kontutan hartu gabe bizien jendea edo, bueno, ari dena aldatzen, eta kapitalismo salvaje ikusten da. Joan dire euskaldunak nahi dunak irakurri hor dauke hori artikulo luze bat, baina oso interesgarria, eta gomendatzen dut, hortaz gehiago jakin nahi dunantzat, komenigarria dena. Nola egiten duten petroliatera frakin edo bidez, lurra utxiz eta kriston ura pila erabiltzen dute gainera, lur euri gutxi egiten duen lekun gaina, gero ondarra pila basartu, eta bueno, nahi duna gehi irakurri, ba hortxe daukela artikulu interesgarri bat Maputxen lurralden itinerien salvajekeriz.
1: Eta beraien kontra...
8: Etxelekutako enpresak eta mileien konplizitatez.
1: Bai.
8: Eta gainera ematen die hori errestasun fiskalak, eta bueno, kapitalismo salvaje totala.
1: Alaxe da, bai, beraik aipatzen zuen bezala, ez da, Maite, eta gero ez hori bakarrik, Europa ontarako ere bai, ez da?
8: Europa bakarra ez da, eustut Amerika ere badela.
1: Amerikatu di gabe badela.
8: Dena dela.
1: Dena dela.
8: Mileien konplizitatekin, seguro beraien lagundu zutela milei aukeratzen, ba hori ikusten da nola segitzen duten txerrikeritan.
1: Maite, eskarrik asko, vale. Zera bueno, dei aportazionen gati, segi ongi? Nahi. Aio, aio, hortxe, Maitek aipatzen zu Maputxen ingurun, artikulu bai. Interesgarri bat zazpikan, heldu dela, baten batek, bueno, horrela, bueno, artikulu irakurri nahi izatea, eta interesgarri dela, eta ikastekore baliogarri eta gaitzen dula gaur entzun duan duguna ondoren, ezta? Bueno, kuadria eharra eta testigantzak, lehen esaten duen, ezta? Azkenen, bai, tartetxo txiki bada gurean kasu hontan, baina ze interesgarri, ba, holako beraiek dauden leku batera, edo itzaldi bat, edo kafe bueltan, intzandiazken itzarte batzu beraien ingurukak jasotzeko, ez da.
0: Mm-hmm. Bueno, hemen txenago. Bai, tarte batean entzun dut ere, bueno, agurtu ditugu, eta gaixoak hemen izerdi batxetan, karo, inbeste sartzen ditugu hor txokortan, bueno, ba, eta tarte bat ere, eman dute eta, bueno, bai, interesgarria, eta, bueno, bortxe, beste errealitate batzuk munduan ere, eta nik ustut, bai, beraien oiuak eta beraien aldarriekin, eta nik gehituko nioke ere, bai, bueno, hemen Nafarroinoz batean izan zen leloa, ez, txikiak handi zen leloa, eta bueno, hori ere ustut, ba, horri ere heldu behar diogula, ez, txikitasunetik ere handi garela munduan, ba, hoxe. Gure lekuak aldarrikatzen ari garenak, ez? Oparitxo bat utzi diate ere zuretzako eta elkartzen garen urrengoan, ba emango dizut pulsera batzuk, hemen hemen utzi dizkiatenak eta
1: zoragarri.
0: Eta gordeko dizut bat. Ba, Unai, ez dakit beste helduko diogun ez dakit, nahi baduzu.
1: Soinuak igual goretzuko di soinua ni berriz.
0: Hitza gogoratu eta igual nahi baduzu. Nik badaukat gero gaurko egunean zeren eguna den batean behintzat badaukat galderaren bat edo beste zuri egiteko eta entzuleak ere animatzen badira ba iteko, baina bueno, hitzak eman egurre.
1: Bai, borralde, leitzen bekin, borralde da. Leitzeko hitze, larraunen korrozpea eta sakanan.
0: Uaxa.
1: Bueno, eta... bi harrarkituko ditugu zer dien, baina baten batek erantzun edo beti ere bere uste hori aipatu nahi badigu. Hortxe aukera, eh?
0: Hortxe.
1: Itzo oso politiek die.
0: Bai, gureak eta bueno, ba igual ere batzuetan ezagutu ez eta hemendik aurrera eta guk aipatzen ditugunean, ba igual erabil ditzakegunak, esan nahi dut,
1: bueno,
0: ba aizu. Zergatik, ez? Ba, gaur zenbaitzuen nazioarteko eguna da, ez?
1: Asko, gaur asko da hor.
0: Ja, bai. Ni batean geldituko naiz, baina nahi baduzu aurkeztu.
1: Bai, bueno, gaur esate baterako adinekoen nazioarteko eune bezala jarrita dao nazio batuen batzar nagusik bere garaien ala jarrizun abendune izan duzen, 1980-en, ala onartu zuen ebazpen baten bidez, adinekoen nazioarteko eune dela. Besteak beste, beraz.
0: Ongi da, ez dakit gaur adineko zentroetan edo jubilatuen elkartetan eta ez dakit egun horiek ospatuko dituzen, baina bueno, hortxe, hor utziko dugu, ideia moduan ere bai ez?
1: Eta gaur besteak beste, kafearen nazioarteko egun ere, ba, omen da. Eta kafeari eta haren ekoizpen zein balio katen, edo parte hartzen duen pertsonei eskenitako nazioarteko ospakizune omen da, gaurkoa, kaferi, bai, eta horta lanen aitzen dieneri, bueno, ba, kafearen nazioarteko egun omen da.
0: Mm-hmm. Bai, eta nik hortan edo horri erreparatu nahi nion ere, bai, gaur kafe zaleak ote garen, esango nuke baietz, Unai, ez, kafe zalea bazarela, kafea nola hartzen dugun, eguneko, ez dakit, momenturik onena ote den, kafe garaikoa, bueno, bakarra balin bada, igual momentu gehiago balin badaude ere, igual guztiak ere, dira, eguneko momenturik onenak, baina ni neun ere kasuan oso kafe zale izatetik, bueno, ba, gutxiago izatera pasan naiz. Urten poderioz, ez? Bueno, gazte garaian igual. Eta gainera, tamainan ere haundiak hartzekoan nintzen, esnearekin. Eta igual ja gaur, esango nuke bat egunean, askoz jota bi, baina eguerdira bitartekoak izan beharko dira, kafe, esan nahi dute. Eta gero nik ebakia hartzen ditut. Oso gutxitan hartze ditute kafe utxak, eta alaba dira ere, buf, azukre pixka batekin hartuko nituzke, utxoiek, baina bueno, ebakiak direnean ere azukreri gabe, eta nire momenturik onena, bai aitortu behar dizut, goizeko kafetxori izaten dela. Ona etorri, lana egin, pixkat prestatu, dena ja erdibideratuta daukadanean, orduan alde egiten dut, kafe hartzen dut, eta une hori niretzako da, bueno. Ba, momenturik onena ez, baina onenetariko bat bai.
1: Bani bai, oso kafezalea naiz eta utxe, azukrei gabeko utxe, kafea. Bai, nik urtek die ez nekin nasi ez totela kafea.
0: Utxa eta azukrei gabe.
1: Eta azukrei gabe, hori ere urtek damazkin.
0: Ostras, bai. Kainero.
1: Bai, eta gaina, gertatu zait igualen, bisitan joan eta kafea azukrekin berez ala itxen duela joan eta joz. Sufritu.
0: Bai,
1: Bai. Ja, eta gozoa gustatzen zait. Baina kafekin, otxu naizea azukrerik gabe, guain, berezi jentzaitena, ez da? Eta gire da, bai, oso kafezalea naiz.
0: Nik kafe utxak...
1: Ez dakit esaten zein ordutan hartzen duten gustorain. Eta
0: horre... Hartzen nik ez guztiak, ez? Onak dira.
1: Bai, momentu diferentek dielako, ez? Bai. Gozaltzeko garaie balin bada, edo laun arten balin bat zaude kompainia honen, bestela ez dakit zer, edo dena delako, edo otordu bato. Ordune, bai, oroark oso kafezalea naiz. Mm-hmm.
0: Aitortu behar dizut nik ere kafe utxa hartuko nukela, eta izaten dira bazkari herrikoietan eta kafe, bueno, hoxe, ba, jende asko dagoen tokitan, kafea egiteko modua ere izaten da putxerokoa, edo esaten den hori bai, hori gain naiz, iguale utxa hartzeko eta azukrerik gabe, beste modu batekoa delako, baina makinetakoa, tabernetakoan eri, bai, gogor xamarra egiten zait. Horrek piztuko zaitu, ez?
1: Neri, ez dakit, esan, nik kafe etxeko gustatzen zait eta kanpokoa ere bai. Egida kafe guzik eta kanpoan hartzen ni beti izan dut. Kanpoan hartzen ditugun kafe horik nola prestatzen den, ze gogokin egiten den, eta bat eta beste alde haundie dao, eh? Kafe ale bera izan norkatera, diferentea da. Baina tira, hortxe. Kafe eunera gaurkoan, da nik gustora hartzen dute... Kafe hori. Gaur musikaren nazioarteko egunere bada.
0: Ale, venga. Horrela, bai. Orokorra, musika.
1: Bai, nazioarteko musika kontseilu jarri omentzun, 1973-en hartutako egazpen baten ondorioz, aurreneko aldiz 1975-eko urrin baten ospatu omentzen, eta jata, baten batek esan izatzun, da, ala, venga, gaur musikaren nazioarteko eguna da. Bota. Eta gaur, bai?
0: Ez, esaman nion, eta orain musikari bati honako galdera luzatuko diot. Dena da musika? Denak balio du?
1: Nola denak balio du?
0: Ba, hoxe, edozein soinu dela, edozein dena da musika? Musika da zerbait, ez dakit, zer da musika? Eski horregatik esan dizut.
1: Kontu da, soinu batzukin o soinu batetik edo soinu batekin igual musika ere indezakezula, ez da?
0: Musika oso hitz zabala da, ez? Zer ulertu musikaz, ez? Esan nahi zu?
1: Eta nondik heldu ote da musika hitz hori?
0: Balakizulako galdetzen duzu edo, ez?
1: Balakizulako. Ez dut ideik ere.
0: Bueno, galdetzea beste ideik ez dugu. Galdetu behar dugula. Seguro musikae, eloako zerbait izango dela, edo musikene. Ez dakita euskalo. Bueno, bai, begiratuko dugu, baina bai egia da, badirela hitz batzuk, ez? Ez dakitzerren eguna, ez du joder, baina eta musikarena, ez? Mundu mailan, ez? Musik, oso antzeko hitzak erabiltzen ditugu, ez? Eta bai, oso zabala da, bai?
1: Bueno, tira, ba, hori, eta gero badire, gaur barazki jalen munduko eunere bada.
0: Ale.
1: Bai, hau 1977 ezarri zuen, barazki jalen eune, vegetariano edo, dienen nazioarteko ehun ere bada, nik zekiten da dauk, ospatzen duen edo zer berezirik egiten den zaurazkirean, olako egun baten edo barazkialen inguru igual itzaldi batzuk ere izan die, eta olakoak ez da.
0: Hemen gaur dena elkartu daiteke adindu bat, barazki jale dena, musika gustoko duena, kafea ere bai, eta ez dakit gehiago dakarzun, baina...
1: Denak. Bueno, bai, badakarzkit gehiago nahi izatea eta luzatu gaitezke. Badakizue, eta hon bai die garrantzitsuk askotan, nazioarteko eta munduko eunoitan gaixotasunek ere sartzen diela. Hai. Eta honekin batipate horren balibai hartzen da, bueno, ba, kontzientziaziorako, besteak beste, ikerketarako, ba, hainbatekin menein eta ekonomikoki diruk biltzeko, eta bar luze bat. Ez da izanek gaur, beste gautxer gaixotasunen nazioarteko eune da. Gautxer. Gaixotasun genetiko arraro horrei buruzko kontzientzia piztea eta haren garaizko diagnostikoa zein tratamentue sustatzea do helburu eun horrek. Esan bar da, gautxerren gaixotasunen nabarmendu genetiko hereditario eta arraroa dela, eta horren ondorioz, sustantziako ipetsuk pilatzen die hainbat organotan. Hala nola

0: nola ospatu zen Katalunian, Espainiako Guardia Zibil eta Espainiako Polizia Nazionalak bozkalekutan jendeen kontra burututako eraso eta bortizkerin ondorioz, 800 laundik gora zauritxure izan duzien, ondorioz badakizue, Puigdemont eta errebestera joan ziren, atxilotuk ere izan duzien, ordun urrik bat zitun, gaur ezelako, egun bat efemeridetan, eh?
1: Bueno, Puigdemont, ez dakiteke gehiago dituzuna aipatzeko ere bai, baina, bueno, aktualitatea ere, bueno, bada, ez? Puigdemont,
0: bai.
1: Arnaldo Otegi...
0: Bai, bai izan, Euskal Herria Bilduk egida urte honetan hainbat alderdikin elkartu da, besteak beste Benegakin elkartu zen, Eskerra Republikanekin ere elkartu zen, aste honetan KUP alderdikin ere, Katalanarekin ere elkartu die onera etorriz, eta atzokoan berriz Waterloo izan duzien Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat Junts per Kataluniako buruzagiekin Puigdemontekin batzartzeko, ez da?
1: Grazia intzidan, Rufianek atzo bidali zuen olako txio labur bat, eta esan zuen ba, badoa zela elkartzera Waterloo Puigdemontekin ere bai, eta esaten dio, Otegi, nola esaten dio, venga, tu que tienes mano, esaiozu dekretuak bozkatzeko. Grazia intzidan. Jartze du, tu que tienes mano. Eskatu zion, bai, hori, bai, dekretuen kontu hori. Bueno, ba, bai, bueno, nik uste dut horrelakoak ere egin behar dirala, eta bueno, eta elkarrekin egon, nik uste dut horrelako bilera, bueno, hau formala, informala, ez dakite izango ote den, esan nahi iragartzen direnak dira, baina gero, kafe baten bueltan, begira, gaur kafearen eguna dela, eta gauza asko ateratzen dira, eta elkar banatzen dira, eta bueno, nik uste dut, bai, aberasgarriak direla, ere, berdin, ezberdinen arteko topaketa hoiek egitea.
0: Hombre. Bai. Bilera berak ez dira izan, esate baterako kupa alderdikin, ez da, edo eskerraken zaurazkire, edo junzekin, hemen bai aipatzen zuen bi aldek, bueno, beti ere oainarteko edo izan duen harreman hori, edo duen hori, mantentzen aldekoak diela,
1: bai.
0: Eta gero gehien bat beide jarri dien, gaur egun egoera politikoa zein den, zer gertatzen den eskun muturrekin, eta barluze bat, ez, hori biskote aipatzen zuen besteak beste. Eta bai, nik uste hori batek dira ofizialki kontatzen duena, eta gero kafe baten ondoan zeizketaldik eukiritzen dituen horik ez ditu kontatzen, biztekoa den bezala.
1: Hor, dekretuarena azken ordukoa baita, eta lehen idatzizko prentxan ez dugu irakurri, baina bai ari direla orain aldiro, eta albistegietan ere entzungo dugu, EH Bilduk baiezkoa bozkatuko du, eta zein gehiago, orain nahi zoroitzen, zain zeuden goizekoan behintzat Junsek eta PNVek zer egingo duten, Podemosek ere baiezkoa eman du, eta beraz ematen du, Junsen astentzioarekin aurrera egingo duela. Arrazoiak ere badakigu zeintzuk diren, batzuendako gutxi da, baina atzo esaten genuena, gutxi izan da ere, ezer baino gehiago ere badela, eta orduan horregatik onartuko dituztela. Ikusiko dugu, gainontzekoek zer egiten duten, zerra ahalbidetzen duten, baina dirudienez baiezkoa emango duten horiekin nahikoa da Juns astenituko balitz. Beraz, bueno, hortxe daude kontu hoiek. Baditugu ez, beste kontu batzuk ere aipatzeko labur balin badira ere, Amnisti Internazionalek zeutan migranteak torturatu dituztela salatu dutela, eta bueno, txosten bat kaleratu berri du, non migrante hauek torturatzen ari diren, ez? Eta
0: bai,
1: gauza hauek komunikabide guztietan ez dira itzen.
0: Amnisti International elkarte kataradun txosten bat da, besteak beste borrekin jotzen dituela, iseka itxaz gain mehatxure egiten diela, eta Espainiako indarre armatutako kidek migrantek zeutatik iese itxa bultzatu nahi dituela, salatzen do Amnisti Internationalek bere oharren giza eskubideen arloko gobernuzkanpoko erakunde horrek atzo kaleratuzun txosten bat, eta horren arabera etorkinek torturatzen nahi diela aipatzen due, Amnisti Internationalek gaineratu do gaina, laguntza humanitario egoki eta osasun laguntza ez duela bermatue gaur egun ba etorkin horik, hori betire zeutari dagokionez atera duen txostena.
1: Azkenik iguala aipatzeko ja, eta gero, bueno, kanta proposamen bat badaukat, beste zerrez palin badugu behintzat horrekin amaitzeko euskal

0: Herriko Unibertsitateak edarietan eskopolamina azkar atzemateko gailu bat garatu duela. Eta hau da sumisio droga bat, ez? Sexu erasoak egiteko erabiltzen dena, eta badirudi gailu hori edarian sartu eta 10 minutuan emaitza ikus daitekeela. Aizu, hau da ikerketa.
1: Bai, kasu hontan Isabel Pau ez da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea da, eta gailu hori da nolabaitek garatu duena, zuk esan bezala, eskopolamina etarekin lotutako konposatuk atzematen dituna, sistema azkarra fidagarri dela esaten du ere bai,
0: begira,
1: hori azpimarratu du, eta erabiltzeko oso erresa da, izane, zuk edari bate eskatzen duzunen dena delako taberna baten, edo dena delako, eta errezelo edo gogoablin badozo, da papertxo bat bezala sartzen dozu edarin, eta oso minutu gutxin burun papertxo horrek esaten dizo, baia, zeo zer baten batek bota ote dion, edo ez. Horren ez da, bueno, hori da atera duena, ez dakitena da gero, noiz aterako duen edo ez, eskuragarri izango den edo ez, nola erabiltzeko aukerak izanen dien edo ez, aldioro, ola ibiltzeare tristea da, ez da, aldioro papertxo sartu behar izatea, baina, bueno, egia da, edaren eskopolamina azkar atzemateko gailu hori Euskal Herriko Unibertsitatean atera duela.
0: Gero badira, azkenekoan ere, Altsasuko festetan ikusi noen, etortzen dira furgoneta batzuk ere bai, hainbat droga analizatzen dituztenak, eta, bueno, ze portzentaitan daukan zer, eta horrelakoak ere egiten dituzten, bueno, igual, ez zerbait ere batu daitekena izan daiteke, ez zerbaiten susmoa izan, eta horrelako tokiak, horrelako guneak eta daudenean ere bai, hoiek baliatu horretarako, ez? Bueno, izan daiteke ere bai, eta beti da lagungarria, ez?
1: Bai, eta gero bukatzeko nahi bat duzu uste, daipatu ginula horreatik, Lodosan, sokoda muturra baten, uste datzo esan nula, ez da? Emakumezko bat nola zezenak harrapatu zuen, gehien bat buruko traumatismo larri ezun, hiledo bizitzegoan, bilbotarra zen neska, 25 urteko neska bat hain zuzen, eta, bueno, bai, jakintzen, laizter hilindela neskato hori, ez behar hortan, ezan bezala, soka motorren zezenak harrapatu ondoren, jasotzun kolpe horren ondorioz, ez da hori ere albiste da.
0: Bai, bueno, horre badakigu, horrelako hainbat bueno, ez dakit nik nola deitu, elkarretaratze horrelako ez dakit, animaliekin eta animaliekin antolatzen ez diren hainbat jarduerak arriskutsuak dira, berez izan daitezke, baina claro, kolpeak hartzeko aukera handiak daudenean, ba arrisko hori areagotzen da, eta kasu honetan hori gertatu da, ez? Hartu, altxatu eta gero lurrera erortzeko horretan, ez? Buruko kolpe hartu eta bai, zoritxarreko albistea 25 urteko neska horrena.
1: Alaxe da, eta berriz ere zintzilik gelditu zaigu urrungo saioetarako, zer gauza txiki jatzen zaitu hori? Izanen dugu. Bukatzeko, Eneida, saiatuko ga, ia lortzen dugun, Julio Soderi bitzken zen, biharko,
0: bai.
1: Ia lortzen dugun,
0: bai.
1: Izane, bai eneko lazko, eta baita Julio Soto, sakana larraune txapelketan, bertxolari txapelketan sartuko die, eta guri irratik hor jasotzen duen eskualde guzti, saiatuko ga, jarraipen hori itzen gure, ezta? Norberak gure bertsolaritara inen dugula, seguro. Normala den bezala,
0: bueno,
1: denari ona opari.
0: Guztiak jator eta oso gertukoak dauzkagu, eta bai, guztien alde, beti ere, gero ez dakit.
1: Oso gertukoak eta beraien artean, azkenen laun itzen die, eta bat gire.
0: Beraien artean ere, bai, hori da, bai, hori begira da, gauza bitxiare bai, ez? Guk irratien bidez ere nola elkartu garen, nola elkartu ditugun eskualdeak, eta beraiek ere bertxotan aritzeko, entrenatzeko eta elkartzen dira. Orduan, hortan ere, bai, bueno, beste bitxikeria bat ere, bai. Ez, aipatu behar nizun bakar-bakarrik La Bola Negra pelikula gaur Iortia Kulturunean eskainiko dela atxaldeko 7:00 botako dute, eta beteta dago, da ez dago eserlekurik. Ja, atzo gutxi zeudela esan izun, da, ja gaur, saltu naiz eta ez daude salgai.
1: Bihar kontatuko diezo, ez da, spoilerrekin gabe.
0: Bueno, zeo zer kontatuko dizut, bildur naiz hainbeste denbora eserita egoteko oso luzea da. Eta, bueno, espero dut, luze ez egitea eta alako berakalderik ez izatea, baina gertatu izan zaite, olako pelikula luzetan, uf, ja, nekatu xamar bukatu eta espero dut, tentsio hori eta mantentzea, eta bai, kontatuko dizu zerbait, aurreatuko dizuete zerbait. Zer deritzozu nahi ojala que llueva café en el campo.
1: Café, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerraan bertsioa?
0: Bai, Juan Luis Guerra.
1: Bai, zora garri.
0: Hemen 4.40 jartzen du, txinpiskat. Aurratuko dugu zeo zerria, hau xedan.
1: Oi. Ez.
0: Bai, da, ez, bera da, baina benioi, zuzenekoa, benioi ez?
1: Zuzenekoa da, ez da?
0: Bai, etxen pixkata, behar.
1: Bai.
0: Ojala. jolin, baina berez.
1: Denakola daude, ez da?
0: Denakola daude, 4.40 eta...
1: Ia, bai.
0: Bai, enago... Ez dute gehiago aurkitzen, 4.0 hori. Bai. Ba,
1: bueno, ba, hoxe entzuten dugu, zinen dugu, ba?
0: Venga, horrekin goaz. Hoxe, bestik ez? Saio politia ere, joan zaigu gaur.
1: Bida ez, honek ez dauke uste.
0: Bai, ba, daukan nik ere, bai. Hau da, bai.
1: Hori da, zuzenekoa ez dena, eh? Bera, bai, txapel batekin agertzen dira.
0: Bai, txapel batekin, bai. Hau da, hau, bai, venga. Prest dauk.
1: Bihar arte!
0: Aio, ongi segi.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Egunon eta ongi etorri gaurre hilabetea muztu dugu daueneko lastaila edo urria gaurre bat dauka eta hoxe, ba, iraila desbeitu eta urriari edo lastailari ekingo diogu gaur osteguna da eta gaurre, bueno, ba, temperaturaren jetxiera izanen da gaur zerbait nabarmendu behar balima dugu, ez da horrela goizean goiz ere atzoko euri zaparra da eskaxa, baina bueno, ezer baino gehiago ere badelakoan gaude, ez da? Beraz, bueno, bi kontu hoieke aipatuta gaur, Iruña aldera begira jarriko zaituztegu Euskal Herria irratiari begira. Euskal Herria irratiak egoitza berria mustuko duelako, mustu du daueneko handik ari dira emititzen eta gaur badute festa edo ospakizuna, ezta? Eta Maialen Uarte Arano, bera Ilabardarra da, sakandarra eta han esatari lanetan dabil, ezta? Euskal Herria irratian barekin izketan izan gara eta ari eginiko elkarrizketa izanen da gaur proposatuko dizuegun gauzetariko bat, ezta? Bestea ere berria berriketan tartea izango delako eta gaur gainera interesgarria oso bilakatzen ari den gai baten inguruan, ezta? Etxebizitzaren auzia izanen da izpide gaurko berriketan saioaren atalean Iker Tubia kazetariak gidatzen duena gaur ere hemen izketa gain gurean. 10:08 dira entzule, badakizue, bueno, kontu horiek eta gehiago ere badauzkagula, prentsaren errepasoa eginen dugu, baita agendan aipatzekoak badauzkagulako, eta gure albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol Tartea jorratuko dugu. Eguraldia aurretik, eta ondoren 11:05 konexioa eginen dugu Karrape irratiarekin gaur zeren eguna den, aktualitatean ze gai dauden eta bien bitartean ere hemen gurera gerturatuko dira gaur estudiora hain zuzen ere hizkuntzak biziberritzeko 4. formazio programa mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista ditugu Euskal Herrian eta esan behar dugu datorren urriaren 29 arte aktivista horiek gurean izango dira Garabidek gonbidatuta eta haiekin batera Euskal Herrian zehar hainbat proiektu komunikatibotan parte hartzen dute. Gaur gurean parte hartuko dute. Garabideko ordezkari bat izango dugu eta bestetik Argentinako Mapuchea den Fernanda Nekulman eta Ekuadorreko kitxua Patricio Maldonado. Haiekin bi galdera besterik ez ditugu izanen, gazteleraz noski eta gainontzekoan Garabideko Maiteder Sasietarekin izanen gara. Interesgarria aurretik gaurko goizak ekarriko diguna, ezta? Esan bezala, eguraldiaren iragarpenarekin hasiko gara eta ondoren etorriko dira gainontzekoak. Bazuei besterik ez egun ona opa eta gurean jarrai dezazuela 12 eta 4 bitarte gauza interesgarri asko izanen ditugulako zuei guztiei kontatzeko. Eguraldiaren iragarpena eta berehalaxe gaude prentsaren errepaso horrekin. Egun on entzule eta ongi etorri gurera.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: eta mai berean hitzak lotzen dira eta mai berean ez bai ordenagailu berean, ezta? Lotzen ditugula elkar, ez da git hitzak, doinuak eta esperientziak eta eguraldi kontuak eta gehiago ere bai gaur biok ere Karrapirratiko satari Unai Zabaleta tani neu egunon Unai Zabaleta zer moduz?
1: Eneida Mundiñano Zemar. Barkatu. Eneida Carreño Mundiñano. Osongi nahi, zuzer moduza?
0: Ongi, urdurixiago, ze hemen gaur bisita izango dugu eta bueno, bakizu. Ez da bakarrik bat etorriko, 11 dira, garabideko beste hirurekin edo uste dut, eta hemen zain nago, kafe hartzera vale. Berandu etorri dira, eta ez dakit, hemen ere, 11 eta 5 hemen egon martuten, pentsa ze ordu den, eta ez dira iritsi baina etorriko dira. Eta bien bitartean izango dugu zer kontatu ere, entzulei, beraz, hemen, prest.
1: Nere aldetik esan behar dut, Mundiñano esatearen arrazobe bat badotela, eske justo Mundiñano batek mezu bat bialidit, eta Orentxe. Horrekin negoan, eta Mundiñano osongi ezagutzen duzun.
0: Bai.
1: Bai, eta gurera askotan deitzen duen batek.
0: Osongi.
1: Bikain, hau esan da.
0: Hori esan da.
1: Urri estrenatu dugu. Zaparra da.
0: Ere bai.
1: Hortxe. Ez da gitzuen enzen batekoa izan duzen, hemen turmo betximiste izan duzen. Gaina izan duzen olako etorrera bat, ze lagun batzuk inegoan, eta bapaten hemen leitzen ditzela, zirkuko launek bideo bat jarri zuen, bai, Errenterin gaude. Eta zirkuko launek jarri zuen bide bat ikaragarrizko zaparra da Errenterin. Eta gero, nik izan nien jode, hemen tanto bat ere ez. Eta bapaten hortik oso denbora gutxira, Tolosako laun batek berdin. Hemen guantxe ikaragarri eta gu berriz. Bidea, esan duet Tolosan ere, eta hortik oso minutu gutxita, de repente, pum, pinda. Eta botatzune, ez da git, ordu erditxo, geixio, hemen. Izan duzen olako zaparra da kozkor bat, nik uste gainean, irrifarra zen ahogeinetan, berai, zaparra da ibeide, kanpoan ginen.
0: Bai, gozatzen, ez da. Ba, hemen ere gauza bera, nik uste ez garela, ez dela, ez dakit, bueno, bat emat igual libratuko zen atzoko zaparra daz, eta iraupena ere ezberdina izango zen, bai, nik ere alako sentsazioa, esan, bota dezala, behar duen guztia, inongo kalterik egin gabe, benga, gozo, eta egia da, lehertu zen, eta nik esango nizuk ere etxean nengoela, eta bai, iraungo zuen, ezakitola fuerte eta gor, 15-20 minutu, gero jasua bexua behari juzen pixkat, ja ezer bota zuen arte. Baina, hemen txarrin gaur goizean izketan ere bai, euria intzuela, zaparra da bai, baina badirudi laburragoa ere izan zela, eta nik gaur goizean, kotxean lehorra neukala atera naiz, baina bustita neukala, barkatu alrebes, eta ona iristen hemen dena lehor, etzegoen euririk, eta han zehozer gehiago bota duelakoan nago. Baina, bueno, hori da, bai, daukagun panorama, pozik.
1: Ba, esandakoa, bai, hemen ere esandako horre bota zitun eta nik uste gustora, ez? Lagun batek esaten zuen bezala, lurrek ze gustora hartuko duen hori, lurrek ez ezik ere, gainontzeko ere, nik uste ala hartu ginula, ikusteke dago hemendik aurrera eta zer ematen duen edo kontu hori da, ez? Zer izanen dugun hemendik aurrera edo zer botako digun botatzen balin badore. Beti ere. Bueno, tira, gonbidatu giristen nahiri, guaixi irratiko estudiotara, eta, bueno, ba, daokienen, hemen aurkeztuko ditu, sartuko ditugu nola ez, aurkezture baitena. Alare, ez dakiten nahi da, denbora badugun aipatzeko lehiaketa edo zeinen egun eden pixkoak aukerarik baden, ez da?
0: Sartzen ari dira, kokatzen ari dira, ez dakite lekua egongo den denentzako, baina bai, bai, asgait ezken egau zu, itzekin, eta bai, venga, mango
1: bueno, gogaratuko dio gure entzuleri, gure josteta ontan, kasu ontan, zera dela, itzena dela, eta sakana eta leitzaldea balin bagaude, bueno, badakizue, hemen leitzarra sakanaldekoa asmatu behargo diguzuela, sakanaldekoak berriz leitzaldekoa, ez da? Eta bin alabit, larraun ingurukare asma dezakezue. Beraz, hemen leitzetik, guk maiganen jarri dugun itze badakizue, bekin azten da, Bartzelonako B, borralde, bai? larraunen korrospea, kakin, korrospea, eta sakanatik berriz?
0: Sakanatik uaxa. Uaxa hitza da, eta bueno, ez dakit aipatuko ditugun atzoko, ez dakit, laguntza hoiek edo arrasto hoiek ere bai, eta ba, hasiko naiz nahi bauzunik. Uaxa hitzarekin esan genuen atzo, ubaraxa jatorrizko forma horretatik edatorrela, eta bakaikun adibidez, igualaiza aldaera ere badagoela. Eta gaineratu genuen, okerrezpanago, entzun eta ikusi, entzun eta ikutu ere, ikutu zitekela.
1: Nire orduan burura etorri zitzaizkitan buxik edo guaizik ez diehala. Bueno, nik esan dizuen gero, korrospea larraunen, ez da, esaten zigun Martinek, hori posible leku askotan erabiltzea. Esan dizuen garaibeten gehiu ikusten ziela, nik hemendik leiotatik gaur egun paren dauzketenetan ez da ikusten, baina posible da garaibaten baietz, esaten dizuen gure gurasoen jaiotetxetan eta segurazkire baserritan da bazen garaiaitan. Gaur egun izanen da igual zenbaitetan noan jigen ere, baina gero eta gutxio ikusten da, eh? Bueno, ba, pista bat emanen dot, besteak beste, korrospean ingurun, gutxio ikusten dien eida, itxi dielako.
0: Gutxiago ikusten dira, itxi direlako. Itxi dielako.
1: Bai. Bale? Beraz, vale. Jaiotetxe itxi dielako eta ibalin banaiz, eraikinen inguru nahi naiz.
0: Bai, urrengo galdera hori zen, ia eraikina vale. Ote zen edo.
1: Osongi. Vale? Eta gero borralde, esaten dizuen ez dela ez ikuitzen, ez dastatzen, ez deuse, ekintza bateri laguntzen diola, adibide bai jarri nun el astizera joan ginenen, goan duzue, zu joan zinen, ni joan ditzen, joan zen, eta bakoitza joan ginen, hor sartuko goinuke hitz hori, ez da? Bakoitza joan ginen, hortxe. Bihar argituko ditugu edo zein modutan izen, edo beti ere hitz horik zer esan nahi duen. Entzulek, 9848-0914, alden tarte maten deitzok aukera izanen duzue.
0: Edo 9848-0674. Nik beste begira, gaur ja osteguna izan da ere, bidean jarriko ditut, zuk eraikin bat ere badela aipatu duzu, eta nik eituko diot gureari, uaxari, gauzak igual pixkat errazte aldera eta bidean jartzearen entzuleak animalia bat dela. Eske, iruditzen zait hor kokatuko dudala, baina ez dute, bueno, arrasto handirik ez dute ematen, zeren, claro, animalia, fauna, pentsa, ez, zer nolako, bueno, animali monton bueno, bat dauzkagun, baina, bueno, ba, hortxe uzten dut, uaxa, ia, bat etorri zaizu, ez esan, gero, keinuka ego, ea arrapatzen dizudan, eta...
1: Eta galetzen baizotzeo zer ez dizu erantzungo, ez da?
0: Ez dizut erantzungo, gehiegi esan vale. Dut nik. Igual, iruitzetan, igual, arrastorik handienak nik eman ditut oraingoan, eh?
1: Bai, egia da.
0: Bai. Zer eman izun unai, ez dakit ongi iruditoko zaizun amaikak eta laurden dira, bide ematea pres balin badaude, behintzat pres gaude, hitz egiteko, bai ez, bale. Ba, igual, hitz emango diegu, ez dakit, 15-20 minutu edo gaudena, eta gero gure gauzekin jarraitu.
1: Prest,
0: zeren eguna den, eta diot ja pres ditudalako hemen, eta argazki ederra. Daukate hemen nere aurrekaldean. Zuk batzuk ikusten dituzu.
1: Bai, batzuk ikusten ditut, bai. Eta atzo pixko bat aurreratu ginuen, ez bai. Da? Edo aurreratu zinun gaur elkarrezketa bat izanen ginura. Laun zenbait etorreko ziela gurera. Adi-adi ikusten ditut. Pentsatzen dut gehienak ez diutela gauza handirik ulertuko. Guk beraien ulertuko zugun, bezala.
0: Bai, ala da.
1: Hemen dira ditugu, ez da? Ekuadortik etorretako kitsuak edo, ez? Argentinako maputxerik ez dugu, baina seguro beraien hizkuntzak ez ditugula ezagutore egiten. Beraz, aurkeztu izkigu zuen, nahi da?
0: Bai, begira. Bueno, hemen daude, ez da, lehendabiziko aldia sakanara etortzen direla, eta noren eskutik eta garabideren eskutik, eta gaur, bueno, garabideren izenean, Maite der Sasieta izango dugu, euskaraz arituko dena. Eta tarte batean bai hitz emango diegula Argentinako maputxea den Fernanda Nekulmani, eta baita kuaderreko kitxuari Patricio Maldonadori. Eserita dauzkat, haiegia mikrofonoan daude, eta sikiera, bi galdera, eta bai, badakigu gure, bai, gure irratiak, bueno, euskarazko irratiak direla, euskara eta hizkuntza asko zaintzen dugula, baina, bueno, momentu honetan, igual, ahotsa hori, bi galdera errazekin, ba, erantzuteko, eta pixka eta ahotsa emateko, hori bai, bukaeran ere eskatuko diegu, Maputxea eta Kitxua ere entzuna ditugola, ez da?
1: Bai, mesedez.
0: Hori da, bueno, pues, bai, esan?
1: Ez, esamarduna, enei da, igual, azteko ongidutzen mali mazaitzue, garabidekoak diela esan dozu, ez
0: bai,
1: da? Igual, amine ez dakikun ontzat, edo,
0: bai.
1: Elkarte baden ozer den, edo hori guzti.
0: Hizkuntzak biziberritzeko laugarren formazio programa da hau, mundu mailako 10 hizkuntza komunitateko 11 hizkuntza aktivista dira, hementxe, dauzkagunak, hau privilegio hutsa da, eta berriki, etorri dira, urriaren 29 arte, egongo dira gurean, eta tarte honetan, bueno, hilabete, pasako dute, hizkuntzak biziberritzeko estrategietan formatuko dira. Uhum. Formazioa jasoko dute, eta orduan, bueno, pixkat, elkartea zer den, zer lan egiten duten, jarduera hau ere zertan den, ba, jakiteko ahotsa emango diegu nola ez garabidekoei, eta aurkeztuko ditugu, Maiteder Sasieta, Fernanda Nekulman eta Patricio Maldonado. Egunon guztioi.
2: Kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, zer moduz?
2: Ondo, zekere bai.
1: Aze kuadrilla zaudeten, eh?
2: Bai. Ederra kuadrilla. Oso exotikoa eta egia san, egia da plazerra dala eta lujo badala horrelako kuadrilla bat Euskal Herrian izatea, eta ez Euskal Herrian egiten duguna bakarrik, baizik eta beraiek zertan dabiltzan ere guk ezagutzea egia san lujo bada.
0: Bueno, laugarren formazio programa da hau, baina hortan igual sakondu baino lehenago ere bai, zer da garabide, Maiteder?
2: Ba, garabide 2005 sortu zen elkarte bada, eta egiten duguna da, garai hortan ikusi zen, jo, Euskal Herriak herri bezala zer dauka, ez, munduko beste komunitate batzuekin partekatzeko. Eta pixkat, laguntza asistentzialista horretatik iesi, ikusi zena izan zen, Euskal Herriak badaukala hizkuntza biziberritzean eta hizkuntza euskara aurrera ateratzen esperientzia bat, ez, borrin dela ba, 50 urtetik hasita, ba, gaur egun arte euskararen biziberritziak aurrera pausu handiak eman ditu, ikastolak sortu ziren, euskara batua sortu zen, administrazioan ere aurrera pausu handiak eman dira, lan mundura saltua egin du euskarak, eta Euskal Herrian eman den prozesu hori, gure argi eta gure ilunekin, guk ere badauzkagu erronkak, ez dute esan nahi orain Euskal Herrian dana konponduta daukagunik, baino beraientzako altxor bat da guk hemen daukaguna eta Euskal Herrian lortu dena. Horregatik hori da garabidek egiten duena. Ez diegu esaten komunitateei zer egin behar duten, baizik eta erakusten diegu Euskal Herrian zer ari garen egiten eta zer atera den ondo, eta bakoitzak ikusten du komunitate bakoitzak ba zer funtziona dezaken beraien herrietan.
0: Bueno, hortxe, garabide hizkuntzak biziberritzeko laugarren formazio programa da. Ez dakit, zertan da, hilabete bat, ez? Hala bai. Gutxi gora bera, ez? Hemen elkarrekin bizitzen.
2: Bai, sei astez egongo dira hemen, eta egiten duguna da, bueno, garabidek hainbat modutan laguntzen die, gure proiektuak hainbat formatakoak dira, batzutan Euskal Herriko adituak bideratzen ditugu hango komunitatetara, han formazioak emanez edo lagun dezaten, eta beste batzutan, bueno, esan dezakegu aditu programa hau dela garabideren proiektu importanteena edo izarra, ba horrelako kuadrilla bat elkartzen zaigu hemen munduko hainbat txokotatik etorritakoak, eta bertatik bertara erakusten diegu zer egin dugun Euskal Herrian. Klase teorikoak bisita praktikoekin bertatik bertarako bisitekin tartekatuz, ba Euskal Herrian egin duguna erakusten diegu, adibidez. Irakasle bat etortzen da Euskal Herrian hezkuntzak nola ikastolek eta murgiltze ereduko hezkuntzak nola ze emaitzak izan dituen eta nola funtzionatzen duen erakustera. Ba, horren ondoren, ikastola bat edo murgiltze ereduko eskola bat bisitatzen dugu, ba, bertatik bertara ikus dezaten ikasleek nola ematen dituzten klase guztiak eta nola funtzionatzen duten uneko unean euskaraz. Edo klasean bertan, klasean esaten dudanean aretxabaletan klase bat daukagulako da, horre ikasgela bat daukagu eta bertan klase teorikoak ematen ditugu eta adibidez ba, administrazio publikoak euskararen bizi berritzean izan duen garapena eta daukan garrantzia azaltzen baldin badiegu ba, udalak bisitatzen edo gaurre sakanan gaurre hemen etxarrin egingo dugun bezalaxe ba, euskara teknikariek daukaten lana eta beraien funtzioak ezagutzen saiatzen gara. Eta horrela, euskara bizi berritzeko ikusten ditugun 9 arlotan, ezta? Ba, izango guneko dituzkela korpusa, hezkuntza, aisialdia, famili transmisioa, lan mundua, kultur sorkuntza, beti ezten zait bakarren baten. Baina, bueno, arlo bakoitzean, esan dezakegu, ba, ematen diogula urlako teoriari parte bat, lekutxo bat, eta ondoren egiten dugula horri dagokion bisita. Hori da, aditu ikastaroan egiten duguna, horrek ez tosan nahi garabiden hori bakarrik egiten ditugunik, ez? Niri gustatzen zait askotan, Jon Sarasuak... Jon Sarasua da sortzaileetako bat eta berak erabiltzen dituen hitzak horrelakoetara ekartzea, ez? Berak esaten du garabideen esperientzien kontrabandistak garela. Bere garaian sortu genuela zubi bat, ez? Itsasoa Atlantikoaren alde batetik bestera eta horri giltzen garela alde batetik bestera esperientziak ekarriz. Gu ez garelako ni Maite Eder bezala, ni Maite Eder ez naiz beraiei ezer irakastera juten naizena, baizik eta Euskal Herrian esperientzia daukan jende guzti hori, azkeneko 60 urteotan esperientzia pilatu duen jende eta erakunde guzti horiek jartzen ditugu harremanetan, ba, beharra daukaten eta gu bezalaxe beraien hizkuntza bizi berritzen ari diren komunitate horiekin.
1: Eta hilabete honetan beraz, da, formakuntza hori aipatu da, ezta? Euskal Herriko leku desberdinetara joan ez ibiltzen zatea?
2: Bai, bai, bai, alaxe da. Gaur netxarrin gauden, eta goizean zer sakanean ibiliko gara, eta arratsaldean Iruñara joango gara. Dan, Euskara Ara. Bidean izango dugulako familia transmisioari buruzko saio bat. Bihar, Tafallara joango gara, eta Tafallako ikastolan egingo dugu bisita, eta bueno, Tafallako udala ere bai, eta bertako euskararen komunitatea ezagutuko dugu. Baina atzo adibidez Andoainen izan ginen, Martin Ugalde kulturgunean, Donostira ere joango gara, Bilbon izan ginen, Lekeitiora ere joango gara, Gasteizen ere izango gara, Iparraldera ere joango gara, saiatzen gara, Euskal Herria, Euskal Herriko, bueno, pentsat, zazpiz baldin badira, gutxienez 6 provintzia, bai, erakusten, errealidadea ere, euskararen bizi berritze kasuetan, ez delako berdina, ez, leku guztietan, ez da berdina, Aretxabaletako, arabidea Aretxabaletan dago, eta Aretxabaletan daukagu egoitza. Orduan ez da berdina Aretxabaletako egoera ezagutzea edo Gasteizkoa ezagutzea edo Iparraldeko itsasukoa ezagutzea edo Tafallakoa bihar edo Etxarrikoa gaur. Orduan bueno, errealitate guztiak ezagutarazten saiatzen gara.
1: Ez da lehenengo aldi dudik gabe, badamazkizu ez da, hainbat urte haue guzti egiten, ulertzekoa da urtero lagun desberdinak etortzen diela?
2: Bai.
1: Eta etortzen dien hori gure hizkuntzan, kulturan ezautza aurretik badu, pikin bat?
2: Erakunde, oza, jendea etortzen dena ez da berdina izate, baino askotan vale. Erakunde berdinetatik etortzen da jendea. Vale, erakunde ados. Beretik etortzen da. Orduan, askok bai izaten dute, bai Euskal Herriarekiko ezagutza izaten dute, bai beraien lagunek esan da, edo baita igual aurretik gu izan garelakoan. Edo Euskal Herritarren bat izan delakoan formazioaren bat ematen. Gero baita ere, ahaztu zait esatea, formazio presentzial honek aurretik badaukalak 4 online formazio bat ere. Orduan hor saiatzen gara, sarrera bat egiten eta nora etorriko diren azaltzen.
1: Mm-hmm. Bueno, tira, kuadrilla politxe, esan bezala, txan dontan ere, hilabete osoa hemen izanen dena, gure hizkuntzan ingurukoak ikasiko ditue, gure kultura, zuga ipatzen zinun, ez da? Azkenen, elkar laguntzea eta elkarren gandik ikastia izanen da, helburu, ez da? Bai hemendik beraiena eta beraiek gurea, noski.
2: Bai, bai, bai, lehen aipatzen nuen zubi hori beti esaten dugu ez dela norabide bakarrekoa, eh? Bi norabideko zubia da, eta gure helburua ez da gurea bakarriko esatea. Nik horrelako ikastaroetan eta tokatu izan zaidalako baita ere, bai, igual Mapura, Maputxen lurralde eta bai, Yucatango maien lurraldea ezagutzeko aukera izan dut, eta beti ikasten da beraiengatik asko, beti ikasten da zertan dabiltzan eta hizkuntzan bizi berritzean zertan dabiltzan eta nola bizi diren ere bai, ez? Azkenean bizitzeko moduak eta munduari begiratzeko moduak oso ezberdinak dira, baino denok daukagu zer ikasi elkarrengandik.
0: Osongi, pos nahi baduzue bide emango diegu beti ere eta aurretik esan dugun bezala gaztelania erabilita, baina gero nola ez, bueno, ba, maputxeraz eta ketxuaz ere beraien hizkuntzetan. Ez dakit zer aukeratu duten, Maite Eder, ez dakit prestatuta daukaten zerbait, kantaren bat, olerkiren bat, edo zer esango diguten, hori aurretik prestatu dute dute?
2: Ba, ez dakit, beraien galdetu beharko diegu, abertzertan, badakite aipatu zaiela, potun suposatzen dut, buruan zerbait izango dutela.
0: Ongi da. Bueno, ba, egunon, buenos días, Fernanda Nekulman, Argentinako Maputxea, egunon, buenos días, Patricio Maldonado, Ekuadorreko Kitxua.
3: Mari, konputxe, alkutulelu tañi taiuzugun, Fernanda Nekulman Torres Tainche, Mari Mari Compu Nient Famapu, Ka Compu Langmien, Güenoi Alkutulelu, Tain Zugun.
4: Kaixo, ni Patricio Naiz, Kichua Naiz, y Ecuador Koa, eta. Bueno, Yupaichani Mashikuna, Alipunja Tukuikunawan, Okikuna Panikuna, Tukuija Mashikuna, Yupaichani kaipichaskishkamanta, ñukapa kichwa shimi, Ecuador mama llaktamanta shamupashkani, kaipi kikingunawa pakta kangapa, kikinguna manda yachajungapa. Yupaichani.
0: Orche.
1: Neizugarri, neizugarri guztain,
0: beste
1: izkuntzak entzutea, ez da?
0: Eta doinua.
1: Ulertzeko da, pentsatzeko da, beren buruk aurkeztu dituela, ez da? Eta nondik heldu dien ulertzen dut, ez da?
0: Bai, aurretik ere ez, bai ez, ala ematen du, ez? Beren burua aurkeztu dutela, ez?
2: Bai, nik kitxuera ez dakit, baino mapuzugun pixkatxo bat ikasteko aukera izan nuen, eta bai, Fernandak bere burua aurkeztu du.
0: Ongi da. Bueno, baitza emango diegu, bi galdera besterik ez, labur-laburra albalin bada. Dos preguntas. ¿En qué situación se encuentran vuestras lenguas hoy en día? ¿Y cuál es vuestro hacer, vuestro objetivo aquí en Euskal Herria? Suena daitza.
3: Felei, entoan tañi zugun. Perdona, Leimon, compu euskaldun, puche. Feimota com inchin, zugule laien euskera. Feimota perdona leimon pu audiencia tu fachima pu meu Euskal Herria mu. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes quienes estén escuchando nuestras palabras. Les decía que mi nombre es Fernanda Nekulman Torres, soy del pueblo mapuche, vengo de Puel Mapu, de Argentina. El pueblo mapuche habita a ambos lados de la cordillera, es un pueblo transfronterizo, un pueblo que, así como este pueblo de Euskal Herria no conoce fronteras, lo mismo sucede con mi pueblo, vivimos a ambos lados de la cordillera, en Gulumapu y en Puel Mapu, tanto en Chile como en Argentina, y en esta ocasión hemos tenido como la posibilidad, aquí con mi ñaña presente, que está acá al lado mío, Lina Ancán Nekulman también, que ella también vino a este espacio de formación, a este ADITU, y bueno, esa también es una posibilidad que nos ha dado de conocernos, ¿no? No solamente el ADITU, sino este territorio. Entonces, agradecer por ello, agradecer como a las fuerzas de este lugar. En mi introducción saludaba también al espacio territorial, que uno, por más que no conozca los nombres de los lugares, los nombres de las montañas, veo que hay muchas montañas, muchas mawiza, como le decimos nosotros, muchos winkel, montañas, cerros. Nosotros, en nuestro conocimiento, digamos, en ese largo y ancestral conocimiento, sabemos que en cada espacio hay vida, ¿no? Entonces, también, además de saludar a la gente de Euskera, es saludar también a esas otras formas de vida con las cuales ustedes como pueblo coexisten y conviven. Por otra parte, les decía que bueno, que nos, la audiencia que está escuchando esta entrevista, a la audiencia seguidora, participativa, que nos perdonen porque no hablamos en euskera. Nos encantaría que esta entrevista fuese en euskera según, en el idioma de ustedes, digamos, pero bueno, ya nos quedará esa tarea para aprender. Bueno, pasando a la pregunta, en la situación en del Mapu Sugún, voy a hablar específicamente del pueblo Mapu porque no me puedo atrever a hablar del Gulu Mapu, digamos. Sería una falta de respeto para mí, porque no es el espacio territorial en donde vivo. En pueblo Mapu hay una situación bastante crítica. Voy a hablar un poquito del contexto más político general. Hay un estado fascista de ultraderecha con el gobierno de Milei. Y eso está afectando muchísimo, pero muchísimo, a nuestros territorios. Hoy en día hay una avanzada de políticas megamineras muy grande. Desde el lugar en donde vengo, los espacios territoriales están siendo liberados como zonas de sacrificio, se le dicen zonas de sacrificio, a esos lugares en donde el Estado y las corporaciones multinacionales entienden que no hay población, que no hay escuelas rurales, que no hay comunidades, que no hay familias, que no hay juventudes, que no hay vidas, ¿no?, en esos lugares. Entonces, lo que quieren hacer es sacar oro y plata. En mi lugar hay un proyecto Calcatreu, que se llama, y a partir del año pasado empezó una gran explotación en donde, bueno, esos minerales los traen para la gran Europa, ¿no? O sea, seguimos siendo colonias. Nuestros territorios siguen siendo colonias, miradas desde ese gran ojo eurocéntrico. Siguen saqueándonos, siguen matando a nuestra gente, siguen despojando a nuestras comunidades. Nuestras autoridades, tanto Machi, Machil, y las nuevas autoridades que se están levantando en Puel Mapu, no están en sus espacios territoriales, no están en sus rehues. Los rehues para nosotros son un espacio de ceremonia muy importante.

0: de nuestro pueblo y de nuestro idioma, y hemos visto una pérdida acelerada de la de nuestro idioma. Ya se cortó la transmisión familiar, ya no hablamos, los niños ya no hablan, los jóvenes ya no hablan, solamente las personas adultas y mayores son los que hablan. Entonces nuestra realidad también es muy preocupante, pero gracias a la colaboración del pueblo euskera propiamente, hemos iniciado un proceso grande de revitalizar nuestro idioma en la parte norte del Ecuador. El quichua se habla en en todos los Andes del Ecuador. Tenemos tres variedades de quichua: el quichua del norte, a la que pertenezco yo, pero también hay el quichua centro y el quichua sur. Entonces, la realidad de sus pueblos están aún peor todavía, pero nosotros en el Quichua Norte hemos decidido, hemos tenido ya la decisión de tomar, de poner iniciativas firmes de recuperar nuestro idioma. Y gracias a la colaboración de Garabide, de las organizaciones que acá nos colaboran, de nuestro pueblo hermano Euskera, hemos logrado entender la situación. Primeramente, concientizar en nuestro corazón. O sea, ¿qué tan importante es el recuperar nuestro conocimiento, nuestro yache y nuestro rimain? Y eso nos ha permitido formar un grupo, un equipo en la cual estamos en pos de no simplemente decir el quichua está enfermo o está perdiéndose, sino hagamos algo por el quichua. Y gracias nuevamente a Garabide, que ha permitido que gente como yo o personas como yo esté presente en esta formación, que propiamente ayuda para que nosotros podamos entender. Y como dijo otra vez Mashi Fernanda, no venimos a copiar lo que se ha hecho acá e imponer en nuestro territorio. Más bien, en nuestro fan y nuestro pensamiento es el ranti ranti. En quichua decimos el ranti ranti: damos y recibimos, compartimos. Y eso yo creo que más bien es muy importante para la supervivencia. Nuestras realidades es diferente, nuestro conocimiento tal vez sobre la cosmovisión y la Pachamama es un poco diferente, pero el idioma es comunicación y nosotros tenemos que entenderlo de esa forma. Gracias nuevamente por la emisora, muchas gracias a todos los oyentes, Yupay Chani, Mashikuna, Shungumanda, muchas gracias de corazón por recibirnos. Y a nombre de todo el grupo que estamos aquí, de los que de verasmente sentimos que nuestra lengua no debe perderse, muchas gracias. Y Yupay Chani, Shungumanta.
1: Chalo bat, chalo, chalo, chalo, bai, bai. Hortxe, chalo ka ari dira. Ba, ez dakit, Maite Derrola bukatze aldera, zerbait gaineratu nahiko zenuke, bueno, bai, politia da hizkuntza eta entzutea eta soinua, eta baina realitatea zertan den ez da inpolitia, ez da hain ederra entzutea. Baina, bueno, entzuteko aukera ere, badago, zabaltzeko, ezagutzeko, eta hortik ere, zerbait, bueno, positiboa ere geldituko da hemen.
2: Bai, bai, bai. Eta beraiei entzuten ari nintzela, pentsatzen ari nintzen, ez? Galen galetzen zinenaten, jo, beraien gandik ikasteko aukera ere egongo da, ez? Ba, nik uste dute beraiei entzun da, ba, ikasteko ez dakit, baina bintzate jakiteko, ez? Askotan edo batzutan esaten da, bintzaten munduaren erdiak ez dakit, beste erdia zertan da bilen, eta horrelako errelatoak entzutea, eta kuadrilla hau hemen eukitzea, eta denekin sei aste partekatua alizatea, baita ere ematen digu aukera jakiteko, ez? Beste realitate batzuk zeintzuk diren, ez? Denok mundu berean egon arren, beste realitate batzuk zeintzuk diren, eta munduari begiratzeko zenbat mundu dauden, osea zenbat modu dauden. Eta hori oso aberasgarria da, bai guretzako eta bai egiten ditugun bisita guztietarako, eta espero dute baita guaixeko entzulentzako ere hala izan-izana, eta... Na bueno, bai, ba eskerrik asko tarte hau emateagatik eta ba eskerrik asko baita ere hauekin tarte hau pasatzeko aukera emateagatik.
1: Hor jakintzazu ez Unai hor dagoelako, eta Leitzan Unai Leitzan dago, bai, Karrape irratian dago ere bai. Esan dut bai Guaixeko entzuleak, baina baita Karrape irratiko entzuleak eta Leitzaldeko entzuleak ere ba euskagula zertzela hori. Esan unai. Neri,
3: ez, beraiek entzun ditugunen, karo, irrati baten komunikabide baten badakiu demora zer den, eta ez, ba, bela ugalderain, eta pixkot, beraien berri ikasi, jakin beraien hizkuntza horire entzun dugu tonu hori izketarako, baino egieta gogoa matzen dula hori bino gehiago, ez? Kafe bat, itzarte bat, edo mai inguru bat, ba, informazio gehiago esotzeko, ze, karo, bi, itzen duen bin kasu horietan, beraien hizkuntza nola dauan, oso adierazgarria da, nola aipatzen zuen batek bera oain aidela ikasten bere hizkuntza, ez da? Etzakila, eta berak ikasi behar izan dudula oain, eta bat eta beste, edo ze adierazgarri eden, kitxuan aipatu dunen, ekuatoriarrak aipatu dunen, bueno, ba, aurrei eta gaztetxoei, etzaila zera hizkuntza eman, eta baina hor badela olakoetan aldi bat, austura bat nola nahi baldin mazu, eta jendelduk hitz egiten dula, ez? Hori gurera ekarrita, askotan hitz egiten dugun noain, ikerketak egin dienen, ez da? Eta egunotan gu hemen ere atxuga izketan, gurean arnazguneak baditugu, etxarri leitza bezalako arnazguneak baditugu gure hizkuntzan euskeran, eta, ojo, tentuz, esaten digutenen, hemendik eta urte batzutara, arnazgun horik ere galditzak egunekola jarraitzen bado, ez? Azkenen gure hizkuntza gutxitxo guzik gaman komunen badituela gauze asko, ez da? Zoritxarrez,
2: bai.
3: Kontrara.
2: Bai, bai, eta askotan beraien errelatak kontatzen hasten direnean, errepresioaren kontua hizkuntza eta komunitate guztietan errepikatzen den zerbait da, ez? Nik ez nuen bizi izan, ez? Baino eskolara joan eta gaztelania zitzegin, osea, euskera zitzegin ezkero maketas eta nikari amari entzun izan diot, ez? Nola esaten zien irakasleak, edo euskara zitzegin da ez zareten jora joango, edo nola boten ziren hemen eraztunaren kasua, edo seinalea nola jartzen zieten iparralden ere, bueno, oie guztiak edo gehienak hemen dauzkagun lagunek errepikatzen dituzte, naiz eta hainbat kilometroto eta milaka kilometroko aldea egon komunitate batetik bestera. Orduan, asko daukagu herri txiki eta gutxituen artean konpartitzeko, ba, pasa ditugunak antzekoak direlako guztietan, komunitate guztietan.
3: Bueno, ba, hortxe, gure hizkuntza gutxitxo asko dauzke mundu honek, batzuk zoritxarrez galdu die, batzuk eta asko galdu die, beste zenbaitek arrisku hori badaukea, eta tarten gurek ere hortxe daude, ez da? Eta aleine denena behar du, norbenakoen are bai, gureare bai, eh?
1: Uste dute Fernandak hitza eskatu duela, ez?
4: Está terminando?
1: Bai, bai.
4: Ah, sí. Pelei. Bueno, no, agradecer, eskerrik asko konpulakmien, por escucharnos nuestras palabras aquí con Erlamien Patricio, agradecerles a todos y a todas por su escucha atenta, y bueno, quería dejarles con el atrevimiento y el permiso de acá de la Mien NASA, Arquímedes, que nos enseñó me voy a despedir. Antes de despedirme quería como dejarles mucha fuerza a todos y a todas el pueblo de euskera, y en NASA Yue se dice cha cha cha cha,
1: es cha, un... cha cha cha
4: fuerza fuerza
2: cha, cha, cha.
4: Así que cha cha cha cha compuche, pueblo de euskera, y marichiweu marichiweu marichiweu marichiweu, así decimos en el pueblo mapuche, que significa algo así como 10 veces venceremos. Eso. Así que yo.
1: Bueno, pues hoiekin geldituko gara, hitz eta oihu eta bueno, poz aurpegi hoiekin. Uste dut bazkaltzera ere hemen etxarrin geldituko zaretela, ez?
3: Zeongi.
2: Bai, hemen etxarrin bazkalduko dugu, eta ondoren arratsaldean abiatuko gara Iruñalderantz.
3: Iruñere, bueno, zoragarri eta ieba gozatzuko aukera hartzen duen. Bukatzeko kontutxo bat bakarra niri dagokiten ez, ontxe burura etorri zait, eta igual beste talde bada, eh? Ez dakit urten zer beste talderik etortzen den, esan nahi dut, edo beste elkarterik baden olako ekimenak egiten ditunik. Baino galderatxo bat, azken urteotan, baino beste gure zirkora joan zate?
2: Behin baino gehiagotan. Eta arten ere jutekoak gara, bai.
3: Ez, que bantxe etorri zait burura.
1: Bueno, unai zirkuko musikaria da. Beraz, bertan ikusiko duzu,
3: eh? Ba. Ez, que bantxe etorri zait burura, urtero etortzen da talde bat, hizkuntzekin lotuta da ona, hizkuntza gutxituek, eta urtero etortzen da talde bat, eta horreko, bantxe etorri zait burura, ostra.
2: Bai. Gu gara, bai, ben izaten gara aurretik, emanaldia aurretik, ba, lehen komentatu duen bezala, bat, arlo ezberdinak ezagutzen ditugu, eta gure zirkuak, gure zirkua bada, proiektu zoragarri bat, ez, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, eta ba, administraziotik eta eskolatatik kanpo erakusten diena, eta, bueno, liluratuta hartetzen dute beti zirkutik, eta aurten erean izango gara Erreterin.
1: Bueno, eta ja bai, honekin bai, bukatzeko, Patriziok hitza eskatu du.
0: Sí, rapidito, muchas gracias, nuevamente Esquero y Casco por todo, simplemente dejarles la energía, la fuerza para el pueblo euskera y para nosotros, el grito es Huyayay, euskera pueblo kona. Huyayay,
5: euskera pueblo kona.
3: Earra, zora garri, behon deizuela eskerrik asko den denei, eta besarka da handi bat, eta animo, eh?
2: Eskerrik asko zuei, benetan, karrapeta eta goixi irratie hitza mateagatik.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, orain unai ez dakite kantan bat, edo nik despeditu behar ditut, eta argazki bat ere eskatu behar diete elkarrekin egiteko, ez dakite zu bakarrik zaude, bakarrik uste zaitut. Dida, vale, bi minutu.
3: Badakit berriz itzuliko zala eta jarraituko dugu, 12-18 minutu gutxi. Eskarrik asko kuadrilla eta animo, eh? Eutxiko jeri. Eskarrik asko, zain du, bezarkada bat. Hortxe bai zue, gaurkoan bisita berezi eta guzi, hainbat besteak beste.
5: Erri aldetatik,
3: torrita, garabide elkarteri esker. Bueno, ba, emendik jarretxo osoan izan den dio, formakuntza bat da, laugarren aldio da. Eta zuntza gutxi zuen aldio, hainbat, egiteko gaur. Mapuche itxuak entzun duen izketan gurean, oso interesgarri, oso gordin ere bai, bakutzen bere realitatea. Ez dautziko elkarrikazteko, eko elkarrikazteko ere balio, bera. Ilarretu osoan Euskal Herri ebiliko lehan entzaten dintza, oan itxarri dobe gero, irunerako idea hartuko duelarea ipatzen ziguten. Eta lasterre hemen jarraituko dugula esan dizuet, kontu kontari eta gustora gaina badelako bainiken, zer aipatu ez dita baten sareko emanen bueltanga. Edo zein modutan, baten batek gure telefono zenbakitara dituna izatea, zeo zer aipatzeko soinuen kontu dela bateko nahiz besteko, badakizue, 9-8-6-0-9-8-6-0-9-8-4 amabik bost minutu gutxi laster sareko sola salde.
5: Horein bai, bota gero vertikalean, bale? Obe jartzen mazara igual atean, ez? Venga, bota.
6: Bialtiz maiten ez dake. Ez dut eusakin kaute.
3: Hortxe ba, Laster berriz gurean egin da gurtzen nahi kasu honetan, eta badan noski entzule bat kaixo nortzatu? Maite, egun.
7: Barria, jarri duzuena. Horrekin lotuta, ba, Mapucheak esan du, nola, esaten duten, hor Patagonia lehen edo Argentinan, inor biziko ez balitz bezalako lurrak esaten dute ustela, eta bai, ala esaten omen dute. Eta zazpikan, karak ateratzen duen aldizkari, igandetan ateratzen duen aldizkari hortan justu, eldu da ustu lengo igandeko dela, Mapuche inguruan nolari diren petroleo ateratzen lurralde hortan, bate kontutan hartu gabe bizien jendea da, bueno, ari dena aldatzen, eta kapitalismo salvaje ikusten da. Joan dire euskaldunak nahi dunak irakurri hor dauke hori artikulo luze bat, baina oso interesgarria, eta gomendatzen dut, hortaz gehiago jakin nahi dunantzat, komenigarria dena. nola egiten duten petroliatera frakin edo bidez, lurra utxiz eta kriston ura pila erabiltzen dute gainera, lur, euri gutxi egiten duen lekun gaina, gero ondarra pila bat sartu, eta bueno, nahi dunak gehiago irakurri, ba, hortxe daukela artikulo interesgarri bat Maputxen lurraldean egiten arien salvajekeriz.
3: Eta beraien kontra...
7: Telekutako enpresak eta mileien konplizitatez.
3: Bai.
7: Eta gainera ematen die hori erreztasun fiskalak, eta bueno, kapitalismo salvaje totala.
3: Alaxe da, bai, beraik aipatzen zuen bezala, ez da, Maite, eta gero ez hori bakarrik, Europa ontarako ere bai, ez da?
7: Europa bakarra ez da, eustut Amerika ere badela.
3: Amerika tu diga, be badela.
7: Dena dela.
3: Dena dela.
7: Mileien konplizitatekin, seguro, beraien lagundu zutela milei aukeratzen, ba, hori, ikusten da, nola segitzen duten zerrik eritan.
3: Maite, eskarrik asko, vale. Zera, bueno, dei aportazionen gatik, segi ongi? Hai. Aio, aio, hortxe, Maitek aipatzen zu Maputxen ingurun, artikulu interesgarri bat zazpikan, heldu dela, baten batek, bueno, horrela, bueno, artikulu irakurri nahi izatea, eta interesgarri dela, eta ikastekore baliogarri eta gaitzen dula gaur entzunan duguna ondoren, ezta? Bueno, kuadria eharra eta testigantzak, lehen esaten duen, ezta? Azkenen, bai, tartetxo txiki bada gurean kasu hontan, baina ze interesgarri, ba, olako beraiek dauden leku batera, edo itzaldi bat, edo kafe bueltan, intzandiazken itzarte batzu beraien ingurukak jasotzeko, ez da.
1: Mm-hmm. Bueno, hemen txenago. Bai, tarte batean entzun dut ere, bueno, agurtu ditugu, eta gaixoak hemen izerdi batxetan, karo, inbeste sartzen ditugu horre txokortan, bueno, ba, eta tarte bat ere, eman dute eta, bueno, bai, interesgarria, eta, bueno, bortxe, beste errealitate batzuk munduan ere, eta nik ustut, bai, beraien oiuak eta beraien aldarriekin, eta nik gehituko nioke ere, bai, bueno, hemen Nafarroan joz batean izan zen leloa, ez, txikiak handi zen leloa, eta bueno, hori ere ustut, ba, horri ere heldu behar diogula, ez, txikitasunetik ere handi garela munduan, ba, hoxe. Gure lekuak aldarrikatzen ari garenak, ez? Oparitxo bat utzi diate ere zuretzako eta elkartzen garen urrengoan, ba emango dizut pulsera batzuk, hemen hemen utzi dizkiatenak eta
3: zoragarri.
1: Eta gordeko dizut bat. Ba, Unai, ez dakit beste helduko diogun ez dakit, nahi baduzu.
3: Soinuak igual goretsuko di soinuan ni berriz.
1: Hitza gogoratu eta igual nahi baduzu. Nik badaukat gero gaurko egunean zeren eguna den batean behintzat badaukat galderaren bat edo beste zuri egiteko eta entzuleak ere animatzen badira ba iteko, baina bueno, hitzak eman egurre.
3: Bai, Borralde, Leitzen bekin, Borralde da. Leitzeko hitze, Larraunen korrozpea eta sakanan.
1: Uaxa.
3: Bueno, bihar argituko ditugu zer dien, baina baten batek erantzun edo beti ere bere uste hori aipatu nahi badigu. Hortxe aukera, eh?
1: Hortxe.
3: Hitz oso politiek die.
1: Bai, gureak eta bueno, ba igual ere batzuetan ezagutu ez eta hemendik aurrera eta guk aipatzen ditugun heinean, ba igual erabil ditzak egonak, esan nahi dut,
3: baitare.
1: Bueno, aizu. Zergatik, ez? Ba, gaur zenbaitzuen nazioarteko eguna da, ez?
3: Asko, gaur asko dago.
1: Ja, bai. Ni batean gelditu naiz, baina nahi baduzu aurkeztu.
3: Bai, bueno, gaur esate baterako adinekoen nazioarteko eune bezala jarrita dago nazio batuen batzar nagusik bere garaien ala jarrizun abendune izan duzen, 1980-an, ala onartu zuen ebazpen baten bidez, adinekoen nazioarteko eune dela. Besteak beste. Beraz,
1: ongira, ez dakit gaur adineko zentroetan edo jubilatuen elkartetan eta ez dakit egun horiek ospatuko dituzen, baina bueno, hortxe, hor utziko dugu, ideia moduan ere bai, ez?
3: Eta gaur besteak beste, kafearen nazioarteko egun ere, ba, omen da. Eta kafeari eta haren ekoizpen zein balio katen, edo parte hartzen duen pertsonei eskainitako nazioarteko ospakizune omen da, gaurkoa, kaferi, bai, eta hortan lanen aitzen dieneri, bueno, ba, kafearen nazioarteko egun omen da.
1: Mm-hmm. Bai, eta nik hortan edo horri erreparatu nahi nion ere, bai, gaur kafe zaleak ote garen, esango nuke baietz, Unai, ez, kafe zalea bazarela, kafea nola hartzen dugun, eguneko, ez dakit, momenturik onena ote den, kafe garaikoa, bueno, bakarra balin bada, igual momentu gehiago balin badaude ere, igual guztiak ere, dira, eguneko momenturik onenak, baina ni neun ere kasuan oso kafe zale izatetik, bueno, ba, gutxiago izatera pasan naiz. Urten poderioz, ez? Bueno, gazte garaian igual. Eta gainera, tamainan ere haundiak hartzekoan nintzen, esnearekin, eta igual ja gaur, esango nuke bat egunean, askoz jota bi, baina eguerdira bitartekoak izan beharko dira, kafe, esan nahi dute. Eta gero nik ebakia hartzen ditut. Oso gutxitan hartze ditute kafe utxak, eta alaba dira ere, buf, azukre pixka batekin hartuko nituzke, utxoiek. Baina, bueno, ebakiak direnean ere azukreri gabe, eta nere momenturik onena, bai aitortu behar dizut, goizeko kafetxo hori izaten dela. Ona etorri, lana egin, pixkat prestatu, dena ja erdibideratuta daukadanean, orduan alde egiten dut, kafe hartzen dut, eta une hori neretzako da, bueno. Ba, momenturik onena ez, baina onenetariko bat bai.
3: Bani bai, oso kafezalea naiz eta utxe, azukrei gabeko utxe, kafea. Bai, nik urtek die ez nekin nasi ez totela kafea.
1: Mm. Eta azukrei gabe.
3: Eta azukrei gabe, hori ere urtek damazkin.
1: Ostras, bai. Kainero.
3: Bai, eta gainera, gertatu zait igualen, ba ez, ba, bisitan joan eta kafea azukrekin berez ala itzen duela joan eta joz. Sufritu.
1: Bai, eh?
3: Bai. Ja, eta gozoa gustatzen zait. Baina kafekin, hain otxu nahizea azukrerik gabe, bain, berezi jentzaitena, ez da? Eta gire da, bai, oso kafezalea naiz.
1: Nik kafe utxak...
3: Ez dakit esaten zein ordutan hartzen duten gustorain. Eta horre,
1: badam, ez? Guztiak, ez? Onak dira.
3: Bai, eta momentu diferentek dielako, ez? Gozaltzeko garaie balin bada, edo laun arte balin bazalde kompainia honen, bestela ez dakit zer, edo dena delako, edo otordu bato. Ordune, bai, oroar oso kafezalea naiz. Mm-hmm.
1: Aitortu behar dizut nik ere kafe hutsa hartuko nukela eta izaten dira bazkari herrikoietan eta kafe, bueno, hoxe, ba, jende asko dagoen tokitan, kafea egiteko modua ere izaten da putxerokoa edo izaten den hori bai, hori gain naiz, iguale hutsa hartzeko eta azukrerik gabe, beste modu batekoa delako, baina makinetakoa, tabernetakoa neri, bai, gogor xamarra egiten zait. Horrek piztuko zaitu, ez?
3: Neri, ez dakit, esan, nik kafe etxeko gustatzen zait eta kanpokoa ere bai. Egida kafe guztik eta kanpoan hartzen nik beti izan dut. Kanpoan hartzen ditugun kafe horik nola prestatzen den, ze gogokin egiten den, eta bat eta beste alde haundie dao, eh? Kafe ale bera izan norkatera, diferentea da. Baina tira, hortxe. Kafe eunera gaurkoan, da nik gustora hartzen dute... Kafe hori. Gaur musikaren nazioarteko egunere bada.
1: Hale, venga. Horrela, bai. Orokorra, musika.
3: Bai, nazioarteko musika kontseilu jarri omentzun, 1973-en hartutako egazpen baten ondorioz, aurreneko aldiz 1975-eko urrin baten ospatu omentzen, eta jata, baten batek esan izatzun, da, hala, venga, gaur musikaren nazioarteko eguna da. Bota. Eta gaur, bai?
1: Ez, esaman nion, eta orain musikari bati honako galdera luzatuko diot. Dena da musika? Denak balio du?
3: Nola denak balio du?
1: Ba, hoxe, edozein soinu dela, edozein dena da musika? Musika da zerbait, ez dakit, zer da musika? Eski horregatik esatik zut.
3: Kontu da, soinu batzukin o soinu batetik edo soinu batekin igual musika ere indezakezula, ez da?
1: Musika oso hitz zabala da, ez? Zer ulertu musikaz, ez? Esan ez
3: nondik, eta nondik heldu ote da musika hitz hori?
1: Badakizulako galdetzen duzu edo, ez?
3: Ez. Ez toti deik ere.
1: Bueno,
3: galdetzea
1: beste deik ez dugu. Galdetu behar dugula. Seguro musikae, eloako zerbait izango dela, edo musikene. Ez dakit, auskalo. Bueno, bai, begiratuko dugu, baina bai egia da, badirela hitz batzuk, ez dakit zerren eguna, ez du, joder, baina eta musikarena, ez, mundu mailan, ez, music, oso antzeko hitzak erabiltzen ditugu, ez, eta Eta bai, oso zabala da, bai.
3: Bueno, tira, ba, hori, eta gero badire, gaur barazki jalen munduko eunere bada.
1: Ale.
3: Bai. Hau el 77 ezarri zuen, barazki jalen eune, vegetariano edo dienen nazioarteko eunere bada. Nik zegiten da, denak ospatzen duen edo zer berezirik egiten den zaurazkirean, holako egun baten edo barazki jalen inguruan igual itzaldi batzuk ere izanen die eta holakoak, ezta?
1: Hemen gaur dena elkartu daiteke adindu bat, barazki jale dena, musika gustoko duena, kafea ere bai eta ez dakit gehiago dakarzun, baina
3: denak. Bueno, bai, badakarzkit gehiago nahi izatea eta luzatu gaitezke. Badakizue, eta hau bai die garrantzitsuk askotan, nazioarteko eta munduko eunoitan gaixotasunek ere sartzen diela. Hai. Eta honekin batipate horren balioa jartzen da, bueno, ba, kontzientziaziorako, besteak beste, ikerketarako, ba, hainbatekin menein eta ekonomikoki diruk biltzeko, eta bar luze bat. Ez da izanek gaur, beste gautxer gaixotasunen nazioarteko eune da. Gautxer. Gaixotasun genetiko arraro horrei buruzko kontzientzia piztea eta haren garaizko diagnostikoa zein tratamentu sustatzea do helburu eun horrek. Esan bar da, gautxerren gaixotasunen nabarmendu genetiko hereditario eta arraroa dela, eta horren ondorioz, sustantzia koipetsuk pilatzen die hainbat organotan. Ala nola barean, gibelen, ezurretan, ezurmuinetan, hiru motatakoak egon men daude, Bat bi edo hiru motatakoak gauze diferenteri edo eragiten diena besteak beste, bueno, ba gaur nazioarteko gaixotasun arraro honen eunere bada. Bueno, eta efemeridetara joan ezkeo, ba bat edo beste, hola, denak ez ditut esanen, Baina urrik bat ditun hontan.
1: Bai.
3: Oso sonatu izan baitzen mundu guzin, 2017. Urtea zen, Katalunian independentzia aldeko erreferenduma badakizue nola ospatu zen Katalunian, Espainiako Guardia Zibil eta Espainiako Polizia Nazionalak bozkalekutan jendeen kontra burututako eraso eta bortizkerin ondorioz, 800 laundik gora zauritxure izan duzien, ondorioz badakizue, Puigdemont eta errebestera joan ziren, atxilotuk ere izan duzien, ordun urrik bat zitun, gaur ezelako, egun bat efemeridetan,
1: Mm-hmm. Bueno, Puigdemont, ez dakiteke gehiago dituzun aipatzeko ere bai, baina, bueno, aktualitatea ere, bueno, bada, ez? Puigdemont,
3: bai.
1: Arnaldo Tegi...
3: Bai. Bai, izate, Euskal Herria Bilduk egida urte honetan hainbat alderdikin elkartu da, besteak beste Benegakin elkartu zen, Eskerra Republikanekin ere elkartu zen, aste honetan KUP alderdikin ere, Katalunarekin ere elkartu die onera etorriz, eta atzokoan berriz, Waterloo izan duzien Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat, Junts per Kataluniako buruzagikin, Puigdemontekin batzartzeko, ez da?
1: Grazia intzidan, Rufianek atzo bidali zuen olako txio labur bat, eta esan zuen badoa zela elkartzera, Waterloo Puigdemontekin ere bai, eta esaten dio, Otegi, nola esaten dio, venga, tu que tienes mano, esaiozu dekretuak bozkatzeko. Grazia intzidan. Jarte du, tu que tienes mano. Eskatu zion, bai, hori, bai, dekretuen kontu hori. Bueno, ba, bai, bueno, nik uste dut horrelakoak ere egin behar dirala, eta bueno, eta elkarrekin egon, nik uste dut horrelako bilera, bueno, hau formala, informala, ez dakite izango ote den, esan nahi iragartzen direnak dira, baina gero, kafe baten bueltan, begira, gaur kafearen eguna dela, eta gauza asko ateratzen dira, eta elkar banatzen dira, eta bueno, nik uste dut, bai, aberasgarriak direla, ere, berdin, ezberdinen arteko topaketa hoiek egitea.
3: Hombre. Bai. Bilera berak ez dira izan, esate baterako KUP alderdikin, ez da, edo eskerraken zaurazkire, edo juntzekin, hemen bai aipatzen zuen bi aldek, bueno, beti ere guainarteko, edo izan duen harreman hori, edo duen hori, mantentzen aldekoak diela, eta gero gehien bat behire jarri dien, gaur egun egoera politikoa zein den, zer gertatzen den eskuin muturrekin, eta bar luze bat, ez, hori biskote aipatzen zuen besteak beste. Eta bai, nik uste hori batek dira ofizialki kontatzen duena, eta gero kafe baten ondoan zeizketaldik eukitzen dituen, horik ez dituen kontatzen, bistekoa den bezala.
1: Hor, dekretuarena azken ordukoa baita, eta lehen idatzizko prentxan ez dugu irakurri, baina bai ari direla orain aldiro-aldiro, eta albistegietan ere entzungo dugu, EH Bilduk baiezkoa bozkatuko du, eta zein gehiago, orain nahi zoroitzen, zain zeuden goizekoan behintzat, Junsek eta PNVek zer egingo duten, Podemosek ere baiezkoa eman du, eta beraz ematen du, Junsen astentzioarekin aurrera egingo duela. Arrazoiak ere badakigu zeintzuk diren, batzuendako gutxi da, baina atzo esaten genuena, gutxi izan da ere, ezer baino gehiago ere badela, eta orduan horregatik onartuko dituztela. Ikusiko dugu, gainontzekoek zer egiten duten, zerra ahalbidetzen duten, baina dirudienez baiezkoa emango duten horiekin nahikoa da Juns asteniluko balitz. Beraz, bueno, hortxe daude kontu hoiek. Baditugu ez, beste kontu batzuk ere aipatzeko labur balima dira ere, Anisti Internazionalek zeutan migranteak torturatu dituztela salatu dutela, eta bueno, txosten bat kaleratu berri du, non migrante hauek torturatzen ari diren, ez? Eta
3: bai,
1: gauza hauek komunikabide guztietan ez dira itzen.
3: Amnistia International elkarte kataradun txosten bat da, besteak beste borrekin jotzen dituela, iseka itxaz gain mehatxure egiten diela, eta Espainiako indarre armatutako kidek emigrantek zeutatik ISE itxa bultzatu nahi dituela, salatzen do Amnistia Internationalek bere oharren. Giza eskubideen arloko gobernuzkanpoko erakunde horrek atzo kaleratu zuen txosten bat, eta horren arabera etorkinek torturatzen nahi diela aipatzen due, Amnistia Internationalek gaineratu do gaina, laguntza humanitario egoki eta osasun laguntza ez duela bermatue gaur egun ba etorkin horik, hori betire zeutari dagokionez atera duen txostena.
1: Azkenik iguala aipatzeko ja, eta gero, kanta proposamen bat badaukat, beste zer espalin badugu behintzat horrekin amaitzeko Euskal Herriko Unibertsitateak edarietan eskopolamina azkar atzemateko gailu bat garatu duela. Eta hau da sumisio droga bat, ez? Sexu erasoak egiteko erabiltzen dena, eta badirudi gailu hori edarian sartu eta 10 minutuan emaitza ikus daitekeela. Aizu, hau da ikerketa.
3: Bai, kasu hontan Isabel Pau ez da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea da, eta gailu hori da nolabait garatu duena, zuk esan bezala, eskopolomina etarekin lotutako konposatuk atzematen dituna, sistema azkarra fidagarri dela esaten du ere bai, hori azpimarratu du, eta erabiltzeko oso erresa da, izan, zuk edari bate eskatzen duzunen dena delako taberna baten, edo dena delako, eta errezelo, edo gogoablin badozo, da papertxo bat bezala, sartzen dozo edarin, eta oso minutu gutxin burun papertxo horrek esaten dizo, baia, zeo zer baten batek bota ote dion, edo ez. Horren ez da, hori da atera duena, ez dakiten da gero, noiz aterako duen edo ez, eskuragarri izango den edo ez, nola erabiltzeko aukerak izanen dien edo ez, aldioro, hola ibiltzea tristea da, ez da, aldioro papertxo sartu behar izatea, baina, egia da, edaren eskopolomina azkar atzemateko gailu hori Euskal Herriko Unibertsitatean atera duela.
1: Gero badira, azkenekoan ere, Altsasuko festetan ikusi noen, etortzen dira furgoneta batzuk ere bai, hainbat droga analizatzen dituztenak, eta, ze portzentaitan daukan zer, eta horrelakoak ere egiten dituzten, igual, ez zerbait ere batu daitekena izan daiteke, ez zerbaiten susmoa izan, eta horrelako tokiak, horrelako guneak eta daudenean ere bai, hoiek baliatu horretarako, ez? Izan daiteke ere bai, eta beti da lagungarria, ez?
3: Bai, eta gero bukatzeko nahi bat duzu, ipatu ginula horreatik, Lodosan, soko da muturra baten, uste datzo esan nula, ez da? Emakumezko bat nola zezenak harrapatu zuen, gehien bat buruko traumatismo larri ezun, hilero bizitzegoan, bilbotarra zen neska, 25 urteko neska bat hain zuzen, eta, jakintzen, laizter hilindela neskato hori, ez behar hortan izan bezala, soka motorren zezenak harrapatu ondoren, jasotzun kolpe horren ondorioz, ez da hori albiste da.
1: Bai, bueno, horre badakigu, horrelako hainbat, bueno, ez dakit nik nola deitu, elkarretaratze, horrelako, ez dakit, bueno, ba, antola, ez dakit, animaliekin eta animaliekin antolatzen ez diren hainbat jarduerak arriskutsuak dira, berez, izan daitezke, baina, claro, kolpeak hartzeko aukera handiak daudenean, ba, arrisko hori areagotzen da, eta kasu honetan hori gertatu da, ez? Hartu, altxatu, eta gero lurrera erortzeko horretan, ez? Buruko kolpe hartu, eta bai, zoritxarreko albistea, 25 urteko neska horrena.
3: Alaxe da, eta berriz ere zintzilik gelditu zaigu, urrungo saioetarako, zer gauza txiki jatzen zaitu hori? Izanen dugu. Bukatzeko, Deida, saiatuko ga, ia lortzen dugun, Julio Soderi bitzkentzen, biharko?
1: Bai.
3: Ia lortzen dugun?
1: Bai.
3: Izane, baieneko lazko, eta baita Julio Soto, Sakana, Larraun, txapelketan, bertsolari txapelketan sartuko die, eta guri irratik hor jasotzen duen eskualde guzti, ba, saiatuko ga, jarraipen hori itzen gure, ezta? Norberak gure bertsolaritara inen dugula, seguro. Normala den bezala.
1: Bueno,
3: baina denari ona opari.
1: Guztiak jator eta oso gertukoak dauzkagu. Eta bai, ba, guztien alde, beti ere, gero ez dakit.
3: Oso gertukoak eta beraien artean, azkenen laun itxen dira eta baldiere.
1: Beraien artean ere, bai, hori da, bai. Bai, hori begira da, gelze gauza bitxiare, bai, ez, guk irratien bidez ere nola elkartu garen, nola elkartu ditugun eskualdeak, eta beraiek ere bertxotan aritzeko, entrenatzeko eta elkartzen dira. Orduan, bueno, ba, hortan ere... Bai, bueno, beste bitxikeria bat ere, bai. Ez, aipatu behar nizun bakar-bakarrik La Bola Negra pelikula gaur Iortia Kulturunean eskainiko dela atxaldeko 7:00 botako dute, eta beteta dago, da ez dago eserlekurik. Ja, atzo gutxi zeuden esan izun, da ja gaur sartu naiz eta ez daude salgai.
3: Bihar kontatuko diezu, ez da, spoilerrekin gabe.
1: Bueno, zeo zer kontatuko dizu, bai, bildur naiz hainbeste denbora eserita egoteko oso luzea da. Eta, bueno, espero dut luze ez egitea eta alako berakalderik ez izatea, baina gertatu izan zaite, olako pelikula luzetan, uf, ja, nekatu xamar bukatu, eta espero dut tensio hori eta mantentzea, eta bai, kontatuko dizu zerbait, aurreatuko dizu eta zerbait. Zer deritzozu nahi ojala que llueva café en el campo?
3: Café, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerran bertsioa?
1: Bai, Juan Luis Guerra.
3: Bai, zora garri.
1: Hemen 4.40 jartzen du. Txinpiskat. Aurratuko dugu izuzea zerria. Hau xedan.
3: Oi. Ez.
1: Bai, vale. Bai da, ez, bera da, baina benioi, zuzenekoa,
3: benioi ez. Zuzenekoa da, ez da.
1: Bai, txinpiskat, aber.
3: Bai.
1: Ojala. Oxala. Jolin, baina berez.
3: Denakola daude, ez da?
1: Denakola daude, 4.40 eta...
3: Ia, bai.
1: Bai, enago... Ez dute gehiago aurkitzen, 4.0 hori. Bai. Ba,
3: bueno, ba, hoxe entzuten dugu, zinen dugu, ba?
1: Venga, horrekin goaz. Hoxe, bestik ez. Saio politia ere, joan zaigu gaur.
3: Bida ez, honek ez dauke uste.
1: Bai, badaukat nik ere, bai. Hau da, bai.
3: Hori da, zuzenekoa ez dena, eh? Bera bai, txapel batekin agertzen dena.
1: Bai, txapel batekin, bai. Hau da, hau, bai, venga. Prez dauk.
3: Bihar arte!
1: Aio, ongi segi.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Orain zuekin Zurin Hidalgo Txalo bera bat
1: Bilik dago Darrogei miliotiko emozioa Nagia Tarrego salakari Impotentziari Iribarri bat irabazi diozu Kristal kolpatu Lagun banatuen sintoma Zutaz betetako laukidun poltsa bat Eta sortzi Guazen! Eku kilo

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabela Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

봐도 이 세상은 아이 알페리 가우데 가레나리 베기라바 가우데 이 세 가레나 에스 자켓에

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.